Möjist av att vera så ensam ur. God, hjälp mig en. En och en affär, en och en affär. Du ger vojt att du i mig själv und

0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: Femte kapitel. Rätt och kärd av trygg har vi tog nu fri vid god vid Herre och Herre Jesus Kristus. Vid honom har vi ägstna finnit ätgång till trunne till hesa nöje som vi stannade i och vid råsaken av vagn om dördgods. Och inte bäst här, vid råsaken av trångten om vi tog vi vita är trångten viskar tål, tåle rönt sinne, hitt rönta sinne vagn och vagnen ger inte till skammar. Tog kärleke gods är uthälter i hjärsten åkara vid heilava antanon som given åkon är. Tog med vid en var måttlös, döje Kristus, ta i tugen var kommen för godlös. Nej, varför näkar att dödja för en rättvisan? För en gåva kunde det vara att onkar ej haft mot att dö. Men god viser kärleka så in till åkara vid att Kristus döje för åkon med vid en var syndarar. Men kan mer skulle vi tog, ta vid nu är det rättvist gör du blå i hansara, vid honom vara frälst från vrejene. Tog vår vid, ta vid vår fötjendar, satt vi god vid eia sonar hansara, skulle vid men kan mer, efter att vid nu är det satt, vara frälst vid löv i hansara. Och icke bärst här, vid råsaken eisen av gode, vid Herre och Herre Jesus Kristus, som vid nu hava finnit sattar gärna vid. Som tog synden kom in i heimen vid einen människa och degen vid syndene och degen såleis trångt i kjöknon till öll människa tog öll synd av dem. Tog synd vär i heimen och åren loven vär men synd vär icke tillrakna här ången lov är. Ta rådde degen från Adam till Moses eisen ivert heimen och icke att du synd av i bråte Adams lojkon som är fyra mynd hansara och i koma skulde. Men icke så vi nøygavene som vi fattler noen. Tog døye henne mange vi fattler hins egna, så er mengen mer nøygods og gavan kommende i overflå til henne mange vi nøye hins egna manns, Jesu Krist. Og vi gavene er icke som vær ta henne egne syndaje. Tog domeren kom vi egnan anstøkken og vær til fordøming, men nøygavan vær ut av mange fattler til rettvistgjering. Rådde degen, efter fyrir fattlins eina, vi hinnan eina, så skulle mengan meire teg som få iverflån einar og rattvise gavnar, råa i løyvnån vi hinnan eina, Jesus Krist. Eins og tøy vi fattle eins, fordømige kommet iver öll menneskja, så er eisen vi rattvise eins, rattvistgjering løsens kommet iver öll menneskja. Tøy eins og hinne mongo varu sindarar vi ólutni hins eina mans, så skulle eisen henne mange være rettvis ved løtene hans egne. Men loven kom at træde, for at fattle skulle være størst. Tå, her som synden var stor, var nøyen oppåter større. For at, ens og synden rådde i degene, så skulle eisen nøyen råa ved rettviset til evigt løv ved Jesus Kristi, Herre åkere. Rombrevet, sjette kapittel. Hvert skulle vi ta sig? Skulle vi halda fram i syndene, för att nöjen kan vara till större? Minne igen så. Vi som gör dig från syndene, hvordan skulle vi än leva i henne? Ett av vita till icke är att öll vi som döpt er till Kristus Jesus, är döpt till dig hansare. Vi är att ta griven vid honom, vid dopen till dejan, för att ens och Kristus var rastar upp från hin och dig vid dörd färgsins, så skulle eisen vid liva nytt löv. Tog er vid samanvaksen vid han vid lök och dig, skulle vid eisen vara till vid lökar i uppreisen. Vi vet ju detta, att gamla människa åkara var krossfäst vid honom, för att synda likamme skulle vara till ånches, så vid skulle du icke långt tjäna synderna. Så ut han ut eier er rattvist gjørtur fra syndene. Er vi nu deg vid Kristus, tryggva vi at vi eisne skulle liva vid honom. Vi vita jo at Kristus, efter at vi har risen opp fra hin og deg, døyr ikkje meir. Degen ræver ikkje langur iver honom. Tui deia søyn døy han eina fyr fyrir syndene, men løysøyt liver han fyrir gode. Såleis skulle eisne tid rokna tykkun som deg fra syndene, men livande fyrir gode og i Kristi Jesus. Lætet du ikkje syndene roa og i deilige lika med tykkara, så til lujat her vi lystun tess. Bjau heldur ikkje syndene fram limer tykkara som vopn og rattvisenar. Nei, bjau vi gode fram tykkun sjolv, som tei og ifra deion er våren livande, og bjau gode fram limer tykkara som vopn rattvisenar. Tui synd skal ikkje roa iver tykkun. Tid jo ikkje under lov, men under nøye. Kvært hva skulle vi synda vi til at vi jo ikkje under lov, men under nøye. Minni enn så. Vita tid ikkje at ta i tid bjava tekum fram einon som tænarar til at akta han, så tid tænarar kja tui som tid akta. Veri tænu kja synd til deia, etla kja lutne til rattvise. Men gode veri tøkk at vust hefa tid veri tænarar kja syndene, men nu tid av hjarta voren tui læru hotte lujen som tid voru givin. Og løst fra syndene tid voren tænarar kja rattvisene. Tale menneskjallia, vi te at holdtikkara så vægt. Eins og tid bo fram limertikkara som tænarar kja oranskene og lovløysenon til lovløyse. Bjau såleis nu fram limertikkara som tænarar kja rattvisene til heilavgjering. Medan tid voru tænarar kja syndene, voru tid leis fra rattvisene. Kvön avvöxt høttu tid ta. Slukt som tid nu skammast vi. Endet hess jo deien. Men nu tid løst fra syndene, og våren tænarar gods, nu heva tid avvöxt tikkara. Tid vera heilavgjörd, og enden evigt løyv. Tui lønen og synden djevor deien, men nøye gava gods, evigt løyv og i Kristi Jesus herra okkara. Rombrevet, kjente kapittel. Etla vita tid ikkje brøver, tale jo til slug som kjenner lovene, loven ræver iver menneskjennom så lanje som til liver. Hinn gifta kvinnan jo ved lovene bunden til mannsun så lanje som han liver. Men døyre mæveren hun løst fra lovene vi vujkjande mannenom. Hon skal tog vera kalla hår kvinna om hon, medan mæveren liver, gjever øren mannen seg. Men døyre mæveren hun fru fra lovene så hun verur ikkje hår kvinna om hon gjever øren mannen seg. Såleis, brøver møyner, døy jo eisne tid fra lovene vi lika med Kristusar, fyrir at tid skulle høyra einon øron til, honom og i risener opp fra hinnom deion, så vi kunne bæra god i avvøkst. Tøy mea vi varu i holdenom, virka av hinner sindi og lister, og i vakter varu vi lovene, såleis og limon okkara at vi boru deion og avvøkst. Men nu vi løst fra lovene, vi te at vi dyrir dei fra tøy, som fyrr helt okkom fengan, så at vi tæna av nudjan hot andans, og ikkje av gamla hot bøkstavsins. Kvært skulle vi ta sia? Loven synd, minni en så. Men kjente ikkje syndina utan vi lovene. Hei ikkje kjent gyrndina om loven ikkje seie, tu måst ikkje gyrnast. Synden slapp nu fram et, og virka vi bånen, allsjens gyrnd og mer. Tui utan lov synden deg. Levde eina fyr utan lov, men ta i båje kom, vær synden livande atur, og døye. Og båje som giver vær til løyv, vær mer til deia. Tui synden slapp fram et, dårei meg vi bånen, og drep meg vitt tui. Så ta loven heiløv, og båje heilat, rattvist og godt. Ta det som godt våre mer til deia. Minni en så. Nei, det var synden fyrir at hon skulle vysa sig som synd, vi te at hon vi tog som gott valdi mer deian. Såleis skulle synden vi bånen vere ut av lægi syndi. Vi vita jo at loven andali, men jeg i halvbåren selter under syndene. Toi jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil. Nei, det som jeg heter, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør jeg jo lovende til en vittnesbord at hun god. Så det han ikke langer jeg som gjør det, men synden som umer bor. Toi jeg vet at umer, og i holde munnen bor ikke godt. Viljan har jeg, men jeg gjør hitt gåa jeg ikke mentor. Hitt gåa som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt idla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, så det ikke langer jeg som gjør det, men synden som umer bor. Så finner jeg nå det lov til meg, jeg som vil gjøre hitt gåa, at hitt idla mer tjastatt. Toi etter hinnon innara menneska munnon hef ég hú til lovgods. Men í limun munnon suttji ég æra lov som strúir mótur lov sinnes munns og tekur mig til fenga undir lov syndarinnar som í limun munnon . Arma menneska munn, hver skal fruja mig frá hesun líka með deyjans? Gúti veri tökk við Jesus Kristi, herra okkara. Så tæn ég ta sjálfur við sinnenon lov Guds, men vi holder noen lov syndarinnar. Rombrevet, 8. kapittel. Så nå ønsken fordøming fyrir teg som i Kristi Jesus i erum. Toi lov løsens anda hever i Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Te som loven ikke var ment å gjøre, vi te at hun var måttleis av holdenom, det gjør det jo god, da jeg han sendte sånsyn, løg han synd i en holde, og fire synd, og domfeldte syndene i holden. Fire at det som loven kravde, skulle være fullgjørt i okken, som ikke lever etter holden, men etter andan. Toi te som etter holden tro etter toi som av holden men te som etter andan tro etter hinnan andalige. Og troan holsins deie, men troan andans løv og frýr. Tui troan holsins fudjenskapur móti gode. Tei gefur seg jo ikkje under lovgods og kan heldur ikkje gjera det. Og tei som i holdnun kunnu ikkje toknast gode. Tó, tid ikkje i holdnun, men i andanun. Så satt som andegods bor i tykkun. Og tann og ikkje hefur anda Kristusar, høyrir ikkje honum til. Nú Kristus uttekum, så vist líka med dett, tegir synden, men anden løyv, tegir rattvísen. Bor nú andi hansara, som resti upp Jesus frá hinnum deyju uttekum, så skal han som resti upp Kristus frá hinnum deyju, gera eisne deyju líu líkam tekara lífande vi anda synum, som uttekum bor. Så standa vi ta brøvor, ikkje skuld til holde, så vi skuld å liva etter holdenom. Toi liva tid etter holdenom, skulle tid dodja, men om tid vi andanom deia gjere likansins, skulle tid liva. Så mong som vera leit av andagods, hese jo bøtengods. Tid finner jo ikkje traldomsanda, så tid attor skulle öttast. Nei, tid fingu anda sona rattarens, og i honon råpa vid Abba fægir. Anden sjálfur vittnar vi and okkara, at vid bøtn Guds. Og vid bøtn, vid arvingar vi, arvingar Guds og samarvingar Kristusar. Så satt som vid luja vi honon, fyrir at vid eisne skulle vera durmekt vi honon. Tui rokne løyingarnar i tøyene som nu ikke at heva tøya mot dørdene, og vi skal være åpenbæra av okkom. Skapningeren tråar, og stundar jo etter åpenbæring Guds badna. Skapningeren var jo lagder under fafongt, ikkje vi vilja søgnum, men fyrir hansara skuld som leie han under henne. Vi vågn at skapningeren vi skal være løster ur trældomme for gangelig leikans, til dördar frälse Guds badna. Vid vita jo at allur skapningurinn til samans suffar og hefur verskir lyka til nu. Og ikkje best han, eisne vit sjálv som hefa frum gróur andans, eisne vit suffa vi okkur sjálvun og stunda eftir sonarrattinun, endur løysing lykans okkara. Tui i vónunni vor vit frelst, men vón som sast ongjum vón. Teg som ein ser, hvordan kan han eisne vóna teg? Men vóna vi te som vi ikkje suttja, så boja vi tålen etter tog. Så kjemur eisne anden veikleik okkara til hjálpar, tog vi vit ikkje hva vi skulle bya om som bya eier av vera. Nei, anden sjálfur bya fyri okkom vi suffun og ikkje kunne sigast. Og han vi rannsakar hjørstene veit hva troan andans tog etter vilja gods bya han fyri hinnun heilöfum. Vid vita at allt samvirskar taimon til góa som elska gud, taimon og eftir rægi hansara eru kallan. Tui tei som han framman undan kjente, tilskila han eisne framman undan, at vera gjörd lúg mynd sonarsons, så han kunde vera hinn frumborne mellom mengar brøvur. Tei som han framman undan tilskila ég, kalla han vi. Tei som han kalla ég, rattvistjördi han vi. Og teg som han rattvistjörde, dörmetti han vi. Hver skulle vi nu sia om hetta? Gud vi okkom, hver kan ta vi imot okkom? Han som spart ikkje sin egna son, men gav han fyri okkom öll, hvordan skal han kunna anna en gjev okkom allt vi honom? Hver skal bera klævo mot hinn utvalde Guds? Gud han, og i rattvistjör. Hver han vi fordømer? Kristus han som deir ja, te og i meiri som risen opp, som vi høgre hånd Guds, og som eisne byr fyri okkon. Hver skal skilja okkon fra kærleika Kristusar? Trongt, engist, ætsøkn, hungur, nætjenleitje, vante, eller svør. Som skriva fyrir tøyna skuld vera vi drypen allan dægin, vid eru rokna som skur segjur. Nei, i öllun hesum meir en sikra vid vi honum og i elska i okkum. Tui eru vísur ui at hversi degi etla lúv, hversi englar etla herradöme, hversi teg som nú etla teg som koma skal, etla makter, hversi höva, hitt djúpa, etla neka anna i skapt skal få skilt okkum fra kærlega Guds og i Kristi Jesuse, Herra okkara.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownen. Etta tjej, vi tar høyrast.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsp. Vid høyrast.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Værster Daniel, du lekker oss enn å si til her, stod du ikke i havn og som alltid tar en sammen sen. En snitt der, til deg har hjulpet til litt tekniske. Og vi til her var flyttet der, og vekker jeg, så er blandingsvever av sol og skudd og vinte, men torst. Men det beste av det hele her det beste av det hele at jeg finner Justin Kjammer, en valende voamann, Och i stavna, välkommen Gerd.
1: Tack för det. Tack
0: Magnusen.
1: Tack. Tack.
0: Tjena, jag ser ju vallande, du kommer här. Affär, och du ska bo i er affär.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid tjant, men.
1: Det är det. Jag kräver jag brunnen
0: ja.
1: Morgon. Jag har haft en funn av morgon här, så jag har nämligen. Ja. Så detta passar funnt. Var det ungefär västra, tror
0: jag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag var här mycket morgonen.
1: Ja, ja.
0: Det var samband vi måste arbeta här i Läsehusen som är samma hus som vi delar.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är alla ser går vi anbund vi har det för att kunna läsa och skriva lättare.
1: Mm-hmm.
0: Bruka anbund som vi har.
1: Ja.
0: Och en av minsta dejlig flockar här tror jag.
1: Ja, det är en dejlig ung.
0: Ja, hon
1: är så aktiv och ordar vi.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Pura sannhet.
1: Ja.
0: Till spurta. Kvart att tacka fram och la kvart att ta som.
1: Ja, är det dina kvart att ta som? Och så nej, jag har ju vitt och brett också bara, ja, ja, okej. Så, och det passar, det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har något att tacka av, va?
1: Ja, jag har något att tacka av, det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger i hjärtan. Det samma vi ser sen sen
1: ja det har gjort det ju det har gjort det ju vi så och tack om kommer nu men vi tar så nämligen nu har vi hött och småpalk eller vi tar vara småpalkar tuschkväll där är av en och ta samlas där mest och småpalkar ner till hött vi där sen och kara och ta vi oss vart li och så så att det prata och ta så nämligen ankor heter att hur så viktigt det är att inte ha pekefingren av loftet i mot följt, ja.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt är att okej, jag kan gott tacka mig pekefinger nyår, det kan gott. Men kvärt är det som jag ska ha av loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha till gymnasierna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pekefinger nyår, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och imot till att ta i folk, jag vet inte, råta sig ut i åkurs ett la göra ting som ganska inte görs gå eller ett annat. Och här har jag bara lärt och erfär att som jag ens tycker vi är till rätta, det är att han allra bästa till att välja och kunna vara vissa och kunna tillgå ut själva. Det är han sent hela andan till. Och att jag vet utmärska väl då jag har gjort och brytt. Och det här vita hinner jag inte att jag har gjort och brytt. Det här vita vi väl. Men det som jag inte vet utmärska väl, det är att kjolt ta i tähäntor, kjolt och jag något här. Så älskar Gud och så visar han nöje så är han nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor och det som jag har bruk för att vara myntor och attor och attor och få oss med sannolika inom mitt liv, det är att Gud är nöje med Gud. Han har gjort allt för att täcka och häver tidsen alla sind. Och det är den värdelagen som jag har bruk för att bli myntor. Och på tammatan jag läste nämligen omkring säga till er att djävulen är så snillt och att först så byttlar han, eller så fortäller han först som ens är sannolikt kan man säga på en mat, men han fortäller först men han tvistar sannolikt, så säger han djär bara hatta synda bara djär bara hatta, tog det är nöje fyrda det passar att det är nöje fyrda och tar jag så fast djär att han så säger han hata för folk alls när fyrtje var där och du måste komma då.
0: Akkurat.
1: Och så du vet han, så väntar han så är det sån här hata för folk alls när fyrtje var där. Och så fär han fast lika som på tammatan att blåa lumpa i och fänga i ganska och där fär och kunna ödla blåa ganska lumpa i och fänga i. Och men karverlegend faktiskt är att kan bli placerat här att vi tar synda och törva och vi fattar stort gott så att vi vid egentlig han var og öll i samme bate, og Gud kom at teka bursd og syndina, og hever tidje bursd og syndina, og råknar ikkje heim noen synd sånne langkår, og tog eier vi heller ikkje at bruka, hva kan man säga, det som heter effektivast i møte tog jeg til å vise av nøyen, og ikkje å vise av syndaregister.
0: Akkurat.
1: Ikkje han, men å vise av nøyen, tog jeg at jeg kjenner utmerket vel selv om mitt egnet synderegister. Ja? Mm-hmm. Og det som actually, the remedy, det som heilvaren, det jo nøyen. Ja? Og det som jeg bruker for å blant mynter av, atter og atter og atter og atter. Det er hit prøves å ikke jeg kan gjøre det.
0: Nei, men jeg tror hvis, altså, onker sagt at det er sånn, at hvis vi ikke skiljer det som du sier nå, at det er nøyen, ja?
1: Mm-hmm.
0: Og vi begynner å fordømme oss selv, så blev det ens så öla fördömmat du hör i fri öron.
1: Akkurat.
0: Ja. Men här var vi uppleva nöjna och leva och igen. Det vill säga att allt annat uppleva nöjna.
1: Mm-hmm.
0: Så det är lättare tjocken vi att vara nöjrig i fri öron.
1: Mm-hmm. Lyckna sig om han som fick nekv och lojt i ettergiv. Ja? Han som finns i nekv ettergiv. Men sa det faktiskt inte. Och för ut och helter är smating med den öron.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja åtger och möta gode är ju inte så lite kan man säga. Det är ju negativ. Och vi ser inte skilje och heter vi att nöjen är men de inte vi kan sitta på att det inte på två mattar. Det ena är att och det är också sanger och också texter som säger till att nöjen däckar och nöjen fjäller och vi kan vara däcka i Jesu blå och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att ångstens beskriver att ångstens sanger ångstens att det ligger närmast som att kava följ och driver och det fjäller och akkurat som att allt ser så gott ut utvändiga men kvart är det innan nu. Nein är ju näck mera än bara att det är en kraft som transformerar, som bröter, som föjer och av nutjon, som ändrar nutjar och av sinne, som faktiskt för mina äkna varje mekanismer nyer och mitt äkna kjolratvis som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa lukta det här, det här kjolratvis, ja. Det avmonterar allt det här, det transformerar mig innanifrån som ger att jag kan möta människan faktiskt vid tillsammans. Så nøyen er ikke mer enn bare at jeg pent kvitt lærk vi lagt å tyve med. Det hendte noe innanfra, faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Og hver er egentlig ikke pjøs det vil dekka til, faktisk. Da.
0: Jo, da jeg husker om jeg kjente ikke da, så husker jeg en spørning jeg spyrer til, men dessverre er han selv.
1: Ok, ja. Ja.
0: Og til det her, hvordan definerer du nøyen? Et eller annet nøyen da? Jag vet inte hur jag prövar svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men du kan gå och pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Ja, alltså ja. Jag har en kända brittkant, en för sig, att jag säger att det är snöj på skar och kom fram. Ja, själv har inte ätit nöj, men vi måste ta nöj för givna.
1: Hon är givna.
0: Det är det som är. Hvis ni inte ska ta som givna så har hon förtjänt. Och så är det inte nöj mer.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, det som jag huxar är att nöjen är den nödja grundläge som kommer steg i fyra lovna.
1: Mm-hmm.
0: Och det systemet här. Då är ett av de gamla sattmålade lovna så skulle vi leva så perfekt. Alltså, det var det som avgjorde om vi kunde ha kontakt med goddomen, med goda.
1: Mm-hmm.
0: Och det visar vi ju att det har lyckats inte av nökron. Inte människa, utan bara människa sonen som kommer.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger det faktiskt bara i Hebreerbrevet här. Alltså, att han måste bara uppgiva att han satt med honom. Att det klarar sig över ugnån.
1: Akkurat.
0: Och så är det han kommer vid en och nödja sottmåla, en och nödja grundarläge för att tänka mig åt människor. Och det är vi att Jesus Kristus son hans rätt kommer och likhamlig lojtje och likhamlig böter för alla hemsens synd.
1: Mm.
0: Så synden och det är inte något hinder.
1: Nej.
0: Till gott.
1: Nej.
0: Vi talar att det är hinder. Mm. Och det kan vara hinder till oss själva.
1: Mm.
0: Men för gott är det inte. Det är akkurat det du säger, Jan. Ja.
1: Mm.
0: Och tar vi så liv och utog.
1: Mm.
0: så alltså är man bara chef med. Jag sagt den där för den förra. Är tåren näck bättre så tjocka med självan som så här som i är. Vi öllon må inn og registrere av feilene og synden og alt sånt tog igjen. Og allikevel at trekke frem.
1: Ja, akkurat. Da jeg var i Bethel i februar, så var det en som underviste om, han underviste om at jeg ble nøyne, og om hette vi, og at synden ikke skyldene er god, og alt det tingene, alt det klassiske her som vi, man utfordrer meg ordentlig av en, og så sier han, vi läsa ta synden track kommer in i heimen så är skillnader och god kör människorna ut så ser jag men vi läsa om att god när check god vi läsa om att god check och gär någon vi Adam ta Adam blev ta i dävren plus väl när läsa vi om det när ständte det åren eller att någon synd fall. Och så att man också bara vet tema tema bra åren. Tema bra åren, det allt har gått. Nej. Vi läser om det att han.
0: Mhm.
1: Vi läser om det att han. Och kvör det här som gömmer sig till ju Adam och Eva. Han som inte gömmer sig till Gud. Så jag synd fall är kan man säga att kräck vi blundar spel för fram. Men vi talta att det är Gud som gömmer sig och vi letar efter hon.
0: Akkurat, ja.
1: Men det vi som gömmer och hon. Han hever ångat och gömt sig. Han är alltid, Adam, kvar är du? Adam, kvar är du? Kvar är du sker nu? Nu är du klar att gänga tur vid det här. Kvar är du? Och det sa jag sådär, faktiskt, att god funnit av här i näka bröjta. Då är Adam gömt sig. Och så är han kvar till Görst. Och så fortäller han att han Görst. Och så färdar det ut. Men är vi två affärsarna är att god gömt sig.
0: Ja.
1: Och jag mag enka här och leta. Men fakta är att Gud har ångan till gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han det ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kommer jag. Och i mån till sottmålar, då nämner sottmålar. Nu var det akkurat vi av en här profetasten och tablet hos han om akkurat som gamla testamentet, profeterna som profeterar om dom och om eld och undergäng och sjövande ägst om vön och om messias och allt det här. Mm. Men det här tas av utfrågade gamla sottmallarna och att annars skuldar. Men vet du nu, och den gamla sottmallen är heller antingen bara av profeten och kongon, domaren, inte av ödlom följt någon. Och vet du nu, av sottmallarna är akkurat hänt den här barriären för att jag kan komma ur mun och gömmesteg. Jag kan komma ut ur mun och gömmesteg och låta Gud finna mig. Jag kan faktiskt säga Gud, jag är faktiskt bara inte här. No. Och heller antingen är helt och gör allt hållt. Och så är det. Men profeta tjänasten och profeta gav han idén som snurr sig om uppbygging, snurr sig om anmänning och om tröst och till uppbygging av kyrkan. Ständer här. Så ser onkel. Ja, men alltså, och här vet vi kvart kanske att onkel tog i här akkurat hända gav om vi har brukt man skulle tro vad ska ta vara här med gamla testamentet som du tar sig. För jag ser akkurat så det är.
0: Mm-hmm.
1: Men så var det en som nämnt jag här att men vi suttar i skriften nu. Vi suttar till tidigare en gamla testamentliga präst, nej, gamla testamentliga profet och flottan in och nuttar sottmålan. Kvärt har han så sagt, kvärt har han tagit sig. Kvärt har han sådär båskaper vers. Och där läser vi faktiskt om Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet.
0: Mm-hmm.
1: Här säger han, jag sände till Elias profeten, alltså en gamla testamentlig profet, och är inte av vår herran sin stora öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta görs de fätrarna till bötnerna och görs de pattnarna till fätrar så är kommit icke och slag landet vid band.
0: Mm. Ja.
1: Särskilt då?
0: Ja.
1: Det vill säga, och vi ser han är flottor, alltså det vill säga att i sörsta sända det en större iron, ja, det vill säga att i templet över hans boskapor och i en iron större där herrans kämor, det vill säga hans boskapor blöver inuti nödja sottmallarna, nu är tog till sottarger och för att icke att slåa vid banja, men kvar och i gamla testament profeterna ofta sötto akkurat profiterar om bann och öjning och om synd och om rävläkar och som var nejot under de gamla sattmallarna.
0: Det här principiet är det gamla.
1: Det här principiet är det gamla, men och till nödja är det här vi sattar ger i mittlen fetrar och i mittlen böten att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel? Men mot hjärsta husen äkna vi, ja. Det är husen äkna hos, äkna känslor.
0: Mm-hmm.
1: Och till överfärdliga riktar styr. Men att det ska väntas i en bestämt av det. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in och bröjta tutt och mot hjärsta och smälta att han härlägga av allt det som ligger här så läsnar att bandet vill upphäva. Så som skulle jag att det är värsta som nagen kan köra ui också. Ja.
0: Ja, det är som sagt, det är det här nödja grundarliga. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattliga.
1: Ja.
0: Så vet vi ju att människa tar fjölgast av hjörne och så vill det de absolut släppa norska skott i attra.
1: Mm.
0: Och vad gör de? Jo, de bränner sig till steinar som är så att ett land vid Holme och kör ett land som står i bränt och kan bruka som mörsteinar. Ja.
1: Mm.
0: Och så rör det att bytja sig upp till himmel. Alltså.
1: Mm.
0: Att bytja sig från tre grundar länen upp till Gota.
1: Mm.
0: Och som onkel har sagt, det har gått nog längst igen, men det har ändå lyckat klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människa religiositeten som själv vill släppa att vara ett uppbättre.
1: Ja, klart.
0: Och kvar i loven så förstår att eisen kommer in och kvar god bara visar att det kunde inte vill lov.
1: Nej.
0: Det kunde inte, det klarar inte halta henne. Och det skulle halta henne till punkt och prick. Inte en prick i magenka, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid kvart så måste det ha millimeter nöjaktighet för att få ett eller annat att passa samman. Du vandrar fuska lövnerna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att nu fast och samband vid gota. Så efter det gamla satt man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man får så in här och vi är ett kilometer vecka. Och så kommer han bara själv in här och han vinner görsten till åk. Det är som jag, visst han vinner åkra hjärsta så blir det inte till då. Och det är det du säger Jan, vi hjärsta en åk och det är riktigt styra och vad ska jag själv om vi vidta så klarar vi det inte att styra och hjärsta.
1: Nej.
0: Som vi gör.
1: Nej.
0: Det är något annat som ska till.
1: Mm-hmm.
0: Och det är Guds kärlek.
1: Mm-hmm.
0: Och nöje anden som jag kallar det. Och det här samfället vi han, det här som blev brottet, tog jag människa för från Gud. Jag väntar kräckvärsen från Gud. Ja. Och det här samfället vi Gud. Alltså, det här är... Alltså, Lattvås är fri och glädje i hela andra andra.
1: Vi läser att han som finns i nekv ettergiv eller fyrtgiv älskar nekv. Mm. Han som finns i lojt fyrtgiv eller ettergiv älskar lojt. Faktet är att vi tar öll finns i lojka nekv med dem en ettergiv. Men problemet är att vi då börjar att sucha det.
0: Akkurat, ja.
1: Och att kjolra att vi ser förar och nu att sucha kvossen nekv vi är lost fra. Kvossen nekv vi där finns i fyrtgiv och ettergiv. Vi ger att han fejlen att vi kategorisera och halta detta människa har bruk för mer än någon annan.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hårt göra lukar som dosis ut då. Det är kanske som en penicillinkur. Att du kräver fram 50 eller tjej eller 500 milligram eller ett land, allt vad det är. Alltså, hur stor dosis av någon? Men någon kommer inte. Hon kommer i enar dosis.
0: Mm.
1: Hon kommer i enar dosis till att kunna ödla. Vi tar bara bruk för att få oss av dosis när ena för. Och så färnaka igång och jokon som är halt i berget händer eja blitsliga, men som eisne sujane vära resten av luven.
0: Så han det här, Gussur, ja?
1: Ja, det är näka som bäger händer, alltså det är en föring,
0: ja.
1: Och så är det männing, ja? Och lukar som vi öppna luven, kan man säga. Ja? Och här kan jag bära göra ett och tera täcka möter. Jag kan bära täcka möter hesar här nöjande och så gärna lätta henne myska. Så gärna lätta henne äla mig upp. Så gärna lätta henne dröja mig närhet till Kristus. Så gärna lätta henne omforma mot sinne och allt det.
0: Jo, jeg kjenner en Per som for å ha selvbrytet nok kjøtt, som er i forrebøtene.
1: Ja.
0: Og hvis det er Per for å huske om synnebøtene og ideen, og ta deg igjen til vår nyfødt, det kom i verden. Mm-hmm. Når var det mer fullkommen, ta deg igjen etter ideen. Det var akkurat lykke fullkommen,
1: mm-hmm.
0: men det er mer byggvinnende.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälster är akkurat lika fullkommen som en som har varit i fjördals rusjar. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det bonaskar att det är bonar ja, och att det blir en byggfinna.
1: Ja, det passar. Och faktiskt och ett halvtid är det troligt. Nu tar så dumt på att och jag räknar inte att ta sig om och kommer inte här förra på det. Det var känns det bättre. Men nej, jag vet skratt. Jag har alltid att och nu ska det börja pura ärlig och så näck som är totalt kvillig och nöjna och discht nöjna och till det här som jag ofta får jag snälla vidare från först när jag tog ber hos här nöjna och jag vet att det här säger för mitt egna liv så det blir pura naturligt men så har alltid jag vid kvart att ta ut att kämmer till ens egna bör ta alltid är att hända ner även naturliga nøyen, hun er nekt troplere at formidle og imot til nekt ånder. Du hever eisen i en, hva kan man si, en oppælinger skilt og iførtunne bøttene, du vet. Og til halvtid være nok så hør nødløkka som er knekka at standa og i sted av Kristus her og vise nøye og samtidig er det eisen at lukka som er foreldre og sier, hva skal, i det er bare ånden nøye du skal kjøre så, du vet da. Altså, at det et spagat, og det er vi så vidt, ikke? Og det har vi nok da som er jo ikke at, hvordan gjør man det her faktisk da? Hvordan, ja, altså.
0: Man vil nøye.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke hjelper. Så kommer det større bokstene frem.
1: Ja, ja.
0: Altså, og det hjelper, da.
1: Ja, det er det. Er. Og i sånne battene opp, Ellen, kan man si at du vet det. Men jeg hørte faktisk så sent som jeg gjør, hver ene av dere bøttene sier at men mamma, pappa, det er nøyene som tid alltid har vært, og det er nøyene som tid alltid har vært og formidlet. Og jeg ble bare så utrolig glad over at mine bøten, i alle fall akkurat hette bøten, jeg har opplevd det og smakket det, altså sånn at det er godt at du er veldig god, du er veldig god. Og uten at si at noe som helst er perfekt, det snur ikke slett om at det er perfekt, da. Men det snur ikke om at noe er forfetter og akkurat gjørstånd, og for nye smelter borger og tankar og forsvær og okkar egna sjålratvise som er bare en forferdelig
0: guselig
1: og det er ikke rævligere enn å møte en sjålratvise menneske som ikke bruker for nøkken ørene sin egna rattvise du vet altså man tror ikke altså det er fryktelig for sitt akkurat som
0: ja
1: omkylda det er det altså ja
0: det blir ganske ofte ringer som kjenner det ut av kjølvene.
1: Ja, ja.
0: Eller tjase av kjølvene.
1: Ja, det.
0: Det er problemet faktisk.
1: Ja, faktisk det. Ja.
0: Det er, og her kommer så atrett det her. Gåse kjørte, så tenker månen i midten til den gamle sattmalene.
1: Mm-hmm.
0: Så vær han Guds pegefinger.
1: Mm-hmm.
0: Og hva en feil? Hva spreka?
1: Ja, ja.
0: Men hva gjør Jesus da? Da han kommer da. Så viser han fullkomne nøye. Kanske borsa mot religiositeten och alltså sån här mänskliga religiositeten och det var inte stor nöje han inte är tjan.
1: Nej.
0: Jag går till Babelstorn blev vräka och till Stadvik vräka. Eisentheit kom fram i farserna.
1: Mm-hmm.
0: Men som åker nämnt om Peter. Fert var det som sannförde Peter om att han var en syndare. Ja. Det var som en sned, du minns jag gång klar att citera akkurat det här, att jag var en skån. Ja, han säger det så att det som fick Petra suttja sig själv om man syndade var ett under som var så störst att någon skrattade. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det är det inte finns. Ja. Det är därför hade vi hade fiskat. Och så säger Jesus vet du, om affärer. Och hur kom det efter? Och gatten skrattade. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så när fiskar är ute, ja. Alltså det var så offentlig nöje som Peter för åbenbär här. Mm. Och det här han att smaka samman. Mm. Och säga fär fram här alltså. Mm. Det är nästan som man hör Adam att det där. Fär fram här till er syntiga med av det. Men det tror jag är bättre en bön som Jesus unga att det kommer att svär.
1: Nej. Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämt som heter att det ganska godsa.
0: Ja, nästopp.
1: Och
0: som leger till omvändning.
1: Som leger till omvändning. Och vi kan ändå tänka att vi är till ganska gods som ägstning uppenbärar hur så gör god det är. Och som ägstning visar oss om hur vi är i Kristus och hur han har till oss. Jag läser akkurat att tölen är fyra hur som jag säger sig nu trygg på att ha en god, omkran god. Jag vet inte att han god som akkurat äter och hur han är. I omkring lantur undan om akon, i värsta värld så är det var fjärde upp från 24 och på 33 och ett land. Man förklarar det av i krus, man förklarar det av i klimakrisen och allt möjligt. Hötta någon. Super. Men det här ser jag inte samband med gusk och gods. Jag ser att jag inte det här samband med en nöd som skrattnar och är mirakel.
0: Mm.
1: Och vi kunde också, ja, dejligt att du vet att om krutsch och eländighet kan föra till, men det är inte det som Bibeln säger för till omvändning.
0: Nej.
1: Det är det inte, det är ganska gods. Och ganska gods, gods ganska, han ber han själv, men gods dörd blev given till Jesus. Och Jesus gav åkon av synare dörd. Vi ber gods dörd innan ojakon, vi ber han av åkon. Hvis kyrkjan kunde både ta dörderna och ta göskerna ut. Göskerna.
0: Ja.
1: Ikke eländigheterna.
0: Nej.
1: Det hände inte en omvändning där nöden var tom. Ta i hungren hötte Peter. Men ta i överflöden kom över och gos mark siktning längt över ta särlanda. Hvis vi vet kunde fänka det som kyrkja och borde faktiskt Guds gösko ut och inte do på vad ska jag ta hem och bli så eländigt. Ta för att jag kommer in här. Ta för att jag finner goda. Nej, det är inte det som skriften säger. Skriften säger till gösko Guds. Så hvis vi kunde borde ut förböner, läkedom, omsorgan, allt det här som vi äger, här finns det, så att vi ser så heter människor mött Guds gösko och det viska till att det blev funnen eller låt sig finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för boj och krutcher i besteg, vad har hänt så? Kvart är det att ta som helte där?
0: Akkurat, netto.
1: Kvart är det att ta ett då?
0: Ja, ja.
1: Men Guds gösko som jag som säger nu, följt sig att han har inte vet att du först särskarna så särsk du att if hon vill att han har mig. God gask, god skaska. Hon vill inte mer. Hon flöjmer i mig. Och hon viskar inte på tammatan att jag som pappa kan ska huxa när jag ska numma i lycka som halta sin drattor så är det inte spittliga tabatnet och vet. Men god öjser och en ontor. Men spittlar och en inte. Han öjser och en ontor. Du kallar sig så regner. Han är så regner.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukar bara för att utföra det här paradigmen om att det är eländighet och sjuka och ojing
0: ja.
1: som nej, det är Guds göska.
0: Det är akkurat det här, ja. Det är, alltså, jag vet inte vad man kan säga, det är ju öjliga generellt och allukallt är det, räknar och öll, det är personliga, det är att vi där är avfärdliga vanligt att visa hem någon nej
1: och
0: gösk.
1: Ja, det här var vi. Och färger är så bruk för dig,
0: ja.
1: Det är späcka upp av religion.
0: Mm.
1: Och trötta ner i folk allas dess och följer hever bära bruk för att möta nej.
0: Ja.
1: Ordentligt. Vi tar bruk för dig. Följt hever bruk för dig.
0: Ja, fullkomligt.
1: Ja, ordentligt.
0: Alltså, ja. Det. Och det är det som vi är sett till här.
1: Ja.
0: Skulle vi täcka en sank eller skulle vi bara droppa
1: den? När kommer täcka den här Ancient Love till John Mark Macmillan. Han skriver så goda sanger här när John Mark. Han skriver såna goda djupa texter och gå lö.
0: Ja.
1: Ancient Love.
0: Han ständer klara bänt.
1: Ja,

0: Blott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det egentlig bøyler det, at vi har sett en ui, en dimensjon som så øyla nekk større enn hvit.
0: Akkurat.
1: Hver, men videre koblet ut da, altså. Ja. Vi er ikke passiv som så løsning, ja.
0: Vi er faktisk ettvitt da.
1: Vi er ettvitt da, ja.
0: Mm-hmm. Vi er faktisk ettvitt da.
1: Ja.
0: Og det jo et mysterium, og ni her vi her, at da vi var født av nødtjon, så flyter Guds ande inn ui okken, og okkere ande blir ett ved Guds ande.
1: Mm-hmm.
0: Og vi halte, bøyer nå, da vi ene ferner, dødja og ferra til himmels, så blir vi et eller annet dørtar, et eller annet, og ta det akkurat av akkurat som blir 100% rent, og som tar livet vågare, at ta hendra en brøyting, nei. Brøytingen hender til Kristus flyter inn i akkurat, og skapar et nytt liv, og fører akkurat nødtjen, og gjør akkurat til en nødtjen skapning, og ikke bare dekker akkurat, men gjør akkurat en nødtjen skapning, og anden til akkurat blir ett ved Guds ande. Og til tann anden og Guds ande forhelder seg til. Så gældig som jeg vil at Guds ande skal forhelde seg til mitt likam, eller til mine sal, mine kjensler, eller til mitt likam, så forhelder han seg til min ande, som 100% perfektor og regner, då han føtter av nødgjøn av Gud. Og til tann anden som lever vågare ut i evja, og han langt nu.
1: Ja.
0: Og til ut tui løyven at vi tar fællesskap og livet sammen vi hele andan og livet okkar av gudspadna løyv til her det hender. Og det en crazy tanke at min ande ett ved Guds ande faktisk.
1: Otroligt, ja.
0: Det kommun, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og det så størst mysterium som samtidig bare slett ikke et mysterium som et gønnsligt fyr i okkarna. Men hver vi tar hva hod til at vi skiljer ikke alt i ordentlig, og har hod til at dreie alt mulig annet opp i. Så det kanskje, jeg vet ikke, jeg kan kanskje huske, du nevnte det her, at nøyen dekker meg til at jeg høyest er feil i alt mulig, men god, du kan starte å bruke meg. Det vil si at til jeg, som ofte jeg har hod til at vi holder meg til meg selv, at lätta kon i tärsbär döme. Jag vet inte, nu skulle jag kanske prata gångstannes och knappt har vi haft en ordentlig sammanbröst vid Inko och Tishko. Jag har vi faktiskt nästan ångar. Vi är sikna vid en öliga fredlig och tjunala rävla få konflikter. Men visst det nu är så vet vi att okej, heter inte ett gott utgångspunkt för mig självan på en ny affär på tälarstolen. Men det är för mig. Det är för jag håller mig till mitt egna håll och det som jag har gjort för kärsta.
1: Mm-hmm.
0: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett problem för Gud. Men för mig är det. Du vet det. Så det är kanske också radikalt och kanske också. Men kan vi ta vad hon gör som Adam. Vi går med honom och tar tingen inte gör i ordarna.
1: Ja.
0: Och själva ska en konflikt rotas av en.
1: Ja, ja.
0: Och själva ska allt bli i ordarna. Det är inte det jag säger.
1: Jag
0: säger bara att Gud vill så överskar av dig. Men ta överskar med. Ta överskar inte gott, men ta överskar Adam.
1: Mm. Jo, alltså, Jesus han fyrir allvarlig holdt vi farserna. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Han säger, jag vet att det är kolkar, gräver,
0: ja? Yeah.
1: Penor och väger åt han, men innan fotlar dig om beinorna. Egentligen att han lyser här, är den övda situationen.
0: Ja?
1: Att det ytra är krackelera faktiskt. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Men det är inte dig beinorna nu.
0: Akkurat.
1: Det här är det anden som är lojva.
0: Faktiskt, ja. Ja, akkurat. Ja.
1: Och du faktiskt, på en måte säger Vinjard, så kommer tryggven faktiskt nästan mest till kjöntar här. Så jag har ju alla grund till att säga, nej, jag är inte rätt personen. Jag har gjort det och det var akkurat skildas vi kom och svart att det var skildiga. Och jag har skrifta.
0: Ja, ändå väldigt.
1: Ja, nu färsar jag.
0: Som ofta ser hur man ska efter
1: det. Ja, ja. Ja. Men ta ut trygg att tjaka fram.
0: Mm.
1: Han lyckar väl.
0: Ja.
1: Det är inte hycklar du, ja.
0: Nej.
1: Det hycklar du, jag spårar om kvart innan du, ja.
0: Mm.
1: Det är inte en spårning om åtta.
0: Nej.
1: Du kan tänka Paulus som döme. Han var rävlig mål omkörningen, ja. Men kvart gör han? Han omkör var det Titus. Så Timotheus, det var annan av timerna, tror jag att han var inte ordentligt gjort igen.
0: Ja.
1: Og han kjer, han omkjer han. Han skulle ha hatt mat omkjer han, ja. Men det var tog at han ville gjøre noen ting og ikke ytre, som han visste om den tøtningen her i fyrte innere. Og så gjør det han det, ja. Og det kan være reelle mestelig til at man gjør det. Men han sier at det våren øtlen alt. Altså han leser seg ut i ytre etter omstøvnen, tog han vet at det innere og gjennom. At det det brøytes ikke.
0: Nei.
1: Så att han brukar faktiskt det ytra till att vi ska att vi skulle röja så fast men vi så var han ensam en tal var när för nästan till hände spärna på så han.
0: Mhm.
1: Och lugga för han gjorde en chans för. Ja. Inte du han hycklar.
0: Nej nej.
1: Men du har för uttryck va?
0: Mhm. Och vi hållta kanske att ja men allt var ju så öliga perfekt och konfliktfritt och allt var så öliga gott och utopiskt på något sätt. Nej, det var fullt av allt möjligt inte vet jag. Men går så ut check fram till det är ju ja det är den här inre dimensionen och tryckvind
1: ja, ja.
0: Som lever till vita
1: och det är Guds verk
0: akkurat
1: det är ju näka som vi kunde rosa knä va
0: nej.
1: Han har väl plantat det här i Jakob vi tror nu av Jesus ja. Och därför hon kan vi
0: nej
1: därför hon kan vi
0: nej akkurat ja det är fantastiskt
1: ja det är fantastiskt och du lunchet är efter och det är en grund till att jag sitter här på nu samtal här och är snäll hela tiden att få att jag bara ska ut till alla människor som inte har uppleva så glädje men som är blivit lumpa eller halta så lite om sig själva tror jag man gör fel att jag fejlar jag säger en sändning nu kanske han till lova att jag fejlar ja. Och men så fejlen ren blöver det här. Man får ut efter två spår någon som fejlen börjar vid. Och så vittlas man igen i öjmörsk. Och så hälter man en god vecka.
0: Mm-hmm.
1: Han är alltså han är inne här framvisa.
0: Mm-hmm.
1: Och han är bara så brännande hjärtans inskt efter att få det här enda fällskap vi och natt.
0: Mm-hmm. Akkurat. Och det är faktiskt en slug hovan och i motor Guds värste. Att det är en sån hovan i motor alltså frälseversen och Jesus krossversen och krossdejan och sottargärna och i motor ötlån tog som god till givet och till att är fasthalte och genom skajvån identitet om mig själva i motor till det som god säger.
1: Akkurat.
0: Ett kär är god till en liknare så kan det spela så frammor och frälstor och lytelaten och kvätvärt det och i bund och grund så kär är vi god till en liknare och till att det som tog över just är det rikar ikke ordentlig for meg. Ha?
1: Nettopp.
0: Ja, jeg særlig et undantak. Du jeg ikke særlig at Gud ikke kan løse okken og sette okken i frihet og sette okken i tjeneste. Vi ikke så særlig at Gud ikke kan bruke te, at Gud ikke kan bruke meg.
1: Akkurat.
0: Ha? Altså, det en sånn arroganse og en sånn rone blek bænt i høttet av Gud at ivast ui og ta meningen ta mig ni inte att är inte kan nu ska det se ut att jag ansätter att detta här är en ny fullt men se om det kan är en evast du och se men god alltså hur så kan det bära till du att det kan inte alltid förstå det men det söker det och vill ha det och är färdig ett det är så god och ta det gamla kryper och promise och se nej jag vet att det är det jag vet att det är vi att leva lyckor i hässorna men detta här träska att hålla fast och en av gamla natur.
1: Mm-hmm.
0: Det ständer släpper det kun ärvet av gamla som hänger så fast och pyter kun släpper det kun ärvet
1: ja.
0: Att och att vi bröjta och våra tankegångt och släpper kun ärvet av verkliga.
1: Det här är akra medicinen till pausen till upplösning.
0: Ja ja.
1: Att la vita det inte.
0: Akkurat.
1: Att det kommer till att det här som synte var större än en större i Rembrandt 5-6 änden av 5 och början av 6. Och så säger han, kvart ta skulle så synda för att någon kan bli större. Minne är så.
0: Ja, ja.
1: Eller vita ditt icke. Och så får han förklara innehållet i vad dopen går ut på.
0: Mm-hmm.
1: Att vi är dig från synderna.
0: Mm-hmm.
1: Vi Jesus är.
0: Mm-hmm.
1: Vi är samman vuxen vid han. Och i hans är dig.
0: Mm-hmm.
1: Och i hans är uppräsna. Mm-hmm. Och så säger han i vers 11 här i sjätte kapitlet. Rakne tikkun tui som dei fra sintene.
0: Akkurat.
1: Men livande for god tida.
0: Yes.
1: Og tar man, forresten, ja, jeg vet godt, sinten driller så, og arker her så, det blir vi ikke, altså. Som jeg nevnte korset, ja, det samme vi tar opp da. Jeg sier, det er ikke sinten som er dei.
0: Nei.
1: till vi som är dig från synden.
0: Come on, ja, ja. Ja, ja, akkurat. Akkurat.
1: Det är det som är munden.
0: Ja.
1: Du är så länge som vi röjnar att dräpa synderna.
0: Ja.
1: Det är fejlar alltid.
0: Det är det som islam röjnar.
1: Ja, det är nettopp, ja.
0: Onkel spurte den.
1: Religion hela tiden röjnar.
0: Religion hela tiden, ja. Onkel spurte den, men vad är egentligen munderna? Jag ser till att hantera synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjna dräparna. Och då skulle kvinnor battlas in och då skulle tonlag och borstor och list ska väck. Och samfället må allt rensas. Då är vi dolka av det som syndat, vet du?
1: Ja.
0: Men en kristen och i principen kan leva i, så säger han, i största synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv i den usar och säga hett i tät, vet du?
1: Ja.
0: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor, men jag får inte spedalskajterna.
1: Akkurat.
0: Jag känner att Jesus nämner spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämner jag spedalskan, du blir oregn och blir utstött.
1: Mm.
0: Och största månen i mitten eller månen avgörande månen och tog är Jesus och kristendomen sannolikhet och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
1: Ja.
0: Kvart lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
1: Och här kommer alltid till grundarläge.
0: Här kommer alltid till grundarläge. Till låg man ensam ta som tjuv rum.
1: Ja,
0: att du släpper att ta som tjuv rum.
1: Tack till han nu.
0: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har efter 3 år jag vill ha röstövna. Och till första 2 år ni har vi lyckats som huxa eller ta hela handla näck om ta femfalt och tjänarna och grundarlä ju under alltså Guds kyrka, alltså lika man gör. Och till handla näck om ta femfalt ja och kanske ästen särliga om ta apostolska och ta profetiska. Det första året var det särskilt om det, och det nästa året var det om allt det femfalt, ja. Och kvar vi så tryckva och arbetar ut från att apostlen och profeterna är eisen till hessa tygna, och läraren och hyren och evangelisten är eisen tjående till hessa tygna. Men det är ganska mest profeterna och apostlen som på ångsta mata är kort ut av vujtjeplås ångstans här. Men i år så här har vi bara, ja, vi börjar att bina vena god, kan häva du och söka god. Och det som god har bara en just i mitten av den här av en och den senaste månaden handlar ölandäck om hans nerver.
1: Mm.
0: Att vara i hans nerver och att läta bära till hans nerverna som är en spetoplasia, att gås närmare är sin trutrymon. Hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan ui okon, och gås rujt är innan ui okon till er innan ui okon. Men så kommer Guds närvaro eisne i mitten av dem till specifikt stöd, till specifika tröjor, till specifikt. Och då läser vi om att hela antans uthettling var, att templet blev invågat och det händer attor i apostlasövna. Vi känner att det är kyrkosövna och vi känner att det eisne i den karismatiska och i Azusa. Ja?
1: Ja.
0: Och vi känner att det är i Azusa och när vi är oss här i Guds närvera, kommer när och bröjter och människor blir grött och folk blir sett fru och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i hela landet, allt det här. Så det här är något som vi när manar har sökt och sagt, okej, god, vi vill ju vara att folk som ber tyna nerver.
1: Mm, akkurat.
0: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så till rum vi är för att snickva sig näck mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Att vi är öll kongalliga prästar, en heilavig prästaskapor, en tjö. Och att vi är öll er och sett och i tjänast och för god.
1: Mm.
0: Det är fint att det är en femfaldig tjänast. Ja, nu är det lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott värsk. Och till det som vi känner att god nu inskjur till er att han inser att få fätra syn och följt. Vi tar öll att lära till att bia, till att tillbia, till att göra tjänast och till att leja människor, till att leja människor till Jesus, prästaskapet på tammatan. Och så vi får bruka öll att gå till faktiskt bön, till tillbian, att söka god samman. Det är några ting som går till vårstakon som vi eisenfärre att täcka fram och vi kommer att häva eisen i undervisning och vi häva sälja ganska 2 fokus och hela antan självan och det här känner vi där att det faktiskt bruk för det bär ju emot till att folk ska ha bruk för det bär att lära om man hur han är och vad han gör. Men det är att möta honom.
1: Mm-hmm.
0: Det tar vår att jag faktiskt att möta honom och jag nästan också säga att du avhållande. Och så är det att hit som vi närver och Guds närver och kvärt är det här och kvar runt utning och kan mäska det här. Och kurs på enkla mata i kassar är en omsida av Guds närver och hur är det vi i Guds närver och hur är god att han kommer när och vad händer vi åkerna. Och så det handlar, Jerome och jag handlar ölandäck om tejtingarna och om aktion prästaskapen tja tär och tja mer tja
1: öttorna. Mm,
0: och att vi har sett oss stann till tja till att göra mån så att kyrkan kommer och domsorna vetcherna ut i akkurat dagliga liv. Och vi känner bara att till följare att det är tog till att täcka till kattlet som god hever av följande största olvara och att vetcha följt sig upp och till år som är ta sig i följare som god inskör att agera i följande som ännu inte är utlöst och förlösta och föringar häva, vi tar bruk för vetching, vi tar bruk för att människor möta Guds gösko. Vi tar bruk för att tro att gavan växer attor till att god är mitt nokon och rör sig och möter människorna. Och till en natur som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimen och särliga tojer för följare ästningar. Och kvar är alltid ästningar att en pastor av Guds kyrkjö är jag ska inte säga honom råleis, men kanske ständer och en sån vemöte i mån till den vägen som kanske samfällar i fär att men kvärt är nu åkara kraft, kvärt är nu evangelie och kvärt är kraften och tog som vi ger ta i mättan och andra brötsrundan om maken och virer och strukturer och andra brötsrundan om maken. Så tryckar vi att god hävrar en väg om han inskör först och främst att släppa att möta så inom följt och inte bara fortälla oss till att skulle göra A och B och C. Men han vill släppa att möta oss och komma ordentligt ner så att vi kan bära hans hjärsta ut till samfället faktiskt.
1: Ja. Nu måste jag fortälla mig när och kvar vi är detta.
0: Jag skiljer länderna att han har reklamat vid av kors ut att inte datum är texten. Men hvis man sommar innan myntorna så ser man att stentor 13-15 november börjar att man döver att alla kan tro i halv inregistrering. Frutja dagen, 13 november. Och ändar sjunde morgon vid allmänna... Ja, det är så allmänna godstjänsten, men det är så utgrunden. Men själv rastänan är 13 och 14, frutja då lägger det. Där är vi i Moaie, och vi byggtar just nu i Moaie.
1: Okej.
0: Okay. Här är fina omstöver.
1: Pja eller nyontor?
0: Nyontor.
1: Nyontor, ja.
0: Ja, ja. Och där är vi där var allt i mät och allt här uppe i. Och det är en fantastisk fällskap och det här rösterna som vi har haft här var vi öliga ägkäntare av att det här nämligen den här största nerven av gode och att hela anden släpper av viska och att möta människan och ja, vi har ett program men ja, det är en just ur elastikon till programmet, det här sträcker sig öliga vitt emot till vad god inskör och vad god hävor. Men vi tryckvar.
1: Du ska tillmelding till?
0: Tillmelding ska till, ja. Man melder sig till
1: kostnader
0: 500 kronor.
1: Ja.
0: Vid Ötland. Så det blir lite.
1: Mm.
0: Ja, och vi känner bara till hesa tojerna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tojerna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om kan är det vi hela antan och kvi kvitt här så viktigt att hävda han till honom och hetta vi Guds närvaro att kunna vara i Guds närvaro och att häva ett liv och i tillbyggen och i bön. Vad betyder det? Vad är det? Ja.
1: Heima så gärna chattikon. Är det här man tillmälda sig?
0: Nej.
1: Facebook?
0: Heima så gärna är det vem. Men hon är i livet. Det är Facebook. Det finns någon av frukirkan vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jerome.
1: Okay,
0: och kanna dator ut. Jag har alltid tagit om du väntan eller lite ute. Kanna årstället. Men det är ett samma. Man borde, ja, tagit om du väntan eller lite ute. Men det äter Jerome 60.
1: Okay, ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Du, jeg vet at du har hast vinyard.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vil få takke for nå.
0: Ja.
1: Og jeg får spille en sang, at naturligst får jeg ut morna.
0: Ja.
1: Men jeg har fått til å begynne bøn for dere som har lyst etter.
0: Yes, det skal jeg gjøre.
1: La oss sammen med dere.
0: Yes. Ja. Jesus, jeg takker deg bare for tunne nerver som her som står her. Jesus, takk for tunne nerver som innan ujakon, som i tunne kyrkjø, som alle som her som vi der, Jesus, du sier det her som tveida tror jeg samleie, i tunne navnet, her du midt i midtelen. Og Jesus, her som to års midt i midtelen, her kan alt hende. Takk, Jesus, at du sendte hele andan, talsmannen, til å styrke oss, til å oppgå oss, til å vise oss om ting som vi skulle gjøre for oss, til å sannføre oss om rettvis og synd og døm, og til å leie oss og vise oss at det er Jesus. Jesus, vi vet ikke bare at vi ikke bare var sikna førjer for oss, var sikna oss land, oss løkting, oss landstørre og løkmann for oss, vil det bare være vi, dem som høyt og sett Jesus, og at hun andre skal være i ved dem, og leie deg og styrke deg her. Jeg ber om Jesus at jeg skulle leite til tøyen, da jeg takker avgjører her. Og jeg ber om Jesus at tøyt folk, Jesus, tøyen kyrkja, skal være et ljøs, og skal være en nøye stavur for en grisstavur, og en nøye stavur til folkje, å komme til Jesus, og til å kunne møte deg her, Jesus. Og jeg ber for dere av folkjefeier, at du har sagt at du ikke følger. Du ikke følger, og her vi til Jesus, og vi innskjer bare at jeg følger at jeg skal tilhøre til tøyen, og at jeg skal genka tøyen av leier feir, men ikke, ikke ut fra en armentan, ikke ut fra noen virun, ikke ut fra ødelen tøy som vi mennesker skal sette opp Jesus, men ut fra en oppenbering av hvor to god, og ut fra en enda for at hun livende liv er at Jesus er veveren, sannleggende liv. Så Jesus, vi ære til, og vi tilbyr til Jesus, og vi lærte etter vikskiftet i tunnere hender, Herre, og ber bare om din fri, iver dere tjå, Jesus, og ja, og etter følt, og i Jesu navn. Amen.
1: Amen. To, Vinjart, jeg hadde et tætjent det her sørste sangen, Back to the Garden.
0: Yes, ja. Det er Eisten Gauer, Eisten John Mark.
1: Ja, det er samme som synker, ja. Men jeg får si at det er så tusen takk for at du, hei, tog jeg kom her.
0: Da. Yes.
1: Og jeg vet at du ikke da, det er ikke bare alltid å ligge fire.
0: Ja, akkurat. Du har spørsmålet akkurat for, men nå bare ordet vel til.
1: Deilig. Så,
0: god sikning.
1: Ja. Takk som leies.
0: Ja.
1: Og helse hjemme.
0: Takk skal jeg gjøre. Ordet.
1: Så for at høyre, han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid höjdast.

Está él. Jay. Jay. Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast.

Till torsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samarövr, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Vi tar då sändningen av Dråpen vid Sölvo Rasmussen.

Av flowna när halta Harjan Center så halte vi till tredje systrarna Anna Sofia, Market och Linda och till sjunka när halta Harjan Center. Jag ser här Solmer han skriver av Erling Tobiasen under 1932 och till Gudmund Brun och Hever Tuttan. Vi färra till en som äter Björn Aslaksen och till er sjangren din nåde är stor.

Vi dörde Björn Aslaksson vid sänchen om din nåde är stor. Och från Björn Aslaksson så färar vi till Guy Penrod och han synker He Hated My Soul.

Vid hörde Elvis Presley vid välkända sentionen Amazing Grace. Och jag är färdig att läsa näka som Helge Hansen har ut och som är enda första i Leitjärn. Och här ständer det nog så länge, men det är gott och det är gott. Och jag väljer att läsa allt. Och där börjar jag så läsna, tog av nöje er till frälst vid tryggv och ta icke av till konsolvån. Ta er gavagods. För att ången ska rosa sig här. Och här är alltså ur Efesos brev någon kapitel 2 och vers 8-9. Och en liten leje i en kyrkjugare i Olney i England ständer en steiner ur granitte och är och hese och rist i han. John Newton, präster. Ena för Guds avnoktare och frytanchare. Tre alla handlare i Afrika. Av ryk och nöje herra och frälsare ochare Jesu Kristus. Spartor, enderfötter, noavor og kattlaur til a prætika åri trunna. Han lantje hei gjørst alt fyrir at øyledja. Hetta velvalda ettermæle skrive av John Newton sjálfun, beint åren han døye, lyser sera beinrætja et óvanligt og áhugavert løyv tja ein og manne som gjørtist ein hins største evangelister ui átjandi öld. Mamma John Newton var godrøyje kvinna, men hon døg i Arlen John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter, John får heimene fra og Jack nøkker år i skola. Han gavst og kjøtte skolan og får til kjøs ved kjipen og pappasønnen, en hans 11 år gammel. Og her blir jeg løyvhansere som sjåmøver. Først og årene gjenker vi avhaldende oppreistere og ringer løyve. Etter å ha vært ved nekven kjipen og arbeidt en av tog, inni av vestre afrikanska mainlanden og ådgenen utanfyrre, her han tog trealer som han selte vujer til handelsmenn og komme fram vi, gjørtes han omsuje kjipare og altså noen egna trealerskip. Og nei, man vera sige at tøkan, sølan og flottningren av svørsten trealen til plantasjoner i Vesterindia og Amerika var en hjertaleiser og under vindovever. 20. mars 1848, da det var jeg ved til Ånglands ur Afrika, kom det her i et satt ødnervever. Det så ut til at jeg får jeg gjenge borster. Det kvalgte for Newton at lese bøkene til Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, eller Kristi etterfylging. Kempis var hollandske munker og levde fra 1301 til 1401. Han hørte til en av skipene kallet Brethren of the Common Life. Bogen var ennå det prenta som antallige klassikere. Båskabrene bogene, og ta rævlig opplevingen av hevnen, var av hele andanen brukt av så og svei, som nå omsøyer gjør det at Newton var omvendt, og tog imot Kristus som personlige frelser av synen. Noen år enn helt han frem av sikla som kjipar og trælaskipet. Han rønte av en hatt av rett og styrer virksomhet sitt via røyna av bedre omstøvner så vel han kom til. Mittel andre helt av møte for sånne helt og manning om leit tredje manns kvann sånne det. At enda får han å kjenne anstikt for sin virksomhet. Og han gjør seg en herrer og virke motstøver med over og imot det trælehandlet. Newton får hjemme til Ånglands. Det er vi i 1655. Og sette bygg sammen med Mary Catlett, ungdomsunderste syne. De giftes han 12. februar 1600. Han gjør det sjømannsprester i Liverpool og

er i hese tjeneste nødgjør. Alle hese årene kjente han at kattle fra gode, at kunnkjere evangeliet gjør det sterkere og sterkere. Og han får mye vist under at fyrreiket seg til hese tjeneste, etkjavur og averskavur av evangelisten George Whitfield og eisen Wesley-brørene. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene, og byrja fyrsta kallsøys som prester ut i luttlebygdene Olney, tatt vid Cambridge i Englande. De neste 15 årene, 1634 til 1694, var honom til mest sikningarryk og uttjennasne. Særlig store avvirskan heier til da han greide fra sin fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofte. At rettheim og vanlige prædiknum i kyrkjene, helt Newton regelig møte i ødelen den store hølen han kunne få hender av i omrannet. Hette var en avhørt mannagang for en anglikansk prest ta av døven. Hver han en tale i hver stikkvande fullt av folket kommer sammen av høyre enn den gamle omvendte kjiparen. Et annet av utgangte tiltøkene Newtons i ålne kyrkjene var sjankeren, som underbygde til einfalt og hjertelige og innelige trunna og hans rettale, helder enn den kjeilige solmasangeren ur Sternhold og Hopkins Salter, som var sjunken i ødlund øron anglikanskun kyrkjum. Da Newton ikkje fann noen ekvar sjanger til sitt endamal for han å skriva sjolvor. Til å stola seg i hesson røyndun søkte han seg hjelp til vine og grannasøynun William Cooper, en velkjent og rithøvende ta av døvun. Han skriver i eisne klassiskans skaldskap, middel anna The Task, i 1745. William Cooper hever skriver sangenar nummer 436, og hatt det altså ut i gamle godsfolks sangbok, og har underfotlan Londonhott, nummer 640, av krossen hun en kjeldaran, 611, til en kjelda fyllt vi blå, 633, som hinder mong til å reise seg, og 1958, god hjelp med å leve nærre til her. Og i 1924 kom til å felak strempan ut i bok, den kjente sangbogen Olney Hymns. Et av den best omtekte verskene som er gjørt av øgene innan evangeliskans solmasang. Av innehalden i bogene som talte 324 sanger, hei Cooper skriva Sjeitrush, Newton hei skriva restna. Endamal vi sangbåsjen vær sambar forrørende kja Newton, eit innskje om a styrkja og trøsta godsbøten i trunne og herra. Etter at Newton var givet vid tjennasten i Olney, livde han til senast og 28 årene av løvesøyne som prester, ut i kjente St. Mary Woolnut Church i London. Middelterra som kom til trygg kjøkken Newton, var Claudius Buchanan, som gjørdes troboere i Ester-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylgetekst til Bibelen. Hesa tøyene knyttet Newton tatt samband med William Wilberforce og ære politiske leiere som var ferner i herna mot trælehandelen. Og her hun har vært kontroverdige lagt av træet, at parlamentet i Englandet tok trælehandelen kring alt enska samveldig av i 1821. Samme året som Newton døye. I 1650 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbamegne. Mary var en kona som er sånn hun elsket og edget i mannsøyn. Etter seg at Newton og skulle enn livet 16 lang år uten henne. I 1853 var levdene av John og Mary flyttet og grunnet etter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av Sucha. Til sin deg av det, han gjør det tvei for år, gavst han ikke et omtrast av Guds miskunn og nøye, som så brottelig brøtte løyv hans. Hette var høvesevne i tale og skriving hans. Stort åren han døye, han vært av våren sjuker, blinder og heie mist minne, malte en kyrkje med over hånden til å djevast i tjennastene. Han sværer via spyrja, skalt han gamle godsspotteren ur Afrika djevast medan han ennferd tåsa. En ærefer stått åren han døye, gjørt han harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene,
Minne när hon färre, men tog minnest i hetta, att jag är en stor syndare och att Kristus är en stor frälsare. Iva läste sjankren av Nairuik och Dyrabär till mest talande döme om Louis Newtons. Och brunnade hej sjankren sex örende och kallast Faith, Review and Expectation. Och var yster i första krönikbok, kapitel 16 och versen 16 till 16, och här ständer, ta för David konkur och var verande här för Asian Harrans. Och han säger, kvör är det er herre god och kvärt är husmutt, att du har lärt mig komma till detta. Och så var detta och lydde ju egen tunnen god, så att du talar om hus tänare tunns längt fram i tunnen. Ja, människa lia hevet och vänt här till mig till att sätta mig högt, herre god. Läget till sängen är gammalt amerikanskt folkalä. Det var av första sinne känt som ett plantagelä kallat Loving Lambs. Första kända utgåvan av Hesu Lerno var i en sangbok kallad The Virginia Harmony, lagt till rättes av James B. Correll och David S. Clayton och given ut i 1831 i Winchester, Virginia. Nämligen var några salmabok given ut i Sovstaten och i sättning helt av nöjtjent i öld här Hesu salmaren icke var vi. Och så ständes här att det var Helge Hansen som omsätt hette efter Kenneth W. Osbeck. Och här är som sagt teacher ur lärkärn. Men här ständer att stoppa jag träd här. Och här ständer att Bäge Victor Danielsen och Säkare Säkariasen här var tytt sängen till förrest. Tänkja Victor är nummer 508 i sångbok Godsfolks och till Aslan Eldrutgavan. Och var vanliga sängen till läge vid S-852. Tyngen till Säkarese som är nummer 532 vi sjunger vid Tullianon och när de alltid blir nytt i ängsttalande i heimnum. John Newton har eisen skriva sanchenar nummer 348, för dusch till Jesu namn tar vi er, 206, och i synden är glädda med, och 1904, Sion tog Guds egna stäver. Michael Ritchie har tryckt sanchen fram i sal vid bönomfrukt efter John Newton och är han nummer 344 i heimamissions sankbogsna. Og nå skal jeg så færre å lese tøyngsene til Sækker Sækkeriasen. Og nå er ryk og dyrer vær, og i frelste med av ræk, ta vilster e og blinder vær, god myskre, borster ræk. Anna verset sier, at øttast nøyen lærer med, men frykten flytter må. Hvor søt vær nøyen fyrste e, og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier, og i snerron og av vanda ved, men trykker her til. Ta nøyen vær og lette med, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset. Ta prøys vi sunnje heve her, og i himle tusen år. Ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrja vår og i jar. Og hatta vær som sagt sankeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1826. Og til å være Sækker Sækkeriasen som tydde han. Vi tverer nå at høyre Morten Samuelsen vi sender noen salige visit.

0: Altså, sånn her fellesskapstanken. Vi kan ska hava han innanför åkara, kreis, av tryggvant, ja. Men han, så som Paulus sett upp, så det här spänner ju att han fänner om öll tryggvant, ja. Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, och kärlek till öll hinn i heilöv, ja.
1: Helt upp, ja.
0: Ja. Och du hävd här han Jesus och öll hinn i heilöv, ja.
1: Akkurat.
0: Och här och i fitt att det fittler så näck vi är så här gudsrutsnån och samkomna eller kyrkjen eller vad kallar det eller till att vara en pastor av lika med Kristus här. Och ta det som innanför till att så är det ut som Paulus och onkel hämningar. Och till förstajlet för så vidt ägstna.
1: Ja.
0: Ja, han är så ivergiven självor tennasna till herrarna och till Lukas han tek där för fullt att annars säga ja men vi tennar isen ja så kom Anna. Alltså så viska där för mer.
1: Det är han säger vita att i höjlion kärlekar tog in och vers 5 och trunna och i det hövet herran Jesus och att in i höjlion tryckven. Ja. Tryggven vi här nämnt som när kan man höra ut lödd.
0: Ja. Ja.
1: Tog jag att hon är taberande i. Vi kossar inte vid sådär.
0: Ja. Ja. Men tror jag, sammanhängt av nästa vers. Han faktiskt är fästad här som vi röntar sig i Johan. Ja.
1: Ja.
0: Han säger, vi tar till honom kärlek att du är något trunna ut och hela herra Jesus och din helga. Fyre är att felaktskaper tog in och i trunna kan vara virksamor fyre Kristus.
1: Ja.
0: Och i hinno fotla kunnlaga om allt det gåva som uttikon er.
1: Ja, men det är här. Där vi nu sitter här och andra sitter här. Så hever han ju investerat sig själv och i och.
0: Ja.
1: Och han som är han som hever finns ju alltid rattliga. Mittlen god och människa.
0: Ja, Kristus självor.
1: Självor.
0: Ja.
1: Ja. Det är bara hoppsanden. Kristus lever med er. Signe grøyk og nøy større Kristus lever med er. Og det lagt han sin tja, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja. Det her styrer han fire fellesskaper til under trunden kan være virksamere for Kristus.
1: Ja, ja akkurat.
0: Så, så til det han forventer. Han forventer til at tryggven er aktiv,
1: ja,
0: at han ikke bare er passiv, at alltså inte tog att vi skulle röna naga, men tog att tryggven i sig självån skapar den här aktiviteten, långsullen, efter att göra ett eller annat.
1: Ja, ja, ja.
0: Virksamma för Kristus.
1: Ja, vad sa jag? Det tog jag att fällskapet tog in och i trunden kan vara virksamma för Kristus. Och genom fotla kundlöka om allt det gavva som uttäckte ner.
0: Ja.
1: Och så ser han till stora glädje här i Finja och kärlek och tog någon lite att görs då. Inna höjlöker och inna höjlöker och lycka och tärbror. Och så ser han ända till här. Det var det vi mycket om där vi och Kristus kunde ge ut här på. Om det som det var i att göra. Och så ser han bygget av hälte för kärlekans skuld. Såler som är det gamla Paulus nu rösten fänge Kristus. Alltså han vill inte lika vara mer att han som är satt på. Han är inte en annan artan.
0: Nej, nej.
1: Så,
0: nej. Det är inte här det ligger.
1: Nej, det är inte slett här. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han är han som han sänder på. Alltså, så, och det är vi då.
0: Ja. Sender på i stedet Kristus.
1: Og i stedet han selv.
0: Ja.
1: Ja. Og tog i suttje og fire med her, hvor Jesus skapninger er, altså, han er rått, han er rått i Kristus.
0: Ja.
1: Og til sløyre han fer av venka tanntankene og i trygg. Det er bedre enn fer til at vise seg og lønner seg mennesker.

0: Ja. Det er, og, men at det her som han sier, eisen her, og i satte verset, at det her som han, for jeg føler skal trunne gav virkelig for Kristus, og i hinnom fotla kunnleika
1: ja.
0: Om alt det gava som uitikken er.
1: Ja, akkurat.
0: Og her er nekast atters et trekk som suttja vi Paulus er, at han er så øyelig akrytten etter at vi som trykva skulle være opplust
1: ja.
0: Om det gava som er uiokken.
1: Akkurat, ja. Ja. At han er uiokken.
0: Han er uiokken, og alt det gava vi honom er uiokken.
1: Og han rannsakken fra han til gamla menneskene.
0: Ja, ja.
1: Och det är som har det är inte aktuellt.
0: Nej. Och här är det viktigt att vi söker det som är värdeligt och i Guds ögon.
1: Akkurat, ja. Akkurat att
0: vi tar nämnt ofta för, men det är ångat du nämnt för ofta i världen.
1: Ja.
0: Då är vi till här som människor ofta och inte till att säga så illa lyd om oss själva.
1: Ja.
0: Det kan gott vara att det här passar, va? Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat, tror jag vi tryggva.
1: Ja, tror jag vi tryggva,
0: ja. Det stora glädje och tröst har vi finnit av kärlek att vi nu vet att görs det en hel del lycka till här bra och det som du läser på nu, ja.
1: Ja. Och det blir han är och vi tror så att det blir till fyra sidor mån och näsmås som är här och finnit långt som mån. Han blir för honom.
0: Ja.
1: Honom som av vår värld här och hämtar. Nu adresserar han då. Poinlois, is that it?
0: Yeah.
1: Som avvært her og hentor, men nu er berget her og mer hentor, honom som er nu sendet her at.
0: Ja, det er, altså, navnet Onesimus mestjer hentor.
1: Ja.
0: Og nu, til sett og gasereier her, han sier honom som avvært her og hentor, og gasereier hon,
1: ja.
0: Men nu er berget her og mer henter, eisen sagt, i Gaza-regionen.
1: Ja.
0: Så Paulus, han brukar navnet til å løse
1: ja.
0: Begge støvene og æren
1: og Atan.
0: Og Nesmus Kjemstrik og Atan, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier han litt av, takk og møte honom til er mot egne hjert.
0: Ja.
1: Og til er pura satt, da kaller ikke godt er uttatt i hjert nok, og vi har det antall som giv nok ned.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan ikke skje alt bedre.
0: Nei. Mer man leser prøvene, mer ser man nesten, selv på Paulus og Tertion Ekva, så ser man hensyn ut av dem.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fær der rikka, altså tror han er så kjiven, herren, kjølver.
0: Ja. Og av det samme er han så øyla klar i hva det går ut på.
1: Ja. Så kjenner han så vel løsning til deg som lykkes som ikke tøyma. Jeg bruker vannet til å høre han, men jeg tøyma ikke.
0: Ja.
1: Så jeg sier meg om ikke et løksvar da.
0: Ja, ja. Altså, for meg har sett ut til som at han gong fullt ut fra at han som hever tidsi vi trunni av Jesus er et aktiv, va?
1: Ja, ja.
0: Han er et aktiv, og tog røyner han a vetja te opp ui okkona. Ja,
1: akkurat, ja.
0: Et aktiv som god hever investerer ui okkona.
1: Ja.
0: Vi Jesus, ja, og vi heile andanna.
1: Ja, det er pura klarsk, altså.
0: Ja. Huxet Lums här i Rombrand 6, här säger han, mer än ena för, ett la vita tid icke.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och så kommer han och förklarar det.
1: Ja. Det är ganska värst av det. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det är Paulus.
0: Ja.
1: Vad skulle vi nu säga? Skulle vi tala fram och synderna? För han var en kan vara det större. Men är så, vi som gör det dig från synd. Hur ska vi veta en liv i henne?
0: Ja.
1: Dig från synd.
0: Ja.
1: Det är bara den gamla människa som kan, alltså, ordentligt. Ja,
0: och så liv ute.
1: Ja, och så liv ute, ja.
0: Ja.
1: Och jag ska också säga om att det tar vi vita av finnsjockare efterkommare, va?
0: Mm.
1: Så vi älskar det.
0: Ja.
1: og hvordan vi er tjukt om det.
0: Ja.
1: Og hva er det skulle være enn om øyren er ute, men det føtter av nødtsjøn, altså. Vi har ikke føtter av nødtsjøn, kan det ikke kjøre rødtsjøk også, skjønner jeg?
0: Nei, det er tenkt sammen.
1: Ja, tenkt sammen, skjønner jeg?
0: Ja.
1: Vi vet jo at det gamle mennesker har vært krossfest, vi i hånden. Fyre av synta likevel skulle være lunsj. Så vi skulle ikke langt til henne synta.
0: Ja.
1: Men det er rett og kjørt fra synta. Det er rett og kjørt. Og fri fyre av henne synta. Ja. Det må være en vansiktens jøys.
0: Ja. Det er synta er jo en... Det er nærmest deres makt inn i dere liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble altså løst fra.
1: Ja, det var løst fra.
0: Ja.
1: Det han sier, vi nå deg ved Kristus? Altså, vi døg jo til han døg.
0: Mm.
1: Altså, det gamle.
0: Ja.
1: Trygg var vi at vi øsene skulle leve ved honom. Vi vidte jo av Kristus. Etter å være risen opp fra en av deg og døg ikke mer. Det er en rævlig langt i brånen. Det är det jag som inte har gärna för synderna, men lyset lever han för god. Så det skulle ha ösande tid, råkna till honom som dig från synden. Men lever han för god och i Kristi Jesus. Så det är helt otroligt att han ska kunna skriva så många bröv och omkant det blir trött och rädda. Omkant det är helt att det är till en tid. Fan och inte så. Alltså det är han.
0: Nej, nej. Det är... Han är näka som ser ut som det vi först vid Pauls. Det är ett utende.
1: Ja.
0: Och Arnan mötte Jesu av en till Damaskus så brukte han utende.
1: Ja.
0: Alltså utan kyl som han själv tänker till. Alltså.
1: Ja, utan kyl som han själv tänker till.
0: Ja. Han säger om landsbundet att han säger att här är utmed för gode, men inte vid kyl. Och här var han så självreist. Och han var öjlig och öjlig. Men han visste inte av att han brukte skrifta.
1: Ja.
0: Så det ser ut som att utmed tjonen är vi fötta.
1: Ja.
0: Det ligger i honom.
1: Det ligger i honom alltså. Ja. Alltså. Det är pura känns.
0: Ja. Och nu för att helt är det hänsikt att han kommer att känna ja. Liv i Kristus.
1: Ja. Ja.
0: Och för ju fullkomliga motsatt han vid. Han går av vägen.
1: Ja. Ja, han är en astantante. Tänare.
0: Ja. Ja, det är så också om här. Det är maten han tossar på vid att vita till ditt.
1: Ja.
0: Och här det första versen någon här. Det tredje här. Ett av vita till ditt att vi som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig, han sa. Och så förklarar han allt det här. Vi döp nu, ta mynden av att vi... Jag griver vid Kristus och rest upp att vi har honom. Till den mycket löjv, ja.
1: Nättopp. Ja.
0: Och han brukar att det här i vers 16 att vita till ditt. Att ta till bjöd att det kom fram en som tänar till akta han. Så är det tänar till att du som akta vid att du inte har synd till dig. Eller att du har lytna till rättvis. Och han kommer ens nu i första verset här i kända kapitlet. Eller att vita till ditt bröd.
1: Ja.
0: Jag talar ju till slug som känner lovna. Att loven rävar i människan så länge som tar livet.
1: Mm.
0: Och så förklarar han att han tar samman den här yeah. som alltid är öjlig av och värst.
1: Ja. Så inkifta kvinnan är ju vid loven och bonden till mansvin. Så långt som han lever, men tar med åren är han löft, är hon löst från loven. Vi får känna mannen. Hon ska vara kattla hårkvinna om hon vän med åren lever, djävul, öron mannen sig. Men då är med av den. Och hon är hon fri från lövande. Och hon är inte hårdkvinna om hon gör öremans.
0: Ja.
1: Alltså han tar så lövande att säga det bara fram.
0: Ja. at han øyelig avhåvert sammenløkning her som han bruker om at at loven akkurat ekte matcha. At det så bonde fast her, at, at det bare deg som kan skilje.
1: Ja, klart.
0: Men det som så blir interessant ta så for vi inn og anter vi deg an. Det ikke til at loven døyre. Ja?
1: Nei, nei.
0: Men han sier, så jeg sprøver må inn døye eisende tid fra lovene. Ja. Vi liker med Kristus.
1: Ja,
0: fyr til høyre en øron til honom og i risner opp fra en deg så vi kunne bære god til avvokst.
1: Ja. Men her er helt greit å rette her skjerm og i trygten.
0: Ja.
1: Altså. Og alt ut av rettet som han pointerer.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. At her at det en øyelig avhørte kapittel her.
1: Ja.
0: Men akkurat til at han bruker myntene av en tjulabante
1: ja.
0: Vid låna
1: ja.
0: Som är kraftsyndaren där.
1: Ja.
0: Det säger så här hade 415 ända han här. Och så tä men det så så brukar de vid är det bror Kristus här.
1: Mm-hmm.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Vi färra ur en tjunarbanta inte via skilsmässa. Men jag kan det
1: ja. Ja, jag kan
0: det. Det är allt antal tälla.
1: Ja.
0: Och en och det som är så jävla näck bättre.
1: Ja. Ja.
0: Kommer sin fra firma i morgen akkurat her vi tog i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Til det han sier så spør vi om døye østentid fra loven. Vi liker med Kristus. Vi døye fra loven og vi liker med Kristus.
0: Ja.
1: Han er ikke løse, så sier han, døye hvis han ikke er i åkernatt også. For at tid skulle du høre noen ørentid, og noen risene oppra innom deg jo, så vi kunne være god i avvøkst.
0: Ja. Ja.
1: Det er et helt annet liv,
0: altså. Ja, ja. Altså, jeg har hørt en av en tale av norske predikanten og alle kjære.
1: Ja.
0: For han får jo holdt ved her. Og hvordan vi vet, og i akkurat 24. leie hadde en øyelig herre i rocken som alltid peker feilene til åkne ut da.
1: Ja, akkurat.
0: Alla tog in och säger hur jag gör det skrivet. Och hur det ångade hjälp honom till att göra rätt. Bara fortälla honom fejlarna. Ja. Och så kommer ur tog tjunabanden vid det att vi dör från honom. Och så in och ger det här tjunabanden som är fullt av nöje.
1: Ja.
0: Alla tog in och uppmuntrar. Kom, ja.
1: Ja,
0: ja. Det är inte fel att jag kom. Vi blir omattade alltså. Vi röna vojar, ja. Och visst är så omynt och hon en kvinna
1: ja.
0: Och upplever hälsobäge tjunabanden. Det är så lite undra mig om det är kvinnor som har upplevat det.
1: Ja.
0: För det var gift där vi en och en man som alla tyna bara ska styra och härska och ja. Råa och peka av fejler och peka av fejler.
1: Ja.
0: Och så är det tjunaband vi en som älskar. Det är mynten av det. Till månaden av att vara bunten,
1: yeah.
0: Underlovene i en tjonabande, yeah.
1: Yeah.
0: Og så være løster ut av deg av Kristus her, og komme inn i et tjonaband som er fullt av nøy og kærlek.
1: Yeah. Og det er han er opptid, ikke vi?
0: Ja, yeah. Og det er her han som peker av.
1: Ja, ja. Men så hervelig er det gamle holdt at hvis vi vet at det er livene, ja, Och i likande tjocken är han trångten och kan ta kockna fötterna.
0: Ja, men det man säger som ja. Faktiskt i kapitlen är att det är loven som fräschtar och.
1: Ja, ja, det är hon som fräschtar.
0: Alltså livet vi här efter alltså, att ja. Vi lyckas på loven som rätt och snåla
1: ja.
0: Så är fräschtningen här och hon livnar.
1: Ja.
0: Det här förklarar han här i kända kapitlen.
1: Ja, netto.
0: Ja. Han säger här till döms om lovna att vi vet ju att lovna är antalliga, ja? Men är hållbåren, sälter under synderna. Och i vers 15 säger han så vi gör, jag vet inte vad det gör. Det gör ju inte det som jag vill.
1: Akkurat.
0: Det som jag heter gör ju. Gör ju nu det som jag inte vill, gör vi är ju lovna tan vittnesbord att hon är go.
1: Ja, ja.
0: Så är det nog inte längre jag som gör det, men synden som ojmar bor.
1: Ja.
0: Du jag vet att oj mer.
1: Ja.
0: Och det är ofta ganska syndes skrift läsa. Du nämnt och dömer och du. Du jag vet att oj mer tankastryka oj håll dem
1: Ja.
0: bor inte gott.
1: Nej, det gör det.
0: Nej. Vi hållt oss, kan man säga, att här är viljan, men när det går är det inte mentor.
1: Nej.
0: Vi går som vi vill, det gör det inte, men hitt ytla som vi inte vill, det gör det. Det gör det som vi inte vill, så är det inte långt er som gör det här, men sin som vi med bor.
1: Ja.
0: Och så vi är så vi är, ja. Och han, ja. Han har så långt uppe sagt här att ja, han säger här, att ja, i femte verset, att du med att vi var i halten hon, viska och hinne syndige lister och i vakter var vi lovna, sådär och i limen åkare att vi bara dig han hon avvuxta.
1: Han antar om ett är jag väl.
0: Ja, han säger till dem att det här att du kände av verset att han säger att jag har inte känt gyrnterna om loven inte säger du måste inte gyrnast.
1: Ja.
0: Så han lägger det över i här.
1: Ja, ja, ja. Ja. Du måste inte gyrnast, nej.
0: Och i Galaterbrevet 2, här säger han det på tammatan. Ja, vänder man åter till låna.
1: Ja.
0: Till ta är man lågbrådare, ja.
1: Ja, ja. Ja. Jag har alltid ångt jag upplever det här till. I mojden låg ju. Att det här till. Det som han säger. Vi säkrar vi, ja.
0: Mm.
1: Och så är lista. Det är till det här fjärde verset. Han sa det språk om en dag i ösne tid från lövande vid likomkrets. Fyra är tid skulle höra en öron tid. Honom och rysner upp från en av dig. Så vi kunde nog bära god i avväxten.
0: Ja.
1: Och ofta det kom till mig till att vi visste ju hur det gör jag enkant. Kan ni bära god i avväxt alltså? Kan ni bära god i avväxt? Ja, det kan. Jag väljer det. Alltså, så mycket rätt.
0: Ja.
1: Så nu har vi då akkurat det som du ska häva till att komma på skjort och vända det väck.
0: Det är alltså meningen.
1: Ja.
0: Alltså, upprunaliga attlanden, alla tyna, är att vi ska bära avväxt.
1: Ja, avväxt.
0: Ja, så tog sig näck ont av vi tar lärsvännerna och i Johannes 15.
1: Ja, det är näck.
0: Och det som han så visar och har att det här alla tyna är att vara tid och mera så är det i tyckorna och till att bära avväxta. Och åtta med kunde det inte bära avväxta. Det kunde inte göra åtta med, säger han. Och så alla tyna är det knytt till att vi är alltså jag ser det här, mycket bådskapen kan man säga. Det är evangeliet, han glädjer bådskapen. Lät någon ångan du är ensamma.
1: Nej,
0: ångan du släppte så att du åter ska träla under loven och klara dig själva.
1: Släppte.
0: Det är det som han alla tyna, bär Jesus och Paulus, lägger det inte. Så svärre alla tyna är att låta han släppa fram det. Det är inte på han.
1: Inte du.
0: Ja, som vi nämnde senast, du nämnde om kotcherna. Och Jules säger vi gärna, hicka med.
1: Ja, hicka med.
0: Och det som Jesus säger, vi lärsvänna, för så vitt, vi är 18 år.
1: Ja.
0: Lydda med, hicka med.
1: Hicka med.
0: Ja. Och här var det en event av uppbasman och fullkomra troaren.
1: Fullkomra troaren.
0: Ja.
1: Så vi glädjade 412 år plus.
0: Ja.
1: Det är inte vann här. Sitter nu och jag har så jag har så att ska. Jag har också med han. Alltså, kvart, det hade verkst.
0: Ja. Ja. Det är alltså, att det är... Det bryter bara så näck vid åkara vanliga tankagång, då.
1: Ja, det bryter verkligen.
0: Faktiskt, det som tar man vill det bäst och mest, ja. Det som så blivit frästingen är att, ja men, jag måste ändå göra det bättre, då. Jag må röjna och så fär man...
1: Glöjbrejten.
0: Ja, det blir så glöjbrejt över att det gamla systemet.
1: Ja, systemet är så störst.
0: Ja.
1: Och på hand om allt han har. Ja.
0: Det är som Peter till dem som tar han bär Jesus löv och säger att det gänga av vattnet.
1: Ja.
0: Och så länge man har hållit på Jesus så
1: är det gärna. Ja.
0: Men da så hukte jeg omstøvn noen, og at det her ganger alt sånn, at det er alt for større og høyere. Så begynte han å søkke.
1: Så tok han han.
0: Ja. Men så løpte han av Jesus.
1: Ja, ja.
0: Det var det eneste rett å gjøre til han omstøvn.
1: Det er så øyne negget at man altså tårer å ta som sovs. Og tårer at vi vil ta med åren her i Kjevråken at det er ikke at det er ivrig hjerte av tøymen som har noe til. Og også nå i samband med evangeliet at være tan som man är, så när jag går så här.
0: Ja.
1: Och inte backa och inte reast. Som sanger säger, rast inte, rasta i världen. Sibärs ett år. Den sanger, det nämmer vi nog sin exhållet.
0: Ja.
1: Han säger ett år.
0: Ja. Det är
1: han har ju helt utfärd kronorna. Sibärs ett år. Och om han snarare ber.
0: Ja.
1: Kik vad han gör det fyra till. Sibärs ett år om Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är tillräckligt det. Vi vill inte stå så många själva här.
1: Ja. Ja.
0: Men men jag också att rummet här i filmen Brauna.
1: Ja.
0: Tar i handen. Alltså han där är en Carlagen som är Guds Carlage.
1: Ja.
0: Vi hela andra uttester och görs några. Och han är aktiv som är giv i ockorna.
1: Akkurat.
0: Till Guds Carlage själva då. Och tog i färan i halt vi filmen ut från tog i samband vi och Nesmosa.
1: Ja.
0: Och du vanliga lövnån, nu har vi två bättre trallhalt långt, men det var vanligt att ta och det var man så bara alltså, gå och känna så svårt att ta.
1: Ja.
0: Men och två lövnån, visst nog att det var alltså, åttan av tryckven var inne i bolladerna, så har jag en herre revsa en slukan som Onesimus öjlig harst.
1: Ja.
0: Och där kom det kanske nästa av den spårningen om man kom fram till vid Lövnån. Så det är nog en månader.
1: Ja.
0: Men Paulus, han hever dirve att sända Onesimus atter till filmen. Jag, han har fortalt Arend hur glad han är för det här som man hör om kärlekan och trunna tjona.
1: Ja.
0: Och då har han aldrig då att han tryggt kan sända han atter till han. Och inte bara till han. Men att han ens förväntar det att nu är han inte bara träller.
1: Nej.
0: Men nu är han bror i herran. Ja, ja. Nu är det ett. Och det är ju pura, att ta i tyn, det är en pura nödje tanke.
1: Ja.
0: Som kommer in i myndena.
1: Halt nödje.
0: Ja.
1: Halt
0: nödje. Och tyvärr har jag trällhalt och är det säkert en runt om i hemmen. Tyvärr har jag trällhalt ens värre i åkara. Parste av hemmet eller gosset så är trädhalter som var i USA och sådana där tog jag. Som var förfärdligt alltså. Öjligt. Och tog bättre till Hildjupäta. Men det är så än inte Hildjupäta. Det är Guds kärlek i åkara mittlarna. Som gör till att vi först älskar kvann annan. Och i tryck kärlekan röna vinna hemmen.
1: Ja.
0: Ja, han säger här, tack och mot honom till er mot egna hjärsta. Jag har haft hov att låta han vara här som jag är, så han har tynst jag kunde tant med er och i lantjum med någon som är bär för evangeliet. Så Paulus ger inte krav på han bara för sin egna skyld, men för evangeliets skuld.
1: Ja.
0: Men så säger han, jag vill inte göra det utan samtidigt och tryggt, för jag ganska tryggt ska inte vara ens av norsla, men av frugion vilja.
1: Ja. Och så kommer han fram med oss när till Kanska.
0: Ja.
1: Han just väl skilter för att här, lyssna stund, för jag tog att få en attor til evig og. Ikke som trælanker, men som bror. Men mer enn træl, som elsker en bror.
0: Ja.
1: Det han mer, er særlig han hatt, og hvordan mye mer det er ikke det her, det er jo i halten og i herren. Jeg slår han ordentlig fast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så att det han säger, så satt som du rocknar med för sambrådet.
1: Ja, ja.
0: Så tack emot honom som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gälta för igen.
0: Ja, ja.
1: Alltså
0: ja. Ja. Det kan vi också ha den här tanken att Onesmus tar han runt så har han tidigt och vissa att han rocknar bestämt sig om att det. Han kanske stjöld jocker från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig i, ja?
1: Jo, jo. Det han säger, han är en just en äckland överallt. Eller skiltar han där näkan. Så skriver han också med mig. Är Paulus skriver i min äckan och hand, jag ska kjälta det. För att jag ska inte säga vid det att du skiltar mer än ta dig själv.
0: Ja. Ja, og akkurat det her minner okken om lukten som samverjan.
1: Ja.
0: En som ble fattelig landsmann og henter, og som kvarske prester eller vitte vil teka seg av, men så ikke med samverjan. Han utstøtte, at han ikke aksepterer, ja.
1: Ja.
0: Han teks seg av noen.
1: Ja.
0: Og til mynden av Jesus og kjolvene,
1: ja.
0: Altså Jesus setter seg tänker gärna mynd av sig själv som han som inte går till sig, som är han främmande,
1: ja.
0: Som inte hör hemma,
1: ja.
0: Men han är misskonsamma. Ja. Och tar han så ber han där stackallen i Nugistihuset, så säger han nettopp att det är rädd.
1: Han
0: lägger till mig ut,
1: ja,
0: så ska inte allt att jag tar kommer i attor.
1: Ja, han ska bara också.
0: Han ska bara också. Och att det här ägstna, att det här, ja, bror, sier han så, vær mer henter og i herren hon. Luvga hjertet mot Kristus.
1: Mm.
0: Så nå venter han faktisk myntene iver av Filemon sjølvan.
1: Ja.
0: Og Nesmos, som mestre henter, nå sier faktisk Paulus vi Filemon, vær to mer og Nesmos, vær to mer henter.
1: Ja. Akkurat, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Vi har lite och har lyttnat till någon skrivit till din voiser och att du just ändrar mig än det som jag säger. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nej, sorry.
0: Ja.
1: Så ska du vara snygg och mer arbete till då. Ja. Det är vanligt att det är vi bön om tycker att ska vara given. Tänk om given.
0: Ja.
1: Ja, tror jag sett.
0: Ja, jag också som att det han säger att det är så skallt att göra mer herbergs till röjare. Så ta i film om färdighet här bräva som Onesmos kommer via. Och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmos kommer. Allra helst har han korsen att se av Onesmos att han bröttade med av det. Hette ikke han samme som rymte. Nå kommer at det som han brøtte med over, men han må lese bra og fisk, da. Hva er det han kommer vi her, da?
1: Ja.
0: Og så bruker Paul seg til her, at i allutte av luttene tøynen,
1: ja.
0: Skriver jeg til tøyn, viser du at du gjerst enda mer enn til som jeg blir om.
1: Ja.
0: Til meg har vært, ja, jeg tror vi hadde vært et positivt sjokk for filmen.
1: Ja, hvis han hadde kjent han så vel. Han var jo akkurat hvordan
0: ja.
1: Han er. Og han er mye vant med over oss.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så skal du gjøre med Herbergs dreier. Alt dette stender i braun.
1: Ja, alt er i braun.
0: Han leser Lio til her. Ja, også han kan skal Paulus kommer å kontrollere om innen vi har gjort som han er bygget med.
1: Ja, også med.
0: Men jeg tror det er litt mer ut til som, altså, til er vana, sier Paulus, at er vi bønn og tikkere skal være til kongivene.
1: Så. Nej, det är alltså en evig och jag testar av det allar bästa som det kan vara.
0: Ja.
1: Och så är det här vid skriften och bröven. Alltså, det är något så fri för folk. Alltså att läta det bara växa och göra en själv.
0: Mm.
1: Växa fram. Alltså. Samma hotter som där i tajman. Så här någon ska vi röj mer och där och man
0: ja. På en måte er dette her søvann om Onesimus er en ærvus utgave av en bortvilsa sønnen.
1: Ja,
0: det er. Så Onesimus var ikke sønnen, han var tre alder.
1: Ja,
0: han var tre alder.
1: Ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon, nå får han atter som en bror.
1: Ja,
0: Så et, det var ikke Paulus kjent til at han lykte seg her, men jeg trykker at Paulus, han appellerar till färger hjärta i Filemon och inte till det stora badja hjärta som hinvärt. Som man tycker om det så häver Filemon egentligen båda möjligheterna här.
1: Ja,
0: och Paulus han handlar ut tryckfär. Han kan ju inte veta hur Filemon färger reagerar.
1: Nej, det kan han.
0: Men han appellerar till det här färger hjärta.
1: Ja.
0: Och blir han tacka mot honom. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi suttar faktiskt att det är för lunch och säger att du Jesus. Att Jesus säger att människa sonar kommer att leta efter du som förtappt dig. Och frälsa dig.
1: Ja.
0: Men kvöj Filemon, nej kvöj Onesimus så är färden till Paulus. Kanske för att kära sina nej i ett land.
1: Är man stann?
0: Ja, jag går så han är funn i alla östene.
1: Ja.
0: Ja, det kanske inte är en fångsel här alene som...
1: Nej, nej.
0: Som han... Men han kommer så till Paulus och här vill livet som bröt.
1: Ja, det är allt höst.
0: Ja, vi kunde hitta ett ner och i...
1: Ja.
0: Johannes kapitel 15,
1: ja.
0: Är som Jesus säger är hans sanna vinträje och färgmoin är vingarsmälen. Ja. Och för jag grejna mer som inte blir avväxt till den borster och för jag som blir avrensar han som ska bli mer avväxt. Och så säger han tid är långt regner.
1: Ja.
0: Vi åren någon och i havet täla tilltickare. Och här kommer så till att här värre och i mer
1: ja.
0: Så värre är och i tickom. Eins och greinen kan inte bära avväxt av sig självare. Men bästa är att vara värande av vintranen. Så kunde tid det heller inte. Utan tid vara värande i mer.
1: Ja.
0: Er vintranen, tid är greinarna. Han som värer i mer och som är värig i, alltså blivig i, bär näckvan avväxt. Tysyra skilter fram mer kunde tid inte göra. Alltså från hans sida är vi kommer så tätt. Jag vet är som en grein som är utsränen, inte klistro på men grås hett och att träja. Ja. Och är en pastra trän. Greinen är en pastra trän. Du kommer livskraften från tränen ut ur greinarna.
1: Ja.
0: Och här till det som man säger om tärlärsvänner och här vi om ockorna i snö. Och han säger att det är värre att vi är med och vi är ormån och tycker att ta bio om färdigt så vilja och till skulle få att jag. Och i tog värre färger med en dörrmäder är att tid bära näckvan avväxt och värre lärarsvänna munner. En så färger du älskar mig så har vi älskat tycker att värre och kärlega munner. Och till alla tyna till som är svära värre och Jesus är. Och Jesus är ju kommen alltså omstående här som han talar ännu i alltså lärsvännen här där kommer ur till götska samfällan och vi ödlar lovarsystemen
1: ja.
0: Men det kunde inte hjälpa någon av dem.
1: Nej.
0: Det var omöjligt. Loven kunde inte göra några rättvisan eller frälsa några.
1: Nej.
0: Så loven blev en plava.
1: Ja.
0: Det såg jag att det här i Apostlagärningarna 15. Och det tar som att det här, Peter skriver om att det är åtta av lovene som det är själv inte klara att bära. Hur ska man lägga det här över och det som är hättningar som kommer till sig, va?
1: Ja.
0: Så Jesus han appellerar till det ut från tog i eisen. Att det inte är loven, men till er. Och tog vill Jesus alltid ha oss till att vara i honom, hitta på honom.
1: Ja.
0: Och sitta oss i honom. Det är att vara i honom som han uppfordrar till. Vär ju med det. Ja, men kom och bli vi och sitta dig själva i honom. Inte sitta oss läsarna av honom.
1: Nej.
0: Så att vi skulle klara oss själva efter tog lovar systemen som är. Och här är ju ett helt brev som handlar om det. Och det är ett hebreiskt brev, ja.
1: Mm.
0: Som är ett... ja, man kan säga att det är ett allvarligt brev, men det inte ska läggas att ta översta. Men för att lysa hur gott det är, så lyser det hebreiskt brev hur så ringt det är. Hvis man inte är utog, ja. Och tog av och blev värande i nöjene och i Kristus. Och inte för att hållt vi själva att röjna att skapa sig här. En rättvis, ja.
1: Ja, då har vi... Hebreerbrevet är underfullt, alltså. Det var det här du nämnde,
0: ja. Ja, ja. Det är... ja, det är som att det till så vitarna som Paulus tosar om. Jag har själv varit här att jag faktiskt rattes när jag var pastor av Hebreerbrevet. Ja, det gör det. Och jag vet att det är andra som jag har. Alltså, ja. Det är tårarna som jag läser det. Men det är ju slett inte människa, vet du.
1: Ja.
0: Det är akkurat det övriga som är människa.
1: Så jag börjar med att tala vid sinnen, alltså.
0: Ja.
1: Äntan av här som dövon talar till åkara vid sinnen. Det är god, alltså. Efter att god får en vänkan och en vänkan hårt är talat till fädrarna. Vid profeten och hever han vid äntan av här som dövon talar till åkara vid sinnen. Som han har sett till arvinga allra låta och som han ösning hever skapt honom vid. Han är jag med dörtar hansara och ojment vera hansara. Och han ber vi år måttarsson, han ber allt vi år måttarssons. Då sätts han till han är i just rönsam för sinter åkara. Jag har grå hand, ta tecknar innan och herra hatten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här börjar han och så färger han och jagt kapitel för kapitel om hur stormånen är. Han lyser han som den fullkomna hövsprästen som ger tärnast i åkara vägna och allt det här. Men det är också så att vi så kommer ut till talsta kapitel.
1: Ja, ja.
0: Han häver väl hållt vid Eisnevier. Vi till tryckvande åren, alltså i troa kapitel, vi kallar han ettlande kapitel. Och så säger han här i talsta kapitlet att lärde till eisen i åkken.
1: Ja.
0: Ta i vits, här var så störst skutt av vittnor runt om åkken. Lägga av åkken allt här ut hinder och synderna som hänger så fast upp i åkken. Och vi tåle renna skaje och i åkken är fyrsätt. Här var det egna vänd av Jesus. Upphandsman och folkkommare troarenar som fyrir gleina og i fyrir honnula, tålen leia krosse, og leia antju i vannærna, og sida nu vi høkru sui hasetis gods, ja, hugsi han, som tålen hever båre av sindarar hava sagt hon så nekve måte. Kvisla vi teg jo, så tid ver ikkje trøytt og måtleis ui salon tikkara. Og vi snitt svært nek vujer just ned, tog jeg fyrir kjøtt undan okkona. Men alltså Hebreerbrevet är en uppmuntran till att lyda Jesus.
1: Korrekt.
0: Alla tvina stål på hanna och inte på något annat. faktisk så var det så her, tog det eitere hebrere brev, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var mennesker her som var kommet til Riks, var gjøttar, og som ikke fikk fri.
1: Ja, akkurat.
0: De fikk ikke fri fire lovlærere som ville at de hadde det inn under loven etter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her sier Hebreerbrev klart og tydelig, det samme som i Galaterbrev, at det enten eller.
1: Ja.
0: Enten det nøye, ja. Eller det lov.
1: Ja.
0: Det ikke bare, ja.
1: Nei.
0: Og då kommer vi så rævla kraftig og avværing og ned i Hebreerbrevet. Og man kan si at det var en særstakke balker som stod i vantene som man lyser her.
1: Ja, tror jeg.
0: Vi kjenner ikke nok lovene. Og då blir hun kanskje ikke en frestning på samme måte for åkken som det var for det her Hebreerne. Ja. Men høves tema i uisen her, det er vi Jesus, vi er frelst, vi er løst, og det er vi honom vid renna at her skal gi fram inntil den der vi stod innom her.
1: Ja.
0: Ja. Men er det noe annet å lette tjatt, Paul?
1: Nei, jeg har bare sittet i måten og haft det godt. Og det er alle noe som henter og tankeverdene, tar man les bravene. Og til vi være, det er bare kjetter og glede for. Altså, kjetter om til jeg alt. Og så det over tog jeg alt.
0: Ja.
1: Og til være godt for meg alt. Og jeg er alt med alt av frem, altså.
0: Ja.
1: Det er særlig ikke steg med øyn bare.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vil ikke være nødvendig. Det har vi omkant i. Orska fire, ja. Ikke at kjørst det som han øyre gjør han. Det er jo ikke kjørens det gjelder og det andre det. Og jeg så kjørs ned nå, da jeg er ferdig til å gjøre fire og ferdig til et imenska som att det är en sikning går ut i att avvisa. Avvisa sin tid. Vi har en sån här folk som jag har känt. Och som är färre steg. Jag känner att var det nere. Så är på en massa så är det väldigt glad för att komma till. Så är det något i en färre sida.
0: Ja.
1: Ja, har det tack för det att vi kommer att sitta här att och en affär och nu har vi sitta mänkan här och så vi gör det i linten och tar det här väl. Tack för det här. Tack för det. Daniel, tack för det. Anjo, tack för en av föräldrar och tack för en av man. Och ta rabatten och allt det som har dem till här. Och så lät jag ett åkare kär innan sitt hjärsta. Så att han är alldeles med råd. Det här var stod hos hjärsta åkare. Vi ska ta i till åkare ägna och herre. Och så lät jag vet. Vi är att ta in ägna. Och ta sige av hjärsta. Och maken ödlar det. Och tack för det så lät. Och Jesu namn är med.
0: Amen. Så är hessen parten av hjärtamal kommande ända och vi får att tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som täcker upp och redigerar. Ronny Pettersson som täcker sig av Ljövnen. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hessa för. Parten av hjärtamal som här var värre, det kan du finna på YouTube. Om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och hessen parten, han kommer att vara lagt här. Och han kommer att vara sändare av tjej, kristligt kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hela affären.

0: Это чей? Чей? Числит.
1: Клинкуашп.
0: Вид хойдост.

0: som smaben. Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust uforsunum. Tonlakrun versera vutt fevnande, allt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonlak, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. I Nutjefors kom Iktus og Marsnagin vi utgavene Minnestu. Utgaven versera vel måltidkjen og nekspalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv, tildømmes til Lus Palau-møte, som var i høllin av NAB i april 1988. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hev man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i Bølgrun av Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten vir i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kallar Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste tikkara. Vi stod til saman med meg i sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Ja, takk for det, Jakob.
0: Og til kom lortar, vi hjertelig velkommen til disse sendingene, Minnes du, Iktus. Disse sendingene færre vi til å prate oss til sammen om bølgen, og vi færre eisen jeg lortar etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske en først spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor Rune Høygård?
1: Ja, det godt spørre. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og føtter oppvaksen basically i havn. Foreldren kommer ur mamma om vi var Kaldbakk, pappa min var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar av bjordlagast her i havn og i Marsentile, større personer av Løvendjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpemauer. Ikke utlært det tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice som en yngre døven, som brukt bil av sølemauer. Sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noe hakker utbygging til toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så var jeg nemmer meg utbygging innenfor Flåvindene, så i halvfems. Så til det, så igjen tar vi faktisk ved innenfor Flåvindene, og nå vi i man ser några år sedan, ja, och jag startade i Flåvind faktiskt. Jag har tre syskon. Rowe, yngste bachelor, han är 20 år yngre än jag, och så är det syster med Gudny, och så den äldre Sölva, som är där 4. Och det är det, så det är helt stort om hur jag är. Jag hade varit ganska mer om vad det ger och vad jag har gjort. Hur jag är som personer, ja, men jag är en ganska vanlig personer. Jag är en kristen, jag tycker inte. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bo, eller her som jeg har vært utenlands i samband med Lester og Anna. Altid haft min gang i samkomme liv nå. Og jeg har vært repta, vaksne liv, jeg har vært leier og sånne ting. Jeg har vært Teen Street, og jeg interesserer meg for sånne ting, og jeg interesserer meg for mennesken, jeg interesserer meg for tonelage og for vinen og ja, för det är också socialer, vill säga. Så hade ganska helt stort om hur är det.
0: Och du var in i en familj, Johanne. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta oss om Iktus och kvart till henne, hur det börjar. Så mamman kanske började sin drog efter. Alltså, mamma och pappa var tolga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund. Hon var helt ung, Kallback. Och pappa han var alltid sunt i nekv. Og litt anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sånn ikke sammen her, og vi har noe godt, det var ulike innta Sintja og det her mannfaget stemmen her, og så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonelager i hjemme tjokken, alle syskene faktisk tjokken har spalt tonelag og beg foreldrene, så det var sjanker og glede og gammel inn i tjokken, og ofte. Så det är ganska skatt den uppe från Ahua och det var ett här var också vitaliga gerum känna. Så det är gott det där vet och så tar lika det syns ju jag vet inte hur man det fattar vi tror vi går ner syns det spel eller vad det är om det blir isne diska center men det gick att det är oborgat att här att tonlag ska vara något där på kramata där och ni.
2: Ja. Och visst du ska se sen det stort om kvar biljer lukkar som tun av hvor for tonlag är sant spel.
1: Jag husker att i stora mån så är det kommit tannåringen faktiskt. Och det är det sprätter ut ur samkommunen till att giva sig. Och kanske särskilt att ta i Virginia Genka att det som är ungdomsmöte, det som vit som Genka möte, känna som ungdomsmöte, folk vet att kanske ska det är. Men det är unga kommer samman och det var i Ibnäser, det var uppe i loften i Ibnäser, först enaste höstkvöld. Här kommer de yngre samman och under lärsliga de äldre. Och här var alltid tonläggare. Det var alltid, vi måste ha några sanger, vi måste spela ett annat, hver ska vi välja och hver ska spela. Och vill man hälsa fram med att, så släpper man fram med att. Jag var unga den några snittlingar och hver ska klaver eller gitter. Jag kan gå och spela under ett länsang också, men min låter faktiskt att synge fyra. Kanske att låtförstöd är nog så fruer och fralser kan man säga. Jag är inte bensin för jag stannar framför en fjöld eller bensin för jag säger näka. Och så säger jag, kan du inte färdå och säga att du ska bli tillbaka och kan du inte lägga sin jafirien med vid Laia Sanchina. Så är det kanske bryr i det. Men hvis vi nu husker om Iktus som fløvene, så husker jeg at jeg har hørt bryr vi det første sannsene fra fløvene, Og jeg har hørt bygget vi tog sannsene som eiter Iktus, som faktisk det som balkene oppgaver etter. Og jeg hadde vi skulle prøve å høre den sannsene først til Rita Sydebøs og Sinkran. Og han handler faktisk om at her Iktus navnet og hvor teknappene ble området for kristne og den halte, de tullige døvene her rundt om. Kan man säga förfylkingarna och allt det här. Så låt oss pröva höra Iktus och Rita.
2: Vi höra Iktus, vi Rita, hon synker, och det är vi lär om Iktus.

0: Hatta var balkrun Iktos, vi sanjunun Iktos. Og tikkun som vi akkurat byrja lusta, velkommen til sendingina Minnestu Iktos, a sending som gjørt i samband vi at vi er fyrir Iktos fyrir fyrir fyrir vi nekvar a padlater. Konsertsjon vi er løvden i Høyvug 4. oktober. Og vi er her i studien har vi Rúna Høygård, og Rúna Arinn, vi lusta etter sanjunun, konsta sindrina til byrjana til balkrun Iktos. Kan du fortælle os lidt mere om det
1: her? Ja. Som vi nævnte, Jørgen, så spredter alt det her nok sådan ud ur ungdomsarbejden i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rigtig ungdom, som kommer sammen i hver sørskvold, og som sagt, så skal de kunne spille, de skal synge, og så videre. Og så finder man så det af her, hver du kvæta, og det faktisk en rätt god paddler, hvis man kan se det så snart, till er ungdomsmöten är att utveckla talenter i isen. Ja. Man släpper ju fram med att du släpper att spela fyrfaldigt, du släpper att synka, du släpper att skriva texter och löv, hvis du vill det. Och framför att det här på ett. Och inte att det är enda mål i socialvården att man ska promovera sig själv, men här är så man vill lära, så är det faktiskt en samkomna köken, är en paddler här som folk kunna tracka på. Och kunna röna sig av i en av som mån. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande. Det tar sig inte man möter snäck för ung folk kommer samman och det är spännande och det händer näck på sort och till resten av antalet och folk är ju i det första passen kanske av sån antal löve och man bonast och det är spännande. Och tonlagen kommer så in här som en pastor av tog till kvart ens tilltäck. Det ska alltid vara tonlagrångstande. Och så finner man det av att okej, okay, snedmörn här, han tog klaver, sned tog bass, sned tog synsja, sned tog synsja stämmer, och så gör jag. Och i tog åren faktiskt, tar vi till början att gänga den ungdomsmöte här, ta var flera av sin här liv som sedan blev pastor Iktos, var pastor till fällskapen här nere, ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi samlade oss. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera av timon som du samlade samma vi blev så satt en limer i Bölchen och Iktos. Hvor var det här som du samlade samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog stort lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte, så känner Öljanek Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte, var Öljanek vi tar. Han spalte klaver. Och otrolig snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättning i ungdomsmöte Röjn här som vi var i höstkvalitet. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namn framme. Säger Zachariasen. Han var vi, en som hade Kar, han är Kari Olsen, han skiftade Kar i Rattarajan. Han var vi just här och en som hade Potl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bare for å nevne noe for Rita var reisende, jeg mener Rita var kommet til Havnart i skolen, så hun var reisende en parstre til Ødeføren, de satt i Arnum. Så jeg var nekk, og flere av dem enda satt i Uybaltsen, Iktus, på et tidspunkt her. Olaf Poulsen var reisende vi her faktisk, og så var reisende en som heter Sven Åge Drevsen, han var reisende vi, og han spalte bass. Og Så faktiskt så har vi det tjänst Marta men jag har lov nu nekvarsen i faktum som vi möttes vi kvart höstkvall troligen vi för loften i Vnesse. Så det har haft en parstra av början här på ett.
0: Så början är hans här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte i Vnesse höstkvall.
1: Ja, och en annan parstra av det eisen är till det att vi som är omkring en trusch alltså nu var ung ta vid minnas eisen att det var några möter förrjun och ta i minst det säkra Zachariasen han var öll aktuell ta han tog sig näck till det unge om hans att det kom och det var spännande faktiskt öll en sant tog spännande tog för och han tog det metalliga väl säkert att fänka och unga ja. Og han hei møter rundt om landet, og det hei Svenning og Loft i eisene, og så hver jeg før vi lette være møter langs denne, så blir vi kanskje spurt om å komme vi. Kunne ikke komme vi og spille under til fellesangsten og leie fellesangsten, så vi ja. Og så her med det var jo noen enkelte sanger som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til Heimasamkon i Bneser, og så til at feres rundt om landet. Vi var i Nekvastene, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastene. Og, ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned, det som man drar visse fra høstkvalsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formalisere en bølger, og de får en navn Iktos. Hvor blir det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå det slik å minnes til, det 28 år siden, ja, og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ, det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, nesten alle livene i det som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars, april, alltid, i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, til møtene faktisk, ja. Och här ser man att vi stannar sin tja god hjälp till med ett annat. Som faktiskt är via flöven i Iktus. Och ta minst att han har det här. Så ta blev det ganska mycket så okej, okay, nu har vi faktiskt, nu har vi sånt som vi snäck och vi har varit med sin examen. Nu har vi ganska mycket alla till en flöv och så samlar man ett annat faktiskt samman som har varit trygg och vi kan man säga till att färre under ett flövverk vi. Så.
0: Hvis vi skulle høre en sang nå, heter det så kjøver høstkantig at jeg kan ha du hørt.
1: Ja, vi kan for eksempel høre at bare han er god jobb til mer. Det er av flovene sjokken, er det Alex som synker han, og hvis man finner på YouTube og hyggelig etter denne klippen her fra Atfors, så er det jeg og Rita og Olaf Poulsen som stannet og synker her på en tansanje. Men la dere høre Alex synker han nesten.
0: Vi høre Alex Berensen, vi synker noen god jobb til mer.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjanon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for nekven arrangøen etter håndene.
1: Yeah.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har en gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle oss om togene ta i fløven blev upptäckt og assenter om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-mötena.
2: Ja, jeg hadde til å være et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt tog jeg at det var et øyelig størst fyrbrygde som vi har tatt. Altså, da hadde jeg at jeg har sånt fyre til vanlige møter og kan man säga för smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var det allra största arrangemang. Det var en chockfull höll uppe i Napp. Och det var en lika så full höll i Vapenhöllen som var sin långa nere. Det blev varspa nere här och det blev sent ut. Alltså, det var nek tusen folk som såg det där. Och det var nek störst för oss. Alltså, först vi vidde sånt för sån här folk. Och det var jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes av standen, jeg minns stadig hvordan det kjentes av standen, hytt og div i fjøltene her. Det var spesielt. Så sjående, det ser jeg nok i gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var starskott til at, ok, Geir, nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, da. Men det ble nok så kjørt at vi har et band, altså, flöva kom då. Alltså, skulle känna flöva. Och det blev simpelthen avgjort att det kört av Jenna Flöva. Och det visste sig att han som egentligen tog initiativ till att samla det här till en flöva. Det var Jakob Segeriesen. Jakob kände ju att han namn framme Ola Paulsen. Alltså, vi kände han inte själv väl till han. Men han är ju just band of owner. Och otroliga donaldir, tonlagasmyr og mixar og eller ljåplantar eller hva man nu vet av forskning. Og til å være så snar at Jakob visste at alle skulle til hjem til førjer halte jól i Åttefors. Og der hadde gått samband. Og så jeg spørste han om alle ikke kunne komme i studio ved Jakob og teka noe løp opp til en utgave. Og til hei er alle så gjort det. Så han kom hjem halte jól og så var vi för vi så i studio i LT studio i Havn om jolmunden här om jolen ta i Åttefors så det var liksom startskottet till att han var till oss på lovet okej till det vi gör så blev fyra enkelt gjort allt det och Sanchur blev valgt ut och det blev en skriva tillfär till så här flöden och Sanchur blev omsätter och nyskrivare som ett eller annars när första Sanchur vi har det som ger namnet till Bölchen Iktus alltså det är ju att läsa som Säkars Zekariasen du skriva och som Kari Rattarstå har gjort till lär till och det blev gjort till flöden så det blev skriva tillfär till det flöden. Och jag har ägstnat just en sang som var det minst du och han var ägstnat av flövande och så här var ägstnat av personlig tillfärd som ödelika som kom via sin akvarion och täppte så samlat till en utgave i Tutsch Löv.
0: Hesa sang är minst du skriva en sjolver vart det i samband vid flövande eller hej du just an
2: det var inte i samband vid flövande han kom i samband vid det som vi tar som Arne det här vi det här tonlika omkvärvet som vi var i ta i samband vid mötena som vi gick av sort och det var så moderna ta att en första expandakare som man kunde ta upp i flera spåren i minst att det köpte en sådan och så att du hyckade mig vet du vi satt där nere i marsnagilla prova jag att klimpra och jag har sen chatta med ett öliga flott orkel ta minns från Marstein och Orven att det var det just orkel som där hade ta jag hade det kostat i inte minns rätt 28,000 kronor och det var jag tror i kvart kanske 5-6 års också det så i spalten neck ta på tangent där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det har vært i samband med Lusbalau, om det har tog inn her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsangeren blir en til. Han er ikke, som jeg sier, med i høttene var stykker enn det tog. Og så er han så kom spekler nye band, og jeg minnes godt stadig oppdøkende fra, som jeg selv vil gjøre, altså, og første ekspandtekeren her. Det er jo ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tørspunkt i løven jeg kan ta, omkring det skjev skjått for.
0: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det
2: her? Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet jeg kan ta. Om det måtte være i oktober måned 8. Det var en tur i USA, som var pappa min, som var vi firma i honom. Og ta minst jeg, ta før inn i et studio i USA. Her kom man før inn, så kunne man faktisk velge sin ensangle, tversangle inn, det kostet i $20-30 eller så. Så kunne du synge en sang etter inn i et ganske vanlig så studio. Så ta kort på tonnage fra, alt var playback, men så sangs du live, og så fikk du det her. Så det var min egnet seg rundt av i studio, synge jeg, og en vanlig til slående.
0: Vant du din nek til disse her utgavene?
2: Ja, det har aldri vi gjort det. Men ta det så, da man spiller fløver inn, eller da man teker oppdøkker i studio, ta det var ikke tid til opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live, no? Det vil si at trommer og klaver og gitter alt vi sender. Det var tid til opp så kvar. Men vi var jo gode vennig sånn i året til vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkurat vennig av vikskiftet og sangskring av vikskiftet. Vi med landet, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Arne Jakobsen her og Selasvea på et tidspunkt, og hørte en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi kom for mye, det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang til rett?
2: Ja. Skulle vi bare takke minnes til oppe, altså som høvesle og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det er alltid mye gjør.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det er Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vi sanns noen anlitt landlitt av utgavene Gospeltoner 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi, og konserten tjokken er oppi luften, og hun fra Sintjana sannsjen her live, så. Så det var forresten spennende, det gleder vi faktisk ordentlig til. Hun skriver enda sannsjen, som sagt, til Gospeltoner 2, og til spørgjene om hun hei nega litt, og hun var 16 år gammel da. Og hun sier til at hun skriver enda sannsjen på 1-2 timer. Hun heier liksom leie til verset, men ikke nyleie. Så hun får en kamera, så skriver hun at her vi man sier på 1-2 timer. Så til dem man sier, ofte han så sannsjen utspringer jo, jeg tror som rører seg i løven akkurat da. Hun var tannarger og kanskje verden, kanskje en liten... En steg i løven hver er kanskje verden tropelt og kanskje føler seg som misettene, sier hun. Og det her vi at... man lever upp lite alla och till tandarkarna också alltid i svart kvitt allt är lunch och sånt inga och det är som enspeglas i sin text nere att man kommer leva löv och så på ett annat tidspunkt så är det andligt eller andligt alltså tar det här det sker kan man säga så det var tungt och intressant ja
0: och Gudni hon synker ju av synteren alltså
1: ja hon hon kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher tonar alltså jag kör systemet själva synker och häver sjunger där när baby vi Bergman na och hon är nekvar Sanchez som faktiskt ändå i omfär och i kringkvart någon så det är nog sensant men Gudni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma vem vi button känner så hon är faktiskt han i familjen som häver kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde tog, at foreldrebøttene spiller sin jasemann, så det er ordentlig stort litt heim, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre Gudni ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun. Sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier at det råper, yeah.
1: Ok, ja. Sagt at det er
0: jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er Gudni.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo Øysen der, så her er

0: en ára rundan om henne kan man säga av gång tonlägger, så det är stort lätt och ja stort kostar sprätte på sjura och vi först vågar vi tjocka någon attali så
1: ja Rune som sagt som jag började i sändningen vi så nämnde jag till att hattar punkter till Balchen och Niktos till en och konsertion i Norrland i oss nu
0: ja att det var för jag kom var det otroligt spännande att det var det var spännande att släppa framför det här som vi nu hade vant och upptäckt. Så det blev trots om att man äger här en konsert. Man äger här en utgavkonsert på en kramat. Och det blev så avgörst. Och jag minns det att vi följde samtidigt vid Norrland hos om att göra det här uppe. Jag minns säkert kvi att vi inte följde några hött eller några härstande. Det kan inte minnas, men jag menar att Norrland var rymliga nytta i snö och det var ett fantastiskt omkvärve. Jävla läckert hus, estetiskt hus och gott ljö och annat gott. Men det var rätt dusch. Det minns det var öjliga dusch att leja Norrland hos och vi snackade något gott fram. Och, så vi funderade på det här. Vi skickade dejla. Vi skickade en dubbelkonsert. Så vi tog sig vid samsett. Och så vet jag men så är det ju bara dejla. Vi tar det en konsert för kvällen och tittar jag en konsert att nå. Och det blev det. Och det har vi slått åt så vi lade ut. Vi kan man säga sen det blev där stolen och sen det rollade tonen liksom och så kom vi samtidigt att nå och skruva sen det mer volym ja och så rock av där huset totalt att nå. Så att jag minns att ta namn fram med Herr Simonsen. Han säger vana vän att han måste framför att döpa Samson om till Ilsen. Det är så illa. Det spalt så harskt och så. Men det var Sean de Berg kämte.
1: Jag hade onkel säger kämte om det tar konsertion. Hon var vid Ilsen och Kaktus.
0: Ja, det passar. Det blev också spånigt. Jag minns det väl. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till oss och jag var minst lika nervös till de här konserterna som jag var till. Och det var ganska för 600 fastkon än jag var till att jag sank för Lospalau till det här i höllen. Det var gott nog tror jag sen samstånds som sunk, men här har jag en sådär likelot som är nog större. Och det är inte bara, och det kanske är det att det blir värre och värre ju färre folk är då, än näckfolk. Så jag vet inte, men jag minns Ölja nervöser, och jag minns Alex Weiss nervöser. Han var alltid nervös till konserter, och det minns jag. Så. Och det var en visst stort kväll. Jag minns det att han var hos där man tar konserter med Leo och faktiskt och pratar åt den fjärra. Hos glad vi var om det här ätnas väl och även det här feedback man får från fältet. Ja. Och så ska jag minnas till att den här chankran som vi spelar är inte öjligen expalt i samkommun förrigen. Det är faktiskt en samkommun frambrott, det tar några människor, men ångstverkningen var det. MC lägger ju botten under allt det här. Vi så en fantastisk utgåva och det här är så bara att stiga ganska i mån till, jag vet inte. Ja, alltså Olle Paulsen kom ner där och gav det fantastiskt Johan och tekniskt snällt det. Så det hade varit inte nytt i förskolan samkom ihop i att köpa den matan. Så det var väldigt stort lever vi till.
1: Och det var så att om det tog in att hej samtidigt här det är SNG vid en flövjord. Kom hon ut att han tycker det?
0: Ja. Det menar jag att akkurat flöv är nummer 2 ja. Som kom ut förrigen. Ja. Så hon är vid ettorna, ja.
1: Och minns det rätt så faktiskt det är en bäst som kassettband och som flöv.
0: Ja, det ska nog passa. Det minns det faktiskt.
1: Jep. Du nämnde Alex Berensen, han var vi av Patli Habbein.
0: Ja.
1: Han var inte, var han fasta limer i Bölsen och Iktos?
0: Nej, det var han inte. Och jag kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt röja. Alex var ju, han är ju en sankare och godsnöja. Han var en sankare och godsnöja. Och han var ofta när vi, han hejade sin möter och sang till möter alla mötesstäderna. Vi var ju resten vi. Jag minns det, han är också ståttlig för Alex alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex kortet, han är störst vår transporter eller så där. Instrument, att han fyrde och han satte kortet. Og vi satt et, jeg satt frem mann, og vi skulle sett etter annars. Men, lukker mig, vi kallar oss om man måtte, jeg tror vi kallar oss om man måtte Vestmanna, ikke? Nei, det nok så bratt, kallar om man etter. Jeg tar ikke kjemmer, jeg har hatt noen om man måtte Vestmanna her, og så sier Alex, i sin fitte stemme, altså, tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke bia. Hette jeg med vi køyra, og Alex køyra, så han, han alltså han lät det ligga som en jätter spärkliga ved när man hade in och säger go Jesus tack det där ska det här konkurrens Alex men det är så att han han lurar upp att det och så är en jätter och så lurar han upp och kör sin kör en jätter med han vi om att väst man och tack det här akkurat Alex och det var verkligen stort loss men vi kommer hela till väst man och hela hemma så att det är bara typiskt Alex.
1: Skulle ikke høre en sang som Alex?
0: Jo, kom, lette dere minnes Alex, vi er en god sang her, som en røyker.
1: Vi tenker sang som en røyker. Og den sangen er så ikke av Iktos Fløvene, men av Gospeltonar.
0: Ja.
1: Utgaven. Vi tar den.

0: Summer røyker i stedet man standa vi Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rundevn, vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut også om hvordan Iktus bygger jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter, så gjør jeg. Jeg vet ikke, nå så husker jeg endene i første parten vi har tatt oss en drøm. At han alltid er så knapt, så stekker balken bare. Hva er det som... Hvad er det, som henter her?
1: Ja, det er ikke noget specifikt, som henter her. Det henter det, som så ofte henter. Det er at folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bytte her, hver folk færre vujer til utbygging. Færre av landen og flytta bostyr og land til fyr utbyggvass, ja. Og med landet før i kjølver stedet, før til Australien, og det er så flåsig bare, og folk færre. Som man säger, och gör det i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära med bösk och man ska vara samlad. Så må man vara på samma steg. Ja. Och det, var just, det blev bara för ringt att samla folk till näka av just att han har att ta ett heliga som hej laxiat rumma och konserten är värre och sånt ting. Men då kom så gospeltoner ut att han var till. Det var en sån röntgångsgrej att samla synder av kräften och samman. Men det blev omgått i Iktus. Det blev bara, eller inte bara, men det blev en samling av forskjelliga samkommor som låta oss i mån till att skapa tonläge och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mitten och näka som helst. Det var bara en naturlig fär vujer i löven och tjocken ödlund. Och det är så det. Och det är långt nekvar sedan. Det är en tjej 38 år sedan. Så tog vi flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej 38 år sedan att har tidigt stilat här och skulle få paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spurning. Jag har spurt med Sean nästan i flera fall. Och jag kan alla åren är det alltid onkor som är och kommer och säger det är väl stått. Vi syns jag det onkar du? Vi har ditt kvittgärdigt och när jag ser det där. Vi syns jag det är sannsyn att det är. Det är väl stått och hörst och sånt. Jag har inte känt det. Men det är onkar i Örland som... fänka eller så till unga ordan jag vet inte om det är livfyr men det kräver så att samla folk att han har såna går där ja. Men jag så huxa en här tanken här alltså nu kanske som man säger är nu jag trusch plus nu och vi trusch nästa fär om mer understa liv att lägga så huxa okej visst ska vara så är det tvingas att komma nu. Så och det hade inte tog jag det hade jag nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att värt jag upp att och föra koncert för och sånt men jag hade det bara ett gilt höve till angstväckna att minnas för mig och att för en attro att trygna så värt att glädja som det som värt till samband med våra glädja som det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstväckna är sin jävla timon som damat honom i sin och minnas att trygna är komma samman att så det är en större part är att det är att det sociala ut, ja.
0: Tack för det, Rune. Hända lötande vi har kommit länta, så jag alltid är för att tacka dig för det, Rune, att du vill vi i studion nu. Och minna att konserten vid Iktus var den 4 oktober i Löften i Höjvåg. Jag kommer märka om mer kunnig om konserterna är att finna på hemmasynet presim.fo. Vi ändrar dessa sändningarna vid Sanchen och Tysbettla, som eisen i era utgavene Iktus.

0: Vi da sendes na minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leid rattes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendes nere skrone frugjede klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1. Sendingen minnes du Iktus av skrone i kvöld klokken 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flövspelare att jag minns Iktus och Samsint teatorierna som var här så visste forskarna visst jag 15 år. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankare, inte häva. Det är ganska, det är en särskild klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
0: Så lörsta här av tjej Kristi Kringvarsp i kväll klockan 20. Ett hemmasinne tjej.fo. Endersendt vil torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: som smaben. Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust u forsunum. Tonlakrun versera vutt fevnande, allt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonlak, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. I nødje fors kom Iktus og Marsnægin vid utgavene Minnestu. Utgaven var sér vel måltidjen og nekk spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekk til dømes Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusnån saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. Vi nek var hev man hårst løyti og åndsje om Bølgrunn, og tjamonkun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i en av limnån i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkere. I studiet sammen med meg er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Første sendingen er til å ta seg om hvordan Iktus bryr jeg. Vi tar seg om fløveutgavene, og vi tar seg om konsertene de tøtte i Norrland hos noen. Hesa sendingen er til å ta seg om mer om de sendingene som våre og utgavene minnes til, og som eisen vil at høyre i konsertene til at ikke som vil 4. oktober og i løvdene. Og til som er avhåa for en gang mer til de konsertene, eller mer kunning, kunne fære inn av preisim.fo.
1: Ja, som sagt så vil det hende konserten ta 4. oktober, og det som vi får gjøre er at vi får ta alle sannsene som våre fløvene ta. Det er så naturligt, og eisene, det er jo sånn årsutgjør til at her er bare en fløve. Vi har ångte kjempe han sagt at vi borde give en fløve ut at det bare kattet den for Iktus Greatest Hits, og til den samme fløven. Så at, som sagt, vi er ikke så produktive heller, men så det var faktisk en endetøk av konserten som var i Norrlandhusen i Nødjefors. Men så kommer det også til at vi tar noen løv inn fra gospeltonen, så det er bare tog løv av fløvene, og det er naturlig at vi tar noen løv inn av treet, og så kommer gjestet sanger vi av konsertene. Det kan jeg kanskje lukke nevne på denne veien.
0: Ja, det er jo spennende.
1: At siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer framfor sitt egnet lær, som heter Andlit til Andlit, som vi tar oss om i fyrsendisene. Og det er jo trolig spennende på. Jeg hadde ikke hånden framfor den egnet til Søyan, helt Søyan til konsertene. Så hun var ikke via konsertene i Norrland, men altså, hun var av gospeltonen, og jeg hadde ikke hånden framfor den egnet til Søyan til konsertene. Jeg hadde ikke. Så det er nok så spennende på han. Og så, ja, det, så som vi vet, så miste vi jo alle experiencen, alt og tullet, til verre. Så vidt jeg var ute og spørste Sveine Presker om han ikke kan være vi og synes at hei løgene som Alex sang av fløvene og eisene av gospeltonen. Han hever synes at det samme filen. Han hever så røddena og synes at det er surige stemmene. Eller aksansene, og så er det deilige, mjuke røttene, det som minner oss om alle eksperiensen. Så vi er utrolig takk for at han har sagt ja. Så han vil vi, og til meg synes at han liker den til alle eksperiensen. Så det er jo øyelig spennende på hvis jeg hører. Så det var spennende.
0: Jamen, det er jo spennende, vi har tvært gode snakker her, og så vil jeg, hva sagt han, spørre to Rita og Patle, yes, ne?
1: Ja. Rita synker jo høvesleje, altså til Iktus høvesleje her. Så hun kommer framfor til jeg, og jeg kommer til Sintja, og så kommer alle til Sintja, og godt nye Sintja. Så hadde det vært en fjellbrøtt konsert, så vi tar en 14-15 løp til disse konsertene.
0: Ja, det er jo spennende.
1: Ja, men hvis vi skulle tenke oss inn i sannsene av Rysa Kjolvun, hva kommer det fra egentlig? Hva kommer tilfell fra disse fløvene i Kjokken? Og til å være sånn her, vi har ju det stora glädje att ha Jakob Zachariasen som har sig vi i Bölsen och Pabbi hans är ju säkert Zachariasen. Och hickar man det jakten sångbok Godsfolk så är det Nekve Sanger som säkert spelar över omsätt men eisen som han skriver själv. Så här var vi måste ju ha utgång till åker tillfär som man kunde föra spyr om. Kunde vi bruka detta? Kunde vi genera via det här? Kunde vi möjligtvis pepparna sin upp eller bröjta åker ting? Och ta det naturligt så att det hette Jakob Fels pappa som syger. Vi har ett hoskott vid Sanger. Jag kan se det ut till för exempel. Och ära Sanger måtte vi så skriva om löjve till upprunna ägaren eller konstnären om att kunna bruka det. Det må man ju göra. Alltså att du kan spela att gå ut och en sank. Sjölvor utan löv. Så här var nog snäck för arbetet vi tog först för löven på plats.
2: Ja, och första sanken vi skulle höra till er, han är ens konsekvent ju från Gustavionen, har du skrivit han ett la?
1: Nej, hans här sanken Try Again, han är hevet sin upprunna eisen i Gudsfolks sankbok. Och han öter till Louis jag såg en crossfästa man. Det är också en sant bakgrund vid Tysansson är att han blev först sunchen av förskon vid en läge. Och han blev framförde till att höskvarsmöte i Ibnäser ta en affär. Jag vet inte om det var i Tjejfors eller Åttafors här läge. Att det var säkert väl i Åttafors, rakt mig, om sommar i Åttafors. Vi var så produktiva att skriva löd till Nutslöd Sanger. Jag hade vi varit så inspirerade av MC att Sanger måtte gärna, de måtte gärna vara lysande fruskare, de måtte gärna vara, jag vet inte, jag var sin mer fruskare i sig. Så vi simpelt fick lov att bröjta. Läge och du sätter nytt läge till och framförde så som man säger in-house här på Ibnäsen. Så det var skräck. Så jag sang den sangen här först för när, och då menar jag faktiskt att nu var inte konus mer. Liss, hon var och vidare på det och tar vid framför den här sangen. Det menar jag. Jag minns alltså att. Men han hever så, han hever inte samma läge. I flöven som han hever i förskolan. Och så omfram till att han egentligen omsätter till ängst. Så han fick så heite Try Again. Och Jakob och Olle har varit i höstla samman om att skriva läget till henne i Sanchen. Ta något läget till henne. Och säkert Zachariasen hever så skriva orden till den här sangen. Och det var faktiskt bara, visst du lustar av flöven, så är det bara två vers av hessen sangen. Och så han är sin stutte, kan man säga. Men efterföljande, och näck var sattande, nu är det faktiskt, nu är det ett vers kommit till det som jag skriver. Så hessen sangen som vi har framfört nu för först för när From framförde av konserten i luften vid trimversen. Så det här glädjer mig faktiskt inte till. Så här kommer ett vers i mitten här, så... Så sanken blir nästan lite längre. Det är man kan göra när man arbetar med maten. Det är så spännande.
2: Alltså, är det säkert som är omsättande längst?
1: Nej, han är inte omsättande. Han skriver ordentligt till honom faktiskt. Säkert har Jakob vuxit läge som han har skrivit. Eller han har ålderat just för pappa sen. Så skriver han ordentligt. Jag menar, det var omvänt. I min chatt om det var omvänt. Men det är inte nödvändigt att det är en examen med texten som är ifrån av sanken. Det är Louis Switching crossfästa man och så. Och så tar han texten som är... Vi har inte snackat att det kan gesa inte mer internationellt eller så. Så han sanken blev bara... Han blev pröva sig brötter. Han blev önskar och fick en nytt lä. Och så till släkta samma sanken som det började vi att ta vi framför den först för Ibnäse. Så det var sin stortlet. Men... Så till att lyssna om bakgrund om Tansanger som hade Try Again. Han är egentligen en av de sangen som är oftast spalter i det. I kringkvarten, eller han var i gossar spalter jaunan, vill jag säga. Och han hever en sån, han hever en god bådskap. Det är faktiskt att säga, det är en god sang. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hever att lyssna till sån. Alltså sanken väl spalter inför det första, alltså Olje och Jakob och company här finns ju rågott ljå i den här sanken, och så är han där sin tur, han har enskon Og han synte sånn internasjonalt format, kanskje rent bygningsmessigene, og han høver, jeg synes ikke veldig harsht og høyt, og det var sin stort, det var avgjørende minst det jo stod til næsenhet at det gjør det. Og så det her, i sannsyn som sier, try again, no? Altså hvis det ikke etnast, eller hvis du følger ensam eller et eller annet, jeg må bli vi, altså ikke give opp, altså. Så det er en sånn underliggende tone om at det skal nok etnast allikevel. Så jeg hadde et nesten skrek. Jeg hadde lett å prøve å høre denne sangen bare først, og så kan vi lykke til å ta sammen om.
2: Ja, vi skulle høre sangen. Try again.

0: Hatta sangren Try Again, Try Ictus. Du lufter etter sendingene, minnes du Ictus? En sending her vi tåsa om sanger som i utgavene til Ictus, og som eisen vi har framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hatta den første sangren?
1: Ja, og som sagt hatta en god sanger, halvt i er sjåver, og han hever avgjønker i mun til røtter, og han høver, og han visste stått til å synge av sangerne, som tog at han... Så jag är lite lustig efter flöden, så jag har gått bakgrundsrätt och jag hade Jakob och Olle och flera synsja öliga högt rätt att han börjar. Så det är en skräck. Ja, så jag glömmer att framför andra sanchen, det må jag säga. Det var spännande.
0: Så tar vi framför den konserten så där vi trymmer version och inte vi tvärmer.
1: Ja, det var en skräck. Så ja, det var spännande.
0: Hette kanske en av de sangen här till flotta till Norrstämma väl det kommer till rätt.
1: Oh, tack för det, Jakob. ja, jag har faktiskt en shot om jag visste jag sin rasor i rötterna så har vi faktiskt en också huvud till Norrstämma. Men nu kan ni se att det syns ju korn och låt så är det ute. Det syns ju till Norr. Så vi syns ju vanligtvis nog så högt, ja, det är rätt. Syns ju bättre högt än dock, det vill säga på den maten.
0: Ja.
1: Yes. Så färger vi till den nästa sangen och han äter faktiskt av löven, äter han Jeremy till Sickning. Och det är en stortlig söv om Tansangen. Han kommer eisen ur Dublai sangbörsen som vi kallar det. Så vi är inte så progressiva. Vi har tidigare näkva sanger ur sangbörsen och faktiskt bröttar. Jag vet inte om vi har varit provokerande att ta ganska. I sånga löter vi att omkring är säkert irriterade sig när vi har brött sangerna att vara. Och just nu löter till samma text och sånt. Men så sen var vi var inte under och rebellier och vi hade ju att pröva. Så den nästa sangen som sagt, han... Hvis man leder den opp, så stender ute av fjærskotten og løfts ved idea. Det er den teksten faktisk som danner bakgrunnen for sjansjen. Men leie som opprunner leie, jeg minns ikke ganger som opprunner leier, det er minnast sikkert flere uten Iva. Men vi tilte at leie var kanskje sinter, det var ikke høskende til å kjøre en fløve, vil gjerne hevde sinter peppa og så ble det sin peppa nok så fitt, tror jeg at hese sangren faktisk i en bossa nova takt. Og det var pura nytt, altså, jeg var antall en tonlag i bossa nova. Og jeg minnes vel, da jeg var i sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som vanlig så ble det alltid jeg som ble kortest. Jeg fikk hun igjen og pratet av det, og det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Så jeg får gjerne prate vi oss her. Det minste diskusjonen at jeg hadde det var en sending som et underværingsnitt og sånt.
0: Det var en sending som et
1: underværingsnitt? Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sangen her. Altså, det var en friske sang, sier hun. Jeg får egentlig hva danser, sier hun meg. Jeg synes det var brokerende, det var et eller annet en sang. Og jeg sier, hvis du hva danser, så danser du bare. Altså... Och det var egentligen ganska lösande att det är att tracka lösande i rummet sig gränserna att andal i musiker och knappt bossa nova och danser och sånt hör det här över skärman. Och så också hvis man läser i bryterna, alltså när har det inte dansat till tonlike oss två i bryterna och så också, alltså, hur kan man inte det? Vi gläder då, dansar en par av glädje, en glädje uttryck i sig, ja, expressionellt. Så Jakob Zachariasen får i sväng och han har komponerat en alltså ja, för det första det som känner Jakob vid att han jag hade han just en 200 utgåvor sedan så en hesa plan så han är väldigt aktiv alla tiden. Men han har just en sjansen här och han är det bästa bossa nova takt och angstväcknandes grundat att jag tog han det sjansen till mun är till att og i munnen unga løyve så hoksa jeg at jeg vil egentlig gjerne bedre til sikning for ungerne. Det er en parstig av oss nere til andre løyvene at du er skjer samkomme og du er strikkvande og du vil gjerne ungstverkene ut i båtskapen. Og jeg har ungerne til å være en sånn som hever, altså, jeg har ungerne til å kalle over, følt med kalle en affære som tro på eller nærkast mest, men knappt igjen så har jeg møte som tonelager ganske rett. Så jeg kan kanskje være til sikning og gjøre den tonelagen. Och sen sanken är han tar sig till och med på tammatan att vi läta och antal eller skoina ut i jocken kvar där. Det är faktiskt grundbåskap nu just nu. Vi är ett gott människa och vi är kristi kärlek i här som du är. Det är alltid den här sanken här ombår nog så väl. Och att det är bara en så... Det är stortliga vet du, det är att det är pappa Jakob som har skrivit den där sanken. Och tror var det också nämnt att få löjfe till att han för pappa som säger, pappa, kan jag släppa göra den här sanken till en bossa nova? Jag vet inte vad han svärde, men han är så svärd, ja. Eller också, jag vet inte hur han reagerade, det var det jag skulle säga. Men svärde ju gott för vi att sanken är där vid de upplånade länen och i bosnien över sjunsen i samkommen där och han är av lövne vid en bossa nova läge. Så det känns en stort lätt alltid är faktiskt. Så jag hade skvistbra höjren den här ute i fjärrskåren Lufsve och först och hårt att resa till stålen och dansa. Men så gärst du på det här som du sitter i lust där. Det är pura lovligt.
0: Ja, men vi tackar Sanchez som har flöven i det gärna med tillsiktning och i Bossa Nova takt. Ja, han kommer här.

0: relevanter att tänka via flöna ta. Och se mitt annat till att farman ska inga liv bli andra ständer hinner teaching vi. Så, men han är omsätter textmässigt från det enska här. Så till Larry Norman som så har just det här. Just en assignment där. Och så han bara, kan man säga, omarrangerar vår emot till flövna. Så faktiskt en jag minns att jag fick feedback från konserten som var i Norrland att akkurat tandsanken, det var en av de bästa sanken. Och vi vet det faktiskt inte akkurat, men han har en viss en allvar i sig. Han har några allvarliga spårningar i sig och viss här. Ja, så jag hade vi skulle bara höra den här sanken och så kommer vi till lycka att tänka sig om någon matta nu.
1: Ja, vi tar sanken tusen år efter här.

0: Du så etter her sankren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntest minnestu. Og sendingen her etter minnestu Iktus, har vi tåsa om Nægretam Sanchin som jo utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vil ha spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja, Hade man fått in sankret här faktiskt och visst man får in YouTube och lust efter upprunna versionen av Hassan Sainz och så är han Sinti Mara ganska äldre av Fjärsjölir och Sinti Mara dull eller visst man kan säga Sinti Mara rollir och men sen är det med damer Oliver Allen Sainz, han har gott feel, han har gott groove som man säger och man hör det lyssna av funk bass ju här i Harry and Dunn och
0: så nog släpper röna
1: spörkland ja. Så det har stått lite att här i minnes dessa tojna som det har hälsat härligt i studien är att man släpper fram med att välja röna sig bäst som sankare men ägst är tonläggande att det har vi ordentligt sett på pröva till att vi känner Ola Paulsen, han är otroligt donaldig men han är snart otroligt kritisk och till tojna han blir så donaldig ja. Att tillspela jag spelar bara och så nej det ska vara så snart här det ska jag så snart här och det ska vara akkurat då och det har varit sett krävt lite men så blir så uppe man sig så blir det bättre ja det var så stort lite att pröva tandpasten ja det här
0: ja
1: till så är det den nästa sankren som vi kunde truva fätter i och det är sankren minst ju. Og til så en sanger som jeg har skrivet selv i begge år og lært til, og han ble skrivet over om til Monti, og ganske tull jo 8-fors, eller ut av sommer, hentet vi inn, sommer 8-fors. Og bakgrunden og i tog jo at vi er jo en utrolig kreativ og omkvarve som vi tar oss om før i kjendisene til vi ganger av ungdomsmøte i Bneser høstkvalt og så det är så ett hype omkring att det är spela tonlike och synja och skriva några lö och skriva några text. Och det blev så spännande att veta. Och får jag röna med oss nu och skriva den här sanchen här. Det med texten kom nog så kött till mig. Och det är ganska en god grund för att om man läser texten i djöknen så är han otroligt enfattig. Han är olja, jag vet inte om man ska säga på den aktier eller så. Han är inte något djup i det här. Han minns till att vi som smapade och tryckte som sång. Och vi drömde så att de smalamp spalt sig här ång. Här är inte något djup reflektion. Men allikevel så är det ändå en viss ärlighet i det. Du skriver ganska ut från något som du upplever. Så ja, det är ju något, alltså jag betraktar det som några guldklump och emot prosa och sådana ting, alltså hade jag pura ganska vandlat bara fram efter vad det är huxig och vad det minnes och vad det ligger i mig som människa så och lär ju sig själv det kommer jag som också kött det minns det och så han blev tärst för fina att läsa att du chamber i studion vi ens han ger i har en sanker jag så och jag just vers nila och tell jag så när så får man ju input då och så minns jag att sanker blev liksom snicka ut till och spalter in och ta för han att nytt liv eller så han får nytt liv och ta. Det är väldigt spännande att vi till att du tar en sang som du häver och skriva. Ska vi slika sen lika gärna hittar att jag kanske hålla sin längre här eller kan vi köra för nila kanske snäppa för det här för här och så i modella kort och sånt där. Men han blev ju brått när jag säger det. Han blev bara, kan man säga, fin på sig i studion. Så han var faktiskt livet när han kom in i studion. Och det är när han säger det alltid är. Nu har vi ju skrivit Negva Sanger, det har vi det vet. Och jag har inte skjuts Negva Sanger in. Men det är Sintja och att Sintja näkar som du har just själver. Det är när jag säger det. Det är det bara. Så det är privilegiet faktiskt att kunna. Och så har jag Sanger när det var att han stadigt vet inte minnet jag följt sig. Och som jag tidigare tillsyn som vi dagsen tog som det presentligen är egentligen kvar i årsöka. Det kan vara att han minner till det regna band om, eller det kanskje det en vin som det har med samband vi, eller som med samband vi herren, eller omkring som det går vi, som det ikke skal komme atter inn i samfunnet, eller på omkring maten. Så kanskje hele sangen her minner deg om det, og vi brukte til det. Og så er det at man gjør et eller annet, du kan skrive en bok, og du kan skrive en sang, og så tar du hev skriven og letter det ut, ja, men så hev det sitt egnet liv. Så fyrer det omkring vi. Så jeg faktisk bare glad for sangen fremvis jeg her, og vad att fuck hålla till att det är en fin sanker och vi måste komma till en öle enkel sak.
0: Låt oss höra sanken minst du.

0: Han sa var sankren minnes to. Det var Rune som sank, og sankren og utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vidt, skulle vi gjøre det?
2: Ja, det skulle vi vite. Vi er så kommet til en country-sank. Og vi vet, altså fløvene er nok så balanseret på den måten. Her er det alltid støyler vi, altså. Her er det en bra fløv. Det var en ting som var, hva man sier, den kritikken, men ta om meg som har pekket at det var jo bare, som vi nevnte, Janne Bossanova, vi, og her er Stittlesanger, og her er country-sanger, og så videre, ja. Og vi delte å Alltså country har vi alltid fyllt när vi följde. Det har alltid varit en stor parstra och när vi inspirerade från USA och hända vägen i rätt. Så jag hade vi följt att vi älskar bara country. Vi står en stund. Så säger det bara. Och här skulle det se inte också vi av flövna som mest är country. Och nu hade vi ju samband vi Alex Berns Vi samkom ihop ju här sen, så kvi inte få Alex Berns till att synka en sank av flöden tjockorna, spår han där och tävlar han sånt vi på. Och han fick så den här sanken här som heter God jobb till mer. Den sanken God jobb till mer, hvis man fyr in och YouTube och lejtar efter Luz Palau, möten så var det i Åttofors, så vill du sucha att det är faktiskt en sanker som vi sunker. Jeg og Rita, Sida Bønno, og så Olaf Poulsen. Og det er nok stått til det, helt stått til jeg og Lospala, og jeg minns det, det var jo reellig spennende, nek folk og annet, og ta at vi skulle framføre for først, for sånn nek folk, og vi hadde vært jo i Vi hade varit uppe i Tjafekon i sms och köpte en matchande kyrster, minns det. Allt orkestret, det var fantastiskt svart. Vi skulle vara professionella, vi skulle göra internationellt showmars.
0: Jag minns en kyrsterna kände.
2: Jag minns det gott, ja. Det var första helgen var det. Och vi fick så matchande socker från Karamell i Reisning, så att jag minns. Så det var sin stortlösa, sin suispår. Men vi sjunker så att han sann sin här bänt, och vi dävgjorde han ska via flöna. Men det är akkurat som att här var inte rätta kontrifil i Ivron och ta vid sjunkan. Så vi fick Alex att sin tjänst den fyra. Och det ger han ju matchande. Vi känner ju Alex Berensson som har vi är, och ta rötterna han här och kusse. Alltså han var ju en sankare jag hos Nöje, och han sank bara fullständigt. Det som imponerar mig var utan ansträngelse. Han läppar munnen upp och så kommer den dejliga rötten ut. Och så hörde vi där sina sanken ner på ett och så ursliga stått lite att här var han via av flövning och hörde han sin tjärn här sanken här. Gott jobb till mig. Så det var sin tjärn av bakgrunden i kvitt han sanken kom via av flövning. Och jag har alltid han synkan så redan är bättre än vi synkan då alltid, och han synkan är bättre då. Ska det vara Conti så ska det vara Alex. Och så, i samband med det här så kan du så nämna att från det som vi nämnde i senaste sändning så missade vi Alex allt och kött, tyvärr. Och vidare så finns Svein i Preskeria komma och synka likelubben till Alex. Så han kommer att synka när han känns en mittelnärare och konstnärsen till honom. God jobb till mig. Så låt hon bara lusta efter tog sannsynliga.
0: Det gör jag vitt.

0: Hatta ver sangren god hjelp du mer, Alex Berensson sangang. Og Rune, ja, hva husker du om den her country sangen?
1: Ja, mer damer enn øyler vi alle. Mer damer generelt er som vel country. Og det har Alex Inja til bare deilig. Han har vært virkelig deilig rødt. Og en annen stort lik han forteller om Alex. Vi bor jo nere i noen år, og jag hade att i Matti Alexander för när ni ju också när vi som det vi kolting lägger det vara det och jag tar i kärn och inne vi hade i kärn i en 25 år så si Alex alltså det ska jag säga det så hur så gång kanske stuk hur så gång så där och ja jag vet det är sam så Alex typiskt Alex 25 år nej det är sam. Det var han rolig och att det lämnar oss. Vad säger du bara?
0: Och ser det besked.
1: Ja, ser det besked. Det var Alex, ja. Dejlig människa. Sagt någon.
0: Jesus Hansen hör av det. Han börjar vid att Jakob Zachariasen kommer med en dejlig gitarr i ån. Som jag
1: aldrig
0: också ser lite. Du är inte kontra tonlager som vi nu har ordnat här. Men akkurat det här sa han till Hansen. Vi har tagit kört för.
1: Nej, nej. Så Jakob är eminenter. Ja, faktiskt, du kan nästan ge honom för jag för det ska vara, så är så masteren där bara. Och nu har vi, nu vet jag han har en son som heter Philip som har tidigt gitarrspel ihop ett par av sina, jag vet inte om att det är så bättre, men han är för en otrolig tonalig, jag har hört några konserter som han framförst. Helt otroligt stort, så det är stort att det är gånger i arva, så jag bara inte. Men ja, Jakob är och är en otrolig tonalig spelare. Och ja, som sagt kan spela kväll för det ska vara nästan. Så men det och så jag vet här och ISF Lövnie. Att lämna jag.
0: Och nu nämnde du Philip Sonsson. Hur ser konserten som är i 4 oktober?
1: Ja, ta vi han vi. Jakob, vi ser minst inte ordentligt om Jakob spalte stilgitarr och ISF Lövnie. Ett lag man spalte synter, ett lag där var kör Hermansen, Peter Hermansen, jag känner det. Spalte stil av her, det mener jeg han gjort. Og Jakob har tidligere stilgitteren opp eisen i at han har seg fløy ned, og det mestrer han eisen. Så han får spille stilgitter til konsertene, og så kommer sonen John Philip å spille gitter til konsertene. Så vi får jo ikke samle alle tonleggerne, som er Marne for eksempel, for ikke vil vi, han får ikke komme hjem til disse løtene, og som vi da var snakket om, hvis vi skulle bo igjen til vi får samlet, så er det nok ut i ja, Lorger, vi får ha konsertene for slett.
0: Jeg glemmer til konsertene.
1: Så... Nej, så det var, ja, det gläder mig faktiskt öllande till att höra den här kombinationen här med den färgsån.
0: Det här plejer ju att Jolon plejer att använda
1: att
0: gärna upptöka som det lägger ut på Facebook.
1: Det är verkligen stortliga så att det är öllande stortliga. Ja. Dejligt att det här bara är att handla personen som man är. Ja. Ordentligt gott.
0: Ja, ja. Du, och nu snackar om Go on Tone like vi skulle ha vi nu en sanka träd och ta sista sanken och fortälla oss om han.
1: Ja, ta verur så tant som hade tuspetla. Det är ett instrumental där. Och jag hade till ordet stortlet att vi hade valt att ta ett instrumental där vi har flövna här på en tog att, kan man säga, det är ju boska på det. Så det var någon som argumenterade att vi skrev antal i antal så var det ju boska på det. Men det som händer i designen är att folk släpper briljera. Det släpper att spela tone-like och på den måten som på den bästa måten det kunde och det släppa att söka fram och kvar för sin like loot och allt det här och tone-like i sig själv är ägstna en tre boskap i sig själv alltid så instrumentalt. Du kan gott bli rörd om du hör en klassisk styrke så kan du bli rörd i nasalerna och på den måten och det kan så ägstna om det är funk tone-like eller om det är country tonlager, hvis det bare er det instrumentale. Så vi tilte at det er plass absolutt for en instrumentale ja, her. Og vi pleier kjent av det, at det har brukt det som mye var tog på for det jeg sier til enden, at det har tog det han fikk navnet Torsbytla. Det var sånn Torsbytla i opptøkene, men det er alltid ikke det vi. Och det som är nog så stort det är att Ole Paulsen har gjort en här sangen här. Och han säger för mig att han har bara komponerat två metallsanger. Den ena är Torsbytla och hinsagen är Lygasel. Hvis jag minns det så är han av banden och våner. I ändan här är en sang som heter. Ja. Att det ligger sällan. Så det säger han. Tvärs han till tryckspillar och ligger sällan. Det som Agent and the Science är, han är kör eller väl, och han har flera facetter, alltså han är flera, han uppbyggt i, som man säger, han är en början ända också en mie som är eller rytmisk och har en percussion och allt det. Daniel Zachariasen slapp en ordet fram med att bruka sina gaver, och så det är slutligt.
0: Ja. Och här hör man Eisen till döms. Sven Aker släpper att spela bassen. Och Jakob Zachariasen hör den sola.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, det är tydligen stått där. Och man hör väl, nu för exempel, ta i lustigheten, så hör väl Jakob och för exempel och i Örens Sankon som kom ut förr. Och det här är säkert, hade filer sig Jakob, va? Man lägger mest till det, till hans stil eller så, maten och spel. Så det är en stått, ja.
0: Och särskilt synthesizer är ju Eisen.
1: Akkurat, ja. Här är Olle Poulsen Eisen och Marsta ju tog i hand ord och troliga väl, ja. För att jag sitter. Så. Ja, så hade vi kunnat prova att höra Sanchin Tushpitla, ne?
0: Vi får inte så sändningarna vid Sanchin Tushpitla. Och efter att säga tack för det. Och minna av konserten som Iktus förhäver vid 4 oktober och i Lövdne. Och till er ägångmärkare av FOA och prejsen.fo. Vi säger tack för det.
1: Ja, tack så mycket.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Sendigen minnist du Iktus að skrona í kvöld klokkan 20. Bestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian á Bryggvarskifte.
3: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsint till att tugorna som var här så det första och första och femte någon. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävla särskilt en klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
1: Så lörsta här av Tjej Kristi Kringvarsp och i kväll klockan 20. Ett hemmasinne tjej.fo. Endersendt vil torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: Femte kapitel. Rätt och kärd av trygg här vi tog in fri vid god vi herre akara Jesus Kristi. Vi honom här vi eisne finnse ätgång till trunne till hesa nöje som vi stannade i och vi drås åken av vagn om dördgods. Och icke bäst här vi drås åken av trångten om vi tog vi vita är trångten viskar tål tåle rönt sinne hitt rönta sinne vagn och vagnen ger icke till skammar tog kärleiki gods är uthältor i hjärsten åkara vi heilava antanon som given åken är. Tog med vid en var och måttlös, döje Kristus, tog i tugen var kommen för godlös. Nej var för nägar att dödja för en rättvisan. För en gåva kunde det vara att onkar ej haft mot att dö. Men god viser kärlega så in till åkara, vid att Kristus döje för åkon med vid en var och syndarar. Men gav mer skulle vi tog vid nu är det rättvist gjort i blå i hansara, vid honom vara frälst från rejene. Tui våre vid, tui vid våre futjendar, satt vi god vid eia sonar hansara, skulle vid mengan mair, efter att vid nu är satt, vera frälst vid luivi hansara. Och icke bärst här, vid råsakon eisni av gode, vi herre okkara Jesus Kristi, som vid nu hava finnse sattar gärna vi. Som tui synden kom in i heimen vid einen människa, och degen vid syndene, och degen såleis trångt i jöknum till öll människo, tog öll syndavum. Tog synd vär i heimenum, åren loven vär, men synd vär icke tillrakna, här ången lov är. Tå rådde degen från Adam till Moses, eisen ivert heimum, och icke att du syndav i bråte, Adams lojkon, som är fyra mynd hansara, och i koma skulde. Men icke så vi nöjegavene som vi fattlenum, tui døye hinne mongu vi falle hins eina, så mengan mair nøye gods og gavan komin i yverflå, til hinne mongu vi nøye hins eina mans, Jesu Krist. Og vi gavane ikkje som vær ta hinn eina syndaje, tui domeren kom vi einan anstøkun og vær til fordøming, men nøye gavan vær ut av mongum fødlun til rattvistgjering. Rotte degen, atter fyrir fallins eina, vi hinnan eina, så skulle mengan meire teg som få iverflå nøgnar og rattvise gavnar råa i løyvnån vi hinnan eina, Jesus Krist. Eins og tog vi fattle eins, fordømige kom iver öll menneskje, så eisen vi rattvise eins, rattvistgjering løsens kom iver öll menneskje. Tog eins og hinne mongo våre syndarar vi ålutne hins eina mans, så skulle eisen hinne mongo vera rattvise vi lutne hins eina. Men loven kom att träd, för att fattle skulle vara störst. Tå, här som synden var stor, var nöjen uppåt och större. För att, ens och synden rådde i degenom, så skulle de eisne nöjen roa vid rättvise till ävet liv vid Jesus Kristi, herre åkare. Rombrevet, sjätte kapitel. Kvärt skulle vi ta sia? Skulle vi halda fram i syndene, för att nöjen kan vara till större. Minne igen så. Vi som gör dig från syndene, hvordan skulle vi än leva i henne? Ettla vita till icke är att öll vi som döpt er till Kristus Jesus, är döpt till dig hansare. Vi är att ha griven vid honom, vid dopen till dejan, för att ens och Kristus var rastar upp från hinnom dejo, vi dörd färgsins, så skulle eisne vid liva nytt löv. Tui er vid samanvaksen vid han vid lukon deia, skulle vid eisne vera tea vid lukar i uppreisen. Vid vita ju hetta, at gamla människa okkara var krossfest vid honom, fyrir at synda likame skulle vera til ånches, så vid skulle du icke langur tjena syndene. Tui tann i deir er rattvist gjördur fra syndene. Er vi nu deg vid Kristus, tryggva vi at vi eisne skulle liva vid honom. Vi vita ju at Kristus, efter at vi har risen upp fra hinn og deio, døyr ikkje meir. Deien ræver ikkje langur iver honom. Tui deiasun døy han eina fyr fyrir syndina, men løysut liver han fyrir gode. Såleis skulle eisne tid rokna tykkun som deg fra syndene, men livande fyrir gode og I Kristi Jesus. Lete tog ikkje syndene roa og I deilige lika med tykkara, så til loja ta vi lystun tess. Bjau heldur ikkje syndene fram limer tykkara som vopn og rattvisenar. Nei, bjau gode fram tykkun sjolv, som teg og ifra deion voren livande, og bjóðu góðu fram límurtekkara sum vopn rattvísunar. Tví synd skal ikki róa yfir tykkum. Tíð jú ikki undir lov, men undir náði. Hver tá skulu vit synda vit her at vit jú ikki undir lov, men undir náði. Minni enn so. Vita tíð ikki at tá tíð bjóða tykkum fram einum sum tænarar til at akta hann Så til tænare kja tøy som ditt akta. Vere tænare kja synd til deia, edla kja lutne til rattvise. Men gode vere tøkk, at vust heva tid vere tænare kja syndene, men nu tid av hjarta våren tøy lær og hatt løyen som tid våre given. Og løst fra syndene tid våren tænare kja rattvisene. Tale menneskjallia, Vi te at holdtikkara så vægt. Eins og til bo fram limertikkara som tænarar kja åranskene og lovløysenon til lovløyse. Bjau såleis nu fram limertikkara som tænarar kja rattvisene til heilavgjering. Medan tid våre tænarar kja syndene våre til leis fra rattvisene. Kvön avvøkst høttu tid ta. Slukt som tid nu skammast vi. Endet tess jo deien. Men nu tid løst fra syndene, og våren tænare gods, nu heva tid avvøkstikkara. Tid vera heilavgjörd, og enden evet løyv. Tui lønen og synden djevor deien, men nøye gava gods evet løyv og I Kristi Jesus herre okkara. Rombrevet, kjente kapittel. Etla vita tid ikkje brøver, tale jo til slug som kjenner lovena, loven ræver iver menneskjennom så lanje som til liver. Hinn gifta kvinnan jo ved lovene bunden til mannsyn så lanje som han liver, men dør mæveren hun løst fra lovene vi vujkjande mannenom. Hon skal tog vera kalla hår kvinna om hon, medan mæveren liver, gjever øren mannen seg. Men dør mæveren hon fri fra lovene, så hon verur ikkje hårkvinna, om hon gjevur øren manne seg. Såleis, brøver møyner, døy jo eisne tid fra lovene, vi lika med Kristusar, fyrir at tid skulle høyra einon øren til, honom og I risener opp fra hinnom deion, så vi kunne bera god I avvøkst. Tøy mea vi varu I holdenom, virka av hinner sindi og lister, vi vakter varu vi lovene, Såleis og limon okkara at vi bor og deian og avvøkst. Men nu vi løst fra lovene, vi til at vi deg fra tøy som fyrr helt okkom fengan, så at vi tæna av nudjan hot andans og ikkje av gamla hot bøkstavsins. Hvert skulle vi ta sia? Loven synd, minni en så. Men kjent ikkje syndina utan vi lovene. Jeg hei ikkje kjent gjerndina om loven ikkje seie, Tu måst ikkje gyrnast. Synden slapp nu fram et, og virka vi bånen, allsjens gyrnt og mer, tog utan lov synden deg. Livd I ena fyr utan lov, men ta I båje kom, vær synden livant I attor, og døye. Og båje som give vær til lov, vær mer til deg. Tog synden slapp fram et, døra I meg vi bånen, og drep meg vitt tog. Så ta loven heilöv, og bøy heilat, rattvist og gott. Ta det som gott våre mer til deg, minni en så. Nei, det var synden fyrir at hon skulle vysa seg som synd, vi te at hon vi tog som gott valde mer deg. Så lai skulle synden vi bånen vere ut av lege syndi. Vi vita jo at loven andalig, men jeg i halvåren selter under syndene. Toi jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil. Nei, det som jeg heter, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør jeg jo lovende til en vittnesbord at hun god. Så det han ikke langer jeg som gjør det, men synden som ui mer bor. Toi jeg vet at ui mer, og i holde munnen bor ikke godt. Viljan har jeg, men jeg gjør hitt gåa jeg ikke mentor. Hitt gåa som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, så det ikke langer jeg som gjør det, men synden som ui mer bor. Så finner jeg nå det lov som mer, jeg som vil gjøre hitt gåa, at et ytla mer tjastat. Toi etter hinnon innara menneska munnon hef ég hú til lovgods. Men í limun munnon suttji ég æra lov som strugir móti lov sinnes munns og tekur mig til fenga undir lov syndarinnar som í limun munnon Arma menneska munn, hver skal fruja mig frá hesun líka með deigans? Gúti veri tökk við Jesus Kristi, Herre okkara. Så tæn ég ta sjálfur við sinnenon lov Guds, men vi holder noen lov syndarinnar. Rombrevet, 8. kapittel. Så nå ønsken fordøming for deg som i Kristi Jesus i ærum. Toi lov løsens anda hever i Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Ta som loven ikke var ment å gjøre, vi ta at hun var måttløs av holdenom, det gjør det jo god, da han sendte sånsøen, lykkan synd i hun holde, og fire synd, og domfeldte syndene i holden. Fire at det som loven kravde, skulle være fullgjørt i okken, som ikke lever etter holden, men etter andan. Toi te som etter holden tro etter toi som av holden men te som etter andan tro etter hinnan andalige. Og troan holsins deie, men troan andans løyv og frýr. Tui troan holsins fudjenskapur mot gode. Te gjefur seg jo ikkje under lovgods, og kan heldur ikkje gjera det. Og te som i holdnun kunnu ikkje toknast gode. Tå, tid ikkje i holdnun, men i andanun, så satt som andegods bor uttikkun. Og tann og ikkje hefur anda Kristusar, høyrer ikkje honum til. Nu Kristus uttikkum, så vist líka med dett, tegir synden, men anden løyv, tegir rattvísen. Bor nu andi hansara, som resti upp Jesus frá hinnum deyju uttikkum, så skal han som resti upp Kristus frá hinnum deyju, gera eisne deyli og líkam tekara lífandi við anda synum, som uttikken bor. Så standa vi ta brøver, ikkje skuld til holde, så vi tid finner jo ikkje traldomsanda, så tid attor skulle øttast. Nei, tid finner anda såna rattarens, og i honom råpa vid Abba fægir. Anden sjálfur vittnar vi andokkara, at vi bøtn Guds. Og vi bøtn, vi arvingar vi. Arvingar Guds og samarvingar Kristusar. Så satt som vi løya vi honom, fyrir at vit eisne skulle vera dormekt vi honom. Tøy rokne løyingarnar i tøyene som nu ondt at heva tøya moti dordene, og vi skal vera åpenbæra av okkom. Skapningaren troar og stundar jo etter åpenbæring Guds badna. Skapningaren var jo lagtur under fafongt, ikkje vi vilja søgnum, men fyrir hansara skuld som leiði hann undir hana. Vi von at skapningurinn vi skal vera lostur ur trældómi for gongjali leikans til durdar frælse Guds badna. Vi vita jo at allur skapningurinn til samans suffar og hefur verskir lukar nu. Og ikkje best hann, eisne vit sjálf som hefa frumgróur andans, eisne vit suffa vi okkur sjálfun, og stunda etter sjónarrættinum, endurløysing lykans okkara. Tui i vånene var vi frelst, men vån som sast ongin vån. Te som ein ser, hvordan kan han eisne våna te? Men våna vi te som vi ikkje suttja, så bøyar vi tålen etter tui. Så kjemur eisne anden veikleik okkara til hjelpar, tui vi vit ikkje hva vi skulle bya om som bya eier av vera. Nei, anden sjálfur byr fyrir okkum við suffun og ikkje kunna sýjast. Og hann, við rannsækar jörstunni, veit hver tróan andan

0: Sendingen minnestu Iktus er að skrona í kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian á Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flowspelare att det är minnes Iktus och Samsint teatorierna ska som vara här så istället för att jag fems någon. Det är ett annat vid rötterna kärjorna som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötterna kärjorna. Och det är inte vi.
0: Så lörsta här av tjej Kristlig Gringvarsp i kväll klockan 20. Ettla heimasinne tjej.fo. Endur sent við tusdagin klokkan 16 og mikið nóttina klokkan 1.

0: Sendingen minnist du Iktus er av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 år. Det et eller annet vi rødner kjørgjørende som som är sankare inte häva. Det är ganska hävra särskilt klang rötten tjonan. Och det är inte vi.
0: Så låst det här av Tjej Kristelig Kringvarsp i kväll klockan 20. Ettla hemma sinne tjej.fo. Ändå känt vi är torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1.

Sjei Kristli Kringvarp. Inskje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Konto nummer 51 2 3 3 3 6 6 6 Takk for stolen.

Nu kommer sändigen Minnes to Iktus. Det är Jakob Beck Jensen som lägger till rattes. Gäster i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Hette i fjora sändning. Sändigen är skrona fridagen klockan 15, lördagskväll klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: Hatta sangren minnes tu vi baltsjonon Iktus. Tu lustar este sendingene minnes tu Iktus. Og det Jens Christian av Brickfashifte Jester. Jens Christian, tu fortalt av sindru om virsje med tja preise. Men ta tu i 2022 byrja jeg an kipa for konserter sjaman vid fem nøyron. Hattig tannakar rönter vi at kipa for sløykon.
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tver trutjer oppi i gamla, oppi i skolan, her oppi i Høygarskola, men det var i navnet til Lutene, Møyra, kanskje Sinje Vi og så, det var en tver trutjer, så det var ikke nek, men i min starve har vi alltid vært, haft fyrirskip, altså steg vi lorskla og så, så det har fett meg ikke tungt at fyrirskip og lukka som sätta ting i gång och ta kajer och sånt. Men konsten är att det inte virkar som en konkur, att det, vi är allt samma om det här. Det här kanske är det inte riktigt först, men jag har alltid vid det länden också väl alltid i tjocken. Det här kajer ordentligt väl. Preisen är som en väl smurt maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vid preisen. Vi vet allt vad vi skulle göra och ta kajer bära.
0: Ja, och du säger att upp till furs frivillig. Det är inte att det är näkt folk. Hur ska vi ta och organisera?
1: Jag vet att just det så löjs är att vi tror inte det i nämnden. Vi kan lugna nämna att det som är officiellt i nämnden att jag presen till er. Och så Grymor Inge Paulsen och Rekvi Jakobsen. Vi tror inte det här. Men det här mest är inte det att vi sitter som näkare konkar här och står i rötlen. Vi har en rikka folk som kommer in på tonen och vi arbetar samman om det. Men så är det alltid dolt om upp i näkare balkar. Någon standar för välkomst, någon standar för parkering, någon standar för kursen och så. Det är en lojare i kvarion balkar. Och så säger jag faktiskt bara att vi tar konsert då och ta. Och så finner de folkene, jag säger balkarlöjarna, de folkene som skulle brukas då. Och det här viset är ofta att det är så med folkene som gänger attor. Men jag lukar till att det är inte nödvändigtvis bara folk i luvdene som kunde hjälpa preisen. Preisen löjas in i luvdena och till det här. Så här har vi ett akkurat tilltuk här uppe. Så hvis det är anker som är här ute som huxar och vi kunde ganska, det här kunde ganska vara spännande att göra. Så bara sända oss en mejl och här har vi ett bruk för det så väntar vi attor.
0: Ja, så handlar han avhärdan färgen ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra några sankar trät.
1: Ja, men ska vi stärka Iktus? Rita Sinkedans Hansen, ja, vi skulle föra lusta tron.
0: Det är titelläge och utgaven som kom ut för en tjej till Arnsjöjande. Sankren Iktus vid Balchen Iktus. Vi höra hända Sankren.

0: Hatta var sangren Iktus vi baltsinon Iktus. Og til lortar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og ekongumerskje er av foa av preisim.fo. Og Jens Christian, nå var det sånn inngjøres nere vi at gosse preisim i kipa, men tid er jo steg for konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det er for konserter som tid er kipa for?
1: Ja, vi tar faktisk, altså, jeg halte vi da lige, nok styrer andre løgna, vi da lige nok snakker i kontrastøylerne til tannstøyler, men vi vil til gjerne nått ära balkar, malbalkar, men det bara passar sig så att det är country och TV är en blandning av förskon, tonlökar och utländskon. Och visst kan nämna några förskar. Det har jag brukt, jag vet annars har brukt allt som är känt för i Magna och Svein och Höjna och Äldar och Val. Det är näck för som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra, har man syns jag kövart, men det är minst, det är MC Restor-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna. Här var Kristina Berensson och här Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det Benesakör. Jag har alltid tagit konserten finns ju ser att om alla rösten. Så det är bara för en nära hitta, om man inte har känt den konserten och lyckra, har man syns jobbat med.
0: Konserten til MC som ble kallet Meisternsland.
1: Ja.
0: Her var det hvordan noen konserter i alt?
1: Vi tar ikke trodde konserter, det er noe andre folk inne på det var det for det er, det er det og sånt.
0: Ja.
1: Ja. Og vi har også haft andre folk inne, vi har gjort noen snakker bort til jævla konserten også. Vi har haft Oslo Gospel Choir tverfyrene her, og vi tjokk om. Første fyrer var trodde konserter, og er fyrer var tver. Så det var Østene ser jeg vel med til ikke å stuttle av det. Det er flotte jordakonserter. Det er ikke godt. Og vi har Østene haft en kjent av nordmann i Sykvar Dagsland. Jeg minner ikke alt. Det var en 200-300 folk til konserten. Det var en myndelig god konsert. Og så har vi haft en dronjer i Nashville, Østene, Justin Terry og flere. Jeg vil nesten kalle det urmeldinger og tøndager som var vi. Det var rett og stuttle av at høyre vidt jo kun. Så vi da prøver forskjelligt.
0: Så Justin Terry var her i førjen, han var tverfer.
1: Justin Terry var tverfer der, og jeg stod til han så var han ikke en mann, altså. Vi tog oss av javna sammen, så det er nok bare spørsmål vi tog, så kommer han atra vidt jokken, og det er bare fyllt av vien, jeg må så ikke preis ham.
0: Ja, spennende. Du satt ni før til Justin Terry var her, da hei han en ikke hvem som helst mann vi har spillet bass, det er som en Mark Fein. Og han vunnet ikke minne en tjej Grammys. Og jeg prøver å kjenne at det var mer vitende. Jeg var ikke en artister som er ved i følgen vunnet så mye som han.
1: Ja, det var mye sånn litt. Og holdt down to the earth med henne. Det var ikke så rett. Hei i rånen. Det var mye fitter og nemmere av vi å gjøre.
0: Ja. Jeg skal kjenne. Skal vi ta en sang, tror jeg?
1: Ja, alltid. Vi skal ikke være sin driver kontra nå. Hva er vi god hjelp til mer?
0: Jeg har alltid jo god mening. La oss ta en sin driver kontra sang. God hjelp til mer, og til at vi bølger noen Iktus.

0: Hatta var sankrun try again tja Iktos. Tullustar til sendingene minnes du Iktos. Sendingen gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egang merke av FOA og heimasynet praisehim.fo. Jeg skal kjenne, nu var det sin din jøsen her vi sjåver konsertene. Og det jo... som du säger det flesta av tonläkaren vi vet att det är god tonläkare vi där vi gör.
1: Ja, det är faktiskt som är topp tonläkaren i förgrunden som är där så det är Rochester stuff in kunna jag då. Vi kontaktar för exempel Jakob Sagariasen och Henning och Grimsen men allt känner då det så det behövs inte förklaring kanske jag kort är då. Och alla hinner så är att det är en god och välmanna av Pasco.
0: Mhm.
1: Ja ja.
0: Og ta det kjempe sankar og utgavene tja Iktos vær Rune og Rita, det var oskjående all experience næstene. Men hvordan sier vær 4. oktober?
1: Ja, Rune vær rær og Rita er også nye. Selv har vi alltid sagt, jeg kjenner også vær Rita, at jeg har man høyre nekk for lute til henne, så det er på tøyne at hun kommer fremater og synker. Det ser man vid systren i Anna och det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är östen i Göteborg. Han är lugga som teacher i... Han synker tar chansen som Alex synker i hans projekt när. Så han kräver helt snäga mera förklaring. Så är vi syster, Rona, vid östen i Gudny. Hon synker östen i Sanka konserterna.
0: Ja.
1: Så det är östen välmanna i Sanka syn i här.
0: Tar man snackar om Iktos så känner man nästan sig utan om att det har varit tvärflöver som kommer att öppna som heter gospeltonar. Och Gudny, hon var ju Gudnys syster i Rona, Gudny Rasmussen. Hon var ju inte pastor kan man säga av Iktos, men hon är vi och han är här gospeltonen, flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harberg, hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara via konserten. Det är ganska lugga värsta att vi märker att hvis man inte ganska ivast hur det är för musik så kan man bara färre in på Spotify eller Apple Music och det är lite digitala där så här kan man höra det bara gospeltoner och Iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och hva det är för näka.
0: Ja, yeah. Gott. Gott. Kvart ta vi snakka om Praisehim och konserter. Hevet du era konserter av skrånen nu närmast fram då?
1: Ja, vi har allt forskjelligt støypeskøyene, som får sak, som får ditt sak, men det som ligger allmänt framme nu, det är, vi har nu Iktos, det är fjorda, men den 3 oktober, då har vi Hans Inge Fagervik ur norra. Han kommer till förra han har konsert, och han framförde samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det här är frutjakvallt, när jag lägger kvallt klockan 21.
0: Till 3 oktober sedan då?
1: Ja. Ja. Och det var inte det rakta flest att känna farväl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jörstan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv, det var enkelt, det är Reis i Kirekne som Annika Sigrid synker. Det är också en sang som Falkevik är Jörst. Hans hjärsta brände särliga för rosändes missnöjdaren och såret. Han kunde gott ha finnit en stora plattkontrakt norra. Men det var på det att han skulle gevast vid tog arbeten som han äger med rosändes missnöjdaren och konstruerade sig honom bära om tonlag. Men han säger nej tack, han tävlade inte köra för oss.
0: Hjärsta var en nörsteg.
1: Det var en nörsteg. Så har vi det, och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. I rock när vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix. Och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kommer vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka, jag får också några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konsertbiletten kostar 600 kronor till Carola, men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist till följare. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker ända mål är att skapa gå och kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka bli rygare och åker tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjna att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi har så valt att säga att man betalar vi hororna. Så det är en fyra att man ganska betalar som man är kär sådär, och stål och sådär. Så är så det skruvar samma tjock. Så att det speglar bara kvätt och ett tilltag kostar och ger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det du säger, vi rör inte så bulls som övrigt, så läcker prisen med en stor del av kvalitet.
1: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har vi alltid gynnt en ägg på. Alltså jag tror släckte jag spelar tonlag och har vi inte tonlag att göra. Men mer damer, alltså jag kan inte nog snäga på att ljus och ljö, alltså jag kan inte räva en ägg på det, att det ska jag vara i orden. Det har alltid folk har lagt det mest till att prisen ger en ägg på sig ur skenen och jag har alltid själv att det har läggt lyckas om det är ganska 20-30% när jag tror att hållta upplevelsen att du har att det är ordentligt runt om, att det är inte bara nackar som kommer och synker och det är det.
0: Ja.
1: Och ja, så också jag att vi skulle inte bara kan ta sanken vid Anna.
0: Jo.
1: Ja, kom som du är nu till Jesus.
0: Yes, och den sanken är utgavn gospeltonar.
1: Ja.
0: Och efter att säga tack för det. Og minna av en konserten som Iktus forhæver ved 4. oktober og i løftene, og til ergångmessier av FOA og preisen.fo. Vi tar høyre Anne, hvis han ikke kom som du erst, nå til Jesus.

0: Vi tar då sändningarna åra via Ann Johansen. Sonne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra Løvdene i Høyvøk. Jekvann Sakariasen og Jens Vank tås om firegjeving. Etter en opptøkka fra Jonemanna 2025. Og til Iktus som er steg for opptøkene.
1: Jeg kan morgen alt sammen. Ja, jeg kan bare begynne med å si at evnen jo det om fyrtjøving og som det er lyst. Og også sier kanskje at det er noe fyrtjøving, så vi har akkurat haft trutja taler. Billy Hansen har trutja taler nå for Korsdom om fyrtjøving. Og rent praktisk, så hvis vi ikke hjelper nøyren, ta bild så där en evne att sätta skrå och ochra evne att sätta skrå. Vi visste jag för några dem. Tog det så kom så tatt. Men vi såg ju det som Guds last då att vi nu tacka. Att det är samma nom. Man kan kanske störst anbefalla för att jag lust att tala om så billig. Så det skulle jag tala. Så man får in a livden.fo. Skulle lyssna ner så stannar det att nu just att tala här. Annars kan man trycka tala och sound och så kan man finna att han vill.
2: Så tror jag att vi till det att vi ska förklara det som Billy mätte vi tyvärr.
1: Nej, det är onödigt. Han kommer i kvart i öron och tar att släppa öda med att det är en största anbefaling i lust efter hans öppet hälv.
2: Och inte bara att jag är att tacka liv i en vi vid här. Tack för Billy.
1: Ja. Jag kan fyra tjövink vid att som man får inna hemmasynna till lusten under tjärnor så ser man till något så ofta ävnen vi har haft något så ofta.
2: Ja.
1: Och berättar någon här lutna. Du ska lutta om det, jag talar om det istället. Men vad är det? Vad är fyrtjöving?
2: Fyrtjöving är att det är kurser ta till sig att det bibliskt är rätt öliga komplext ting. Tror jag att det här räkar livet tjocken ötlom. Visst du är inne här och du antar så är det två personer som har brukt för att fyrtjöva och två personer som har brukt för att bya om fyrtjöving. Alla människor som är i omkring släga förhållanden som har vi andra människor att göra som har lovat att komma djupt vara ett eller annat som ska fyrtjövas eller ska bya om fyrtjöving. Och fyrtjöving är ju sådant i en kontext där en eller annan har gjort sig en av mig och det är pynor i livet och det har gjort sig en av mig som är pynfullt. Ettla är att jag är en som har gjort sig en av andra och jag har valt omkring öron pynor.
1: Kan man säga att fyrtjöving är sera centralt i Guds karaktär? Jag har också lämnat som i fejvarbönna. Fyra hälften av bönna handlar bara om att lyfta god upp och förklara hur han är. Och så är det trutsättningar efter. Och en av dem säger fyrtio och synder och åkara. Så som vi läser fyrtio och tajman synder mot åkon. Och Kortoying säger fyrtio och synder och åkara. Så som vi fyrtio och skuldar om åkara. Så det var väldigt centralt att det finns en hela sättning i fejvarbönna.
2: Tui at eisen tau ta hitje at Matthias Ajan. Matthias Ajan er öde avhörde kapittel. Tui at han, Jesus vitsjer her til at om te er ett eller annan i mittlen tver brøver, så skal det vitsjerast. Og han sier beinleis, fer til brøverton og hev et han honom, for at hun kan vinna brøveren. Og så spyr Peter Jesus, altså hvordan ofte skulle fyrtjøva? Skulle fyrtjøva sjefer? Ja, grundfrågan säger chef för vart här tog jag Mishna som är kommentaren till Tuchboyne eller till Lowana. Säger att först ut sula när du visst du fyrer upp till chef. Och Jesus säger chef. Chef till chef för chef.
1: För
2: en femsfär. För en femsfär så då säger Samson för en så en av femsfärerna så kan du bara
1: släppa det.
2: Nej, släpp det. Det betyder bara simpelt att att att en person som fyrer är ein lúvstöður.
1: Jeg husker æsni, så vi de fleste kommer inn i blød tryggvande djøkken enn frelsebøen, som kommer så gløyende inn ut at jeg kunne ikke peke på samt tidspunkt, det fint. Men i kjølver og ølende ganger kom det inn, det var frelsebøen man ber. Og inni alle disse frelsebøen, hos den er ikke i Bibelen, men jeg tykker vi at jeg, så å si også undertek, hvis ikke alt og så sitter jeg en lir i frelsebøene, god fyrtje med syndemøyner. Altså det tror jeg vi kommer til god, så vi tar synda og er synda rære. God fyrtje med syndemøyner, det koster jo alt som er sagt i frelsebøene. Så det må være helt ekstremt sentralt i det. Och det antal av de kristna heter vi fyrtjävningarna. Och det säger inte om god kvar han är till att han fyrtjävar. Det är han som får ny pata. Och han bidrar också nästan att känna det samma som han björ också.
2: Jag har också ett vers i Efesbrevet kapitel 4 som jag hade sagt det här så väldigt väl. Vers 32 här tar han om förhåll.
1: Ja.
2: Och så säger han vers 1 till dem. Alla bärsklädje, alla ilsene, alla vreje, alla gängor, alla hovan. Vi är längt från tecken. Alla stängs här bänt. Är det ting som kommer in i våra liv om vi väljer icke fyrtio. Så blir vi så läs. Kanske en parst av hälsan och andra ting. Men så säger han, vi är i tandsteg, alltså vi är hinne vägen, går vi först andra, misskonsom. Så det fyrtio var förstören. Så kan man sagt, okej, vi har punkt om här, så var det ölen upp till åken, och kan förstanda att vi sätter till fyrtjung. Men Jesus sätter standarden, och han säger här bara inte, ens, alltså fyrtjung, ens och god, har fyrtjung tecken i Kristus. Vi örnar om standarden fyrtjung, är att göra det samma mot öron som god har gjort i mot dem här.
1: Det kan ska avvärsta sig att sitta åra, att det är en bå. Alltså det är en tal sig till han som tror och fylls honom han ska lära sig när det är bo till inte själv på er och det handlar inte om en nu är ju stödna till det här eller ej om vi följer fyrt eller ej till en bo kan jag också säga om detta att det är en bo alltså detta att det inte är själv på er han gör också något bo som faktiskt är det omöjligt att halta. Till de äldsta fortsättningarna tycker att det bär alltid till. Men vi måste ha evig först. Och fyrtjävning. Att det är en standard han sätter som är ideell i ödelförande. Men det är bara till fyrtjäva, till skuld och fyrtjäva. Så det känns att vi kan välja om vi vill eller ej.
2: Kanske en av grunden för att jag sänder det på oss att det är att det är fett och nyss naturligt att vi är en fyrtjävande personer. Så vi får i bojene. Men det verkar vi livene som en tryggvande er til at, og Paulus står sammen til i 5. kapittel i Østbrann, at vi får hele andan som gjør oss styrkene til å gjøre det som er ivennaturligt, så er naturligt vilja vil ikke gjøre det. Og det er så enig ting som er ute i. Det er en person som er sartor, det er pojner. Og anker har gjort seg inn av meg. Og det kan være en øye store skala av nivå som det er, og billig ta seg om det her. Og det er det samme som at fyrtjøving bøypelist hadde jeg betyr at jeg må komme her til livene hver jeg må slippe. Vi gjør noen fem personer som har gjort mer nøyke. Så langt som jeg har vreie og hater imot de personene, så er jeg bunten av de personene. Og fyrtjøving simpelt enn å si jeg må slippe. Jeg må bli frelser fra hessen her. Det innebærer så et ting at det er tve ting faktisk. Det betyr, og aller fleste folk vil ikke fære her, og det er jeg må være villig å trakke inn i pynene som jeg føler. Og aller fleste folk tømmer ikke det. Jeg tømmer simpelt ikke for pynene. Så kjøtt som jeg hører på henne, at jeg spør ikke noen, eller hva som skal være, så tenker jeg det bedre. For jeg latter om det.
1: Jeg vet et annet element i begynnelsen av tog som fysik, at det er, til nækker vi at det er naturlig å ta en kjøs inn av meg, til er at altså eier for eier, tånn for tånn. Men hvis vi skulle felt i prinsippene, og i alle noen lystens fyskiftene, så var vi da alt tannleis, ikke sant? Det var blind. Altså, hvis jeg skulle være teacher bakstavlig, hadde jeg jo lett kjent Så att han stäcker en enton spiral där jag ska hävna. Och är han på spel, visst är inte hävna till Mosat. Är större, kan säga, om visst är inte hävna. Och Rönnbrev 12.9 har sagt det väldigt gott. Jag ska visa det på skärmen. Att det är god som hävner, eller som är domare, som syrger för att ratteren kämpar på plats. Han ägnar det. Och domar det eller kvärda värre. Alltså, det skjøles at det ikke er mer for en konsekvens så eller så til en gjør en overratt med det mer. I det momentet er ikke en overratt med det mer. Det er for en konsekvens. Men jeg er ikke den som skal høvne eller slå av hva det er som år vi bruker. Det er godt som eier den balten som gjør det.
2: Det er altså høvntar hovedet. Det er som annen på hvordan jeg også kanske är det folk inne här med det som välja är djupt sart.
1: Det kan vara
2: kinsligt missbruk. Det kan vara pyna och illger av de möjliga som är alldeles viktigt att vi inte bara skojtar man iver. Och känslan är att vilja hävna. Rättvist känslan är att han som är görs med det äger att få ett eller annat. Rättvis. Och så om det händer vi kurs, och det ska hända till er någon som är beinleis kriminellt. Så ska loven in och straffa dem. Det hade jag
1: vittat. Det kan följas av fyrtjöva som man hickar sin rätt. Det följs som om man hinns där på förlatt. Det är som så här har väckt. Nu får Akila här, nu får jag hinna upp. Det ska också avhälsa väckterna för att få balans ut i en snäktor. Det följs skrift förbjudet där fölls full skrift till obalans i tänk någon Thomas Fischer. Men till det som god Oliver gjorde först. Men det här Bruce, alltså han sände ju sin son att Deutsche Cross nu. Alltså det fick den konsekvensen han måste Deutsche Fischer sen till. Så det är så läs att Fischering bare er at man knappt aksepterer alt som er hent. Så her er en prøys for å betale langstens.
2: Absolutt. Det er det som fyrtjøring er, det er en prøys for å betale. Til vi er slippa, så slipper jeg eisen min ratte av hevna. Og som han trykker han, det gjør vi til godt.
1: Ja.
2: Og til seg sammen som er det, for ikke å diktere godt, hvordan han som skal gjøre det. Så er at vi må eisen minnes til at det passer, det skal være jævnva og i, men det tror jag att det är inte någon tar jag ska vara den som ska bli en fyrtjöng. Tar jag det inte sådana grattvis som inte ska följa. Det ser samma som att på en måte så har vi god långt tidigt sig av hävntene. Ivet den personen som gör det med läkaren. Hva har vært han hävnten? Hva har fått han straffen? Han straffen får iver sån gods av krossen. Vi gör när han jeg ønsker at han som er gjørsmannlega skal dodja, eller han skal få et eller annet som er halvdelen oppover. Det er veldig viktig teologisk at huksa, Jesus betalte handan prysen for hæsa gjerna til hæsa personen som er gjørsmannlega med eisen av Golgata krossen. Som leis som har galt for mine synder som er for i hverandre av Golgata krossen. Her er hevnden. God tok seg av til av Golgata. Og jeg visste jo at god eisende tekst av hver enstakken på sin egen måte. Men det er så øyelig nevnt at ta seg om nøye, og vi elsker å ta seg om nøye, men så kjøtt som det reker mine egne rettviseskjensler, så er nøye ikke stuttelig å snakke om langt. Og til å bøtje seg under nøyene, og å godteke god, er nøye rykker god, og han skal rettvise være stuttelig av krossen, og han skal teke seg av tøy.
1: Det är rent praktiskt, vi ser att han som ska fyrtja åkost, eller röjna fyrtja åkost som har hänt, så har vi ju typiskt känslor i spel som kommer att trupla och hantera. Det är inte fag vi tar i skolan att hantera känslor. Det är nog fan föräldrar som ser att barnen känns nya och fortäller att det är något som är att trupla känslor. Det är några anbåd till hur du kan hantera dina trupla känslor. Det är också sådana ting som reie, jalousi, hertor, hevndarhoer, rättvist känsla oss framöver. Hur hanterar man det och gör det oss ner? Och jag tycker en stor erbjudning kan vara, men jag säger att jag har sett mig fyra, nu vill jag fyra till oss 100%, och jag menar det 100%. Jag har sett mig fyra, så säger jag det, jag har sagt det är god, och jag har sagt det är självvand, jag blir 100%. Men nu kom jag till tågen, och nu knappt nu poppade upp att som en känsla i mig, det som jag har fyra till 100%, är det en tanke. Att männen kommer fram att det, och det kommer ganska ofta fram att det. Det kan vara väldigt frustrerande.
2: Ja.
1: Om man också är något gärna, ger jag något gärna i detta synd? Vad är detta? Vad ger jag via sig av händningarna?
2: Akkurat. Jag nämnde ju Anne att fyrtjöving är att höra att tracka in i hans känslor. Och statistiskt så gera bara 15% av folk om det. 45, man säger mellan 45-45% av folk vilja inte tracka in i pynna och vrejerna i sin egna liv.
1: Mm.
2: Vi gör öronen, så tar man inte tracka in i det här så är det öra lagt att bli en person som alltid är offre. Är det offer och du skulle alltid tänka sig av mig och lust efter mig och så ringde jag här och där. Och så var jag alltid runt om en löja under en person som inte blev fyrtjöva och inte trakt in på hinna kör sig själv.
1: Jag ser att vi gör det till omkring 4 månader svallerliga, känsliga och i att inte fyrtjöva.
2: Ja, 4 månader fyra tjänstnär, alltså egoistiskt tjänstnär kör in i själv. Men inte till det som livar samma med till personen. Bestämt inte. Och det är ägstande att höra att man blir en person som hälter att man är privilegierad. Även att jag har haft så ringt till löven så ska jag privilegieras till att kunna ta och ta och ta. Och man blir en öla, man börjar livet löst som blir öla krävjande av öron. Men så är det ägstande hinsugan. Det är att ta inte att säga någon här där och inte att man ägna livet. En person som inte vill fyra är inte alltid bara en person som går förnärma runt och över en öll. Det kan gott vara en mega fitta person. Och till det fitta som ägst ni är gav. Till att inte fitta vara för fitta heller. Så är det som säger, ja, men god det går. Och det passar ordentligt. Eller, det är så att gråta och spilta mjölk. Eller, ja, men citroner, sura citroner kunde ägst en blå citron från mig. Och så är det som om att jag ignorerar det som är för obehagligt. Och vi gör när jag vill bara vara en överflödig person som inte vill förstöra sig någon, inte förstöra någon. Och 40% av människan lever akkurat här. Vad gör vi som är på innan, som är nu här, som inte trackar någon själv? Underhåll är ett av allra flesta. Jag fäller ju ett eller annat som kan döva på innan. Jag älskar att bruka alla tygmarna framför Netflix till att jag tänker tygna och känslor och allt framöver. Ger ting som att komma och möta sönder morgon. Det är så dejligt att sitta här på en och gott att vara samman med Guds folk och gode. Men så kött som musiken är inte någår. Talan är inte någår. Ungdomsarbete är inte någår. Så kritiserar jag det. Det är livet själv upp till min standard. Och det grundläggande är det här ett liv i stoltläggan till en person som inte vill tracka in i pynerna av livet och börja leva till egen.
1: Så att tracka in i pynerna, alltså det betyder att att föla de här pynerna som heter förvalt. Alltså, jag kan inte kräva av det här om du är livet och stilt. Jag kan inte kräva av det här att du inte följer pynerna. Jag kan inte kräva av det här att du ska glömma det. Droppa det, glöm det bara. Minne för ångade bostor, på innan för kanske ångade hela konsekvensen av gärna, eller hur som blev sagt, för kanske helter ångade bostor. Det kan säga att det att man blir löstor, då tar sig igen, man blir löstor, allt gott om det. Det är inte lik via på innan och konsekvensen är att det är bostor. Och för mer att söka till dessa biblar och böcker om ämnen som heter så är en gemstainer att finna i poinerna. Inte att man diskar poinerna eller hur man säger, vill ha poinerna. Men ta du följer poinerna, ta du följer poinerna, ta stannet potentialet för att hon rent fysiskt kan fære ur kroppen noen. Så poenen en båbere som vil fortelle dere også. Så du døver da, så popper det bare opp på en annen måte, ganske mer irrasjonelle måte. Så du føler det fullt ut. Og hun sier at en obehagelig tjeneste, hvis du føler henne, altså velger, føler henne, så stender hun vi i 5 sekunder. Og så blir hun mildere. Det en båbere som vil fortelle dere, ja, men så føl henne. Fullt ut, og det kan få konsekvenser ganske, at du får ganske tåre, ganske at du går råpa, skrutsja, bråd og kurs. Ja, men vær uttøy, her vi er så samler og i møte så som konsekvensen, og inni ut her, det som brottene er, det er for en rødt, inni ut her, det er for å døve det bort.
2: Men det er den veien som er så tung, ikke?
1: Ja.
2: Men eisende, om jeg skal være en person som er en 24 personer, altså i løvstøyde, Ta jeg så, la meg si, langt si at jeg tog kjørst innan meg. Så må jeg være før fire, hvis jeg skal fire kjøve, der. Så må jeg være før fire, jeg sier det året, hva er det nå som jeg skal fire kjøve? Hva er det kjørst vimme? Og det er et annet element i fire kjøve, og det er ikke alltid til tve element i sånne. Jeg kommer til tøyen, og jeg sier Jens, jeg vil gjerne fire kjøve der til, som tog kjørst med det mer. Men jeg må ikke stekke her. Jeg må lade til å vite hva du gjør det med meg, og hva du gjør det med meg. Så sier vi til Jens, jeg vil gjerne fyre ikke ut av det som du har gjort, men kan jeg bare fortelle deg hva du gjør det med meg, som du gjør det med meg. Ta Jesus i året av det, først har vi arbeidet ved det selv, hvor jeg sitter i året av det, og føler det, og så blir vi klare og vannende ene før, og det er lengt, og det går ikke måneder og år inntil det kommer til den. Men da jeg kommer, så kommer jeg til han hatt at jeg vil legge det her i vidt til tøyen. Hette var det som det kostet meg. Så det er tilvast hva det er, og hvor djupt det er som er nå djevet her. Og lede til å slippe ondene med hele konsekvensene av. Så det er tve ting som hender. Et er at det som man kaller for personlig fyrekjøring, det er at jeg må legge det til her, for jeg løser meg fra der. Men så er det hitt elementet av fyrirkjøring, det er det at fyrirkjøring har alltid det her for eget, hvordan gjør det at Jesus tar seg om fyrirkjøring, er at enda reise forholdet som ble brått ta i to gjørtiden i Nama. Så at fyrirkjøring er ikke bare til å si, hette det som du gjør det ved meg, og jeg forteller det her det, og jeg sier fyrirkjøring det, så vågner jeg at du sier tusen takk for jeg kom.
1: Jeg tror ikke hvis du sier det.
2: Ikke hvis. Men hvis du ikke sier det, så er forholdsfyrkjøring ikke mulig. Så vil du angå det forholdet med lakken bare etter.
1: Er du så løster hvis jeg sier nei, aldri stod
2: ja.
1: For heim?
2: Jeg er leser, tror jeg at jeg har arbeidet jobben der, jeg har lagt det til, og så bare ikke. Og til ofte til tynn nå, at jeg vet at det er gavene som er gav der. Hvis du ikke vil ta imot fyrkjøringene, så er du enda mer bunden. Enn du helst vil være. Så jeg legger ikke noe til til.
1: Men vi at jeg ikke er samtår, og at det enda bare blir en kjeld i stedet for jeg tror frem, jeg er slett ikke samtår. Her er noe kjensler og alt mulig, og spil, mennesker som kan gjøre det, og tro på det, å håndtere. Men den personen som kommer og blir om fyrkjøving, nei, det er ikke det å si, som nevner at jeg fyrkjøver til her, det er det å si. Vi kommer til å høre så arbeid, vi ser selv om, og jeg sikker vi at når vi først, hvis det er ordentlig djup svar, så blir det illa til, eller slett ikke til, utan vi heile andanskraft. Altså det er andal ting, det er goddamle ting, når man kommer her til. Og kanskje klarer man det ikke, utan så at man er skilt hvordan jeg er i fyrtjøven herfra, fra gode. Så man forstreit for å kunne skilja og praktisere og bygge etter at man kommer til at man kan enten bygge fyrtjøver eller halte fyrtjøver.
2: Så i sommerføren er forholdsfyrtjøving ikke mulig.
1: Nei.
2: Det kan være vi kommer til deg. Det kan være at det er en kjønnskyldnaver og vi kommer en gang til samme natter. Så er det at det har vi kjenslet misbruk å gjøre. At onker har gjort sin natte, så er det røyeligt onker det kommer til personen for næret.
1: Så må man til en like fyrt skje.
2: Kan lika för sig.
1: Ta en person och ger sig in i en annan känsla. Det är som om att det är kroppen själv som man är kroppen visar att man fär. det är också helt särskilt särskilt tungt och trubbel sorst.
2: Och vi först hörde det. Ja, och vi först hörde det när vi rentiska narcissister, är det? Som är isakalder. Och som fyr är totalt avnokta och att det inte är bänt. Och vi, här måste ofta bara flytta från hemmen. Och det tror på att vi ska arbeta med innan.
1: Det kan vara föräldrar eller syskon eller barn eller bänt från dem. Du är bunden här.
2: Ja. Du är bunden fysiskt, men du måste lösa det från dem känsliga och på alla era mater. Men för jag kom åter till hinsporningen som du spurgade med Johanne. Vilket först då jag har fyrtjuvjankron och jag har valt lejen av en liv av fyrtjuvjank så poppar ting upp här. Och jag blev ju över. Ja? Och det som jag gör rent praktiskt, det är det sådana firmer att jag har valt fyrtjuvjank av lejen som en livsstöd i min liv. Så sådana är att allt det som är fyrtjuvjank är som ett bokvalt. En bunch av ting som stannar klara att skulle brännas. Och tar jag sån här tanken som kommer upp till mig, så minner jag mig showen av, och jag har en fantastisk kone som hjälpt mig i sin tog, och jag har en annan som hjälpt mig att säga att jag är alltid här, och jag tar inte hända tanken, hessa känslan på nu, och jag lägger mig i min fyrtjuvjankar bunka, så jag hattar livet, och han har lösen här i valt att gänga. Och så, färda, och så kommer det attor, och hatta verur och skulle vilja att råkna vid resterna av liven om lycka till min sista andadrott.
1: Jag har ett annat anbo som är familjer vid det här, men inte kämmer slä. Så det kommer till akkur som har ölat sobla fyrtjöver, men jag har fyrtjöver, och så pappa då på att du. Det är det vi att sådär månen med den tankar och hoxan. Det är alltså en teoretisk ganska, men jag ska förklara vad det menar vi. Hoxan till är det är Jens Wank som huxar är bestämmer för att det sätter pejtsfingren här i huxa till det som gör tankar. Och så skriver det här halv tusen och mer tankar kvant det att det kommer, det är färre och det kommer tid vidare, det kommer ut vidare, det är nekvir, det är alla togjena. Och jag har inte bett om det här. Jag har inte prövat det här. Vad kommer mest tanken från? Det kan vara en förfärdlig tanke eller bara en pura vanlig tanke, men vad kommer han från? Han kom bara. Og det hjelper meg nekve at en tanke kommer, en sånn tanke, til dømes, så jeg minner meg sånn at jeg vil ikke bli om denne tanken. Ok, så plutselig helt ikke ringer samvittskriveren som så. Det er ikke sånn at jeg er noe i tanken og dyrtjen. Så er det akkurat som er og viljen som er sted. Det er ikke akkurat som, ja, hallo, og akkurat som skutsk, det kommer, og det er fer. Tanken kom, og han får. Och bara lätt han flåta här också. Det känns jätte synare att hjälpa en till på här så inte vill det. Hallå och farväl till dig först. Inte investera med ut att vi har spi om det. Bara så praktiskt. Jag har inte ständigt på Bibeln egentligen, men bara praktiskt an på. Kanske vi kan lycka hit efter en citat som jag tar visat dig om. Det stender i katekismus 28-34. Ja. Og det er en synder tunke bite, inntil man har bort en synder sunder. Det er fysi av katekismus teatrybar spurningar og svær. Det er som katolska kyrkjan hever. Vi kjenner det ganske fra folkaskolan. Hver vi vil utle katekismus. Vi har tenk meg skjøyde, jeg hadde Martin Luther som skriver det, til spurninger og svær. Så heter det dømme om det. Men jeg hadde sett det så fantastisk godt, umuntlig heter det tås om. Og akkurat heter det skriver i en analys av feil var. Så hvis du kan lese det her, spekligen, til ikke vi akkurat makt, ikke å føle, eller glømme en mister, for akkurat sted for sted. Jeg kan skrive det her, jeg kan skrive mer, det er også hent, at jeg ikke skal føle det, at jeg ikke skal glemme det. Det er det. Så er det. Fint. Men hjertet som offrer seg til hele andan, ok, hvis vi er i bøn og bibelløsning og alle hoksene de har hatt, gjør dette hetta svara tinki sum bor og jokon enda mistjern sum gerð meg at koma. Geva dei vil gott. Det tær sum hetta beskriva med hjarta sum ofrar seg til heilig andan. Ventur skeian sum gerð mistjern, eller sum konsekvens av mistjern. Ventur skeian til samkjenslo. Samkjenslo, at du var i hjelp en sema kjensla, et av en skum compassion, sema pina. Og hvis jeg legger inn en forstret her som til, hvis onkur påfører meg pina, så kommer det ur pina. Jeg får ikke slå til hvis jeg ikke har pina selv. Det gjør det, hvis onkur påfører meg pina, dumper pina av meg, nå har vi pina eisene, men nu har jag så att säga som på innan den lyckande på innan. Nu kan jag ha sam känsla eller sam loj, jag kan vara sam lojande vid vi kommer att. Vi det under unikon rum vi på där eller vi på. Tror jag att det står samma på innan så ska valtar och kara mitten. Tror kan jag ha sam känsla som det ständer på ens. Och det kan rensa minne, alltså det är förfärligt tröttli och hade någon som en eldkjern blev til, grensa minnet, og omskapa poinene, hun her, hun var ikke døvd, i følgene fullt ut, omskapa poinene til hvert, og dette som har sprunget under mitt, til forbøen, det særlig vel egnet vi en helt unikt med rommet, vi føler cirka det samme, vi det samme løyengar, det særlig vel egnet vår tid, at vi var fire bjerre, før vi kom ut. Og samme tanke som Jesus kom i, var det Matteus 5:44. Elsk i fortjentartikkara, bygge fire og sykne og gjør dem godt, det er fire ting kalt jeg, han nevner her. Altså, det vil si, vi konstaterer på innan erhepant, men steg fri at hun fyrer til å legge med, eller å legge omkjøvelsene, så bruker vi på innan, hver på innan kommer frem, og ja, en anmenning, nu bygge fri vi kommer at. Man brukar säga med princip i ägstnen det som fastan är att nu tar det hem så vi kommer här inte äta förra parten inte äta sådana parten nu begynner bokerna rumla och så brukar det här till att ta boker minne mig att jag svänker att ja, jag ska bya fasta och bya jag ska bya för trusor som jag kanske har sett mig fyra bya för det samma vi fastan hette vi att jag brukar att vara positiv. Jag kan inte döma till att som handlar om vreje. Hvis jag är över en AT. Du har gjort mig förfärdigt. Du har sagt akkurat. Jävla tjejligt. Att du är. Jag vet inte. Akkurat tjejligt. Och är det vreje. Hur ska jag hantera vrejerna? Du har sitt ju. Hon sitter ju i kroppen. Och hon sitter i armen. Jag har att. Jag har att bråd akkurat. Kanske att du inte skattar. Jag vet inte. Jag har bråd akkurat. Men. Hvis jeg klarer å rive det, jeg fotter i en orske, hun er negativ. Hvert vi at jeg bruker til orskene til at slå til en græsplen.
3: Ok.
1: Vasker du en bil?
3: Det var ordentlig godt.
1: Etter til at, hva som fyller meg?
3: Pura, ja.
1: Vreien har sånn jeg orske. Jeg kan vi tapisere øde rommene i husen, viser vi orskene. Det er en ren praktikker. Hvordan kan man vente seg på innene? Hvordan kan man... Og alltid, vi synes ikke at det fjerde prætikken til akkurat det Jesus gjør. Jesus har ikke krossen noen. Han har helt sikkert følt vreie og vreie. Han ble dømt ur øretvist. Han har 6 forskjellige domstolen. At du er frem. Han har ikke tilfalt skom. Han var sannsynligvis nærkjen. Men hva gjør han? Johannes takter av mormoene, Mario. Han ventet da til noe aktivt, positivt, eller fyrir fyrir time, og det vet ikke hva det gjør. Han brukte røyene, alt som må ha vært gjort noen, positivt. Hva spør du meg?
3: Ja, jeg har en spørning til at det. Hatt det ikke et dagsversk?
1: Nei.
3: Folk må ikke råkne ved at det er en etter at jeg er skjerter, så får jeg ikke hatt det.
1: Nei.
3: Hvordan har ikke tog til at her at han har sett ikke så bare på her, at vente ting til forbøen, eller kunne gjøre godt i måte timen som gjør noe av det. Jeg husker meg så fyrtjøring av leiene.
1: Prosess.
3: Hvis jeg sier vi til fyrtje, hvordan jeg tog, hvordan jeg måneder og år tog til fyrtje å komme her til?
1: Ja, det første det ble mer som på da.
3: Ja.
1: Det var lenge tog, men som maner, maner. Men ikke gitt det heter løvlengting.
3: Ja.
1: Og sånn ikke folk, eller hva?
3: Ja.
1: Ikke tror jeg det er. Det er tusen, men altså. Men her er en skjære.
3: Ja.
1: Og det kan være løvlengt, tror jeg. Tror jeg tar fire pappa opp.
3: Ja.
1: Men det er så at etter håndene, at her kommer jeg over. Ah ja, jeg skal be for vi kommer an. Tror jeg på innan, men med at ska be för vi kommer att. Men jag har väntat så vi pratade med Jakob till så vi hade Viktor vi sa som där sen. Allen. Vi nästan utland härland om fyrkäring, visst man heter Anette någon och sen här luften. Så handlar det här om fyrkäring. Men så rätt. Att be en fyrkäring. Det tycks det vara näkt troplare på kramata att snacka om det här. Kvitt här.
3: Hvis jeg ikke er meg selv, så er det 2 år som kom opp beina ved Stoltleisjen. Og hit var jeg skam. Det er virkelig, det er stor skam for meg at jatta at jeg var særst nær. Altså, men det som man oppdager, tar man ned, og i prosessen der 24 årene, er det at man blir frier. Man blir sett til frelse på omkring maten, men det er frelse, lærte samtidig oppfyre at suttje seg sjølven hvordan jeg var sorg og hvordan jeg har gjort med en og andre og i prosessene er det ikke vel jeg fyrer ikke.
1: Som leikeren som man helt annerledes yeah. Men så er det et lærte jeg.
3: Akkurat.
1: Altså, hallo, hvordan jeg lører her?
3: Tøy at ta ui man ui hessen her, så blir man en krevjende person. Og knapt derfra man enig og fyrer pojkla tjej, alltså i processen att här vi är som personer som är och kört någon örnigt. Ta er då balta in vid stoltlägga för fram. Skal er nu vara han som ska förtälja örn.
1: Men skam.
3: Ja.
1: Hvis du sätter det upp på en skala från 0 till 100 och hur känsla är den tänksta av ödlund känslan.
3: Ja.
1: Hvis du googlar och chatt-GPT oss framöver.
3: Ja.
1: Så det skom.
3: Det skom.
1: Till den tänksta känslan. Ja. I kontrast till dem skilt så har vi just råk och gärna.
3: Ja.
1: Och så kan politik och mättmar och kan bli dömt till skilt. Men skam, ta det är.
3: Som är gärna.
1: Som det gärna vet. Det är som har just råk och skrivit.
3: Ja.
1: Alltså är. Och hvis jag säger året skam så är det ganska fyra personer som är hoa minka.
3: Ja.
1: Han vill köra hitcha på det. Han ganska hoa grävas till nyår och fajet så här.
3: Man fyrir nu i så kjøp han og hykker nye.
1: Kjenslan er å vilja kvarva permanent.
3: Ja.
1: Tui er så behærlig.
3: Å vilja forsvinna.
1: Å vilja forsvinna helt.
3: Ja.
1: Men skam hever ein øl effektiv kor, og til jævs. Altså, kjem det ut i jævse, det som man er skam om, så hever jævs en særlig eilegge at det kan bare fordampa skammen. Til nå kom det ut i jævse, nå pjøs det ikke å gå i mamma langer, nu kan jag inte säga att jag är nu pjöst det sig att försvinna som är så av ändra och behagligt.
3: Ja.
1: Och det handlar skam när man ska vinna och att man ska be ett annat människa om fyrtjärn plus att han fyrtjärn ganska bra ävårdstöra.
3: Ja.
1: Det är ganska tog att man tar sig här och talar så löjligt om att be om fyrtjärn.
3: Ja.
1: Och det är inte mindre viktigt att man ger det. För togarna så kunde jag också säga att vi ändrar vid att vi färdar till krossen.
3: Ja.
1: Och därför har vi ett bokstavliga. Det här ständer. Krossaren. Och krossaren, de har tagit som fyrtjärvänk. Krossaren, alltså fyrtjärvänk. Ska du bära krossaren?
3: Ska jag bära krossaren?
1: Tack att du kvann till ästande bubblorna.
3: Det gör
1: jag. Alltså, det heter ett torturinstrument.
3: Som Alexander den Store fann på.
1: Ja. Det var väldigt enkelt på en måte. Upp, ner och på tvärs. Hur hade Jesus häck av synen och krossen? Vi måste ganska sövliga källor sig.
3: Ja. Jag hade Jesus vanlig maten och krossfärset på var att man hejde av äcknat fram i vägkanten. Så folk kunde färre i vilde krossen och slå det eller spyta av det och göra det som de ville, tog jag uppe på det här som är krimineller. Och Jesus så var en så lite fotskammel här på att kunna kvilla fötterna och annat, det var en äldre köpten här. Mm. Så att kunna rejsa det upp till att hända var ju sträckta ut av krossarna.
1: Ja.
3: Som gjorde det här en kvällningsprocess förra gången. Då för att kunna lita bajden upp så hette hämmare vi här. Nu var jag helt flita med en center.
1: Jag brukar man lyfta det. Alltså det är också vi alltså, hvis man hittar gammalt testamentet så är det här vi har synd. Det är att du kommer in av skuld.
3: Ja.
1: Och hon ska betala snart. Jag har aldrig hört som inte.
3: Det är en cement du kan ha betalt då.
1: Ska betala snart. Ja. Alltså, alla hemska synder, Johannes 3:16 och allt Bibeln handlar på en kramat om att den synden som alla människor här och er och två ägstna har gjort och alla hinna ägstna på en kramat

0: Rattvor som bøtte på noen måte.
1: Rattvor som Guds måtte stittlast.
0: Ja.
1: Heilelæsje hans måtte mettast.
0: Ja.
1: Men nøyen og muskon måtte eisne få det ut fra ham.
0: Jeg så kan man høre det her. Jeg tror den her, men tror jeg at vi leser om at Jesus, han har svar, han ble nelt og da, føttene her, og så prøv å høre det jeg gjør. Da sier Sinter om vreie Guds, nu var han svittelager, han var rettviser, han dømmere, og nå skal Sinten få sin frys. Kan jag hålla på hinna så innan så jag lägger trä här. Han blev nöjd och fasta. Jag vet inte om jag hörde att jag spelade under på att han ska inte bara hitta. Alltså, det var så brutalt. Blev och rann. Men det var han själv som häckade. Tror jag inte. Jesus är god. Ejsna. Och så... Och inte blev att han dog, men han blev inte dripen. Han gav sitt liv. Han gav sin anda upp. Han valde att dödja fyrkvaren fyra och era synder. Så att den där vrejen framöver kommer uppifrån och han vill smugera fast oss framöver. Men som då började jag säga, vad flyter så från krossen honom? Här händer ett ombyte på Grabata.
1: Kanske det första hugg som är det här att ultimativt jag är ute och hänger här.
0: Ja.
1: Och han det känslan av att ta man tar en kruggörs i namn att jag vill ha rättvis. För så god skulle ge vi en rättvis som vi har uppebar. Vi har uppebar. Så hade vi varit nöjda av krossen här. Och Guds reje har vi stittlat mot vi synd. Men han är nöjd i grejsen. Så tog valde han själv att täcka skulderna och alla synderna på sig själva.
0: Jag säger att det är inte syndaren som är på här. Det är synden som är syndare av någon som är på här. Och Jesus, han var utan synd.
1: Och tog djurter.
0: Och som han satt på, tog han alla synderna. Inte syndaren här, synden är på sig. Syndaren är här ute, det blir tömt. Det blir flott i bra han. Tog emot i han nästan betala prysen som är på innan, lojäng, skam, allt man kan också säga.
1: Och då Jesus säger att det är fullgörst. Så var det eisen i mån til at nå Guds reie stittla. Nå rattvisen stittla. Det krever som Gud hever om deg. Det var stittla i at han får, altså Gud døg jo av krossen. Gud tog skildene av seg sjølven. Alle de her ringer gjerne, alle syndene som er gjerne, var nelder og tekner på Jesus. Men så er det hit. Ta og hatta i stittla. Så är det nu möjligt och god att leda nöjerna och muskunderna flota. Och jag måste säga som inte en av er var under i Rom. Vi får in i en av kyrkjus som heter St. Clemens kyrkja. Han ligger rattlig när vi kunde se dem. Ja. Och här är krossen på 18-talvene. Och Jesus hunkar av krossen. Så ser man att en A börjar renna från foten.
0: Ja.
1: Och blåa. Yeah. Och därför så ut en A som renner ut i alla myndena. Och därför in i gerandes livet av folket. Onker är till utarekva, onker ger mät, onker folk en tur, onker hirre och så vidare. Alltså akkurat som att misskunn och nage flyter ut i livet av alla människor att kunna leva frals. Till det livet som Gud har kattat dig till.
0: Men det är det som Gud har kattat oss till. Vi synta och vi ger oss gass från oss. Och men han väntar vi ja upside down han väntar om han väntar och kom fram att det är ganska ilskna folk till att vara folk som gör god ting eller sagt på annan mat och i himlen väntar allt rätt och han får gångt in i görsten han säger kongar ut är ju i görsten och komma och här får han gångt han väntar vi och ger och kom man och luk ser akkur som att det händer ett ombud här på en bröjting. Så väntar han vi en och en som täcker med oss honom, ger honom sitt hjärsta och han släpper att arbeta i hjärsta. Vi skulle gå och heil i andra som vi får som pant.
1: Ja.
0: Vi skulle till ända klockan affären.
1: Ja. Så tar jag kom till krossen och vi säger att jag kom till krossen så kom jag vid ödlentor som ligger inne här. Men är man ägstna kommer vi här som det som är rättvist och känns som är. Det är god. Vill du bara hävna innehållande personer som görs med näka. Så man minnas till det att eisen till här var ordna av trænen her,
0: den største

0: ofta utkören och nekan du gjort nekastannes, var kvärt han var fast här.
1: Ja.
0: Han var väldigt orättvisor. Ja. Alltså, nu ringte jag utkören och ringte man mer. Tack han var för att jag ringde. Ja. Han var väldigt orättvisor. Det var den största utkören nekan du. Han blev hängt upp på här på en. Men alltså, den största kärleken i nekan du inte är god självor häcker och boka sig självan vid en hemmare.
1: Ja.
0: Och tornakron och överskattar man pusk och annan och flöt.
1: Och till tog hade verset 24 kronören en så god till 24 tecken och i Kristus. Så han är också standard för 24. Han är också firmynd. Och jag blir en person som väljer han lyst till att tracka in och i tapunna som är valt med. Och jag väljer att vara en person som firar ju det och vi först konfronterar det. Men jag väljer eisen att vara en person som suttar att jag ser det andra människor med liv i eisen.
0: Lyckas viktigt.
1: Och stoltleidje och skommen må vitja för styrken som vi bara får härifrån. Och så tror jag att vi säger så ofta, desto mer vi leiter här till. Det större är styrkjen till att leva till livet.
0: Så styrkjen till att fyrtjöva, styrkjen till att be om fyrtjöv, styrkjen till allt livet, kommer från det kraft som kommer härifrån.
1: Ja. Det är kraft och evangelien.
0: Kraft. Jesus har vunnit, han har vunnit syren i ödlån, fullgörs nämnt då. Han har vunnit syren och viktigt kan ska säga att han dör ju, ja. Men han har sagt på det tredje dagen och sitter hemma här, tjafär i en högre hand. Han sa högre hånd. Och kanske han är ständor. Han byr här för Jokon. Kan du be av följtet till till förbön? Så jag kan jag halta krossen igen.
1: Du ska halta krossen, ja. Gott han inte datt.
0: Winter so, bär krossen.
1: Ja. Nej, jag vill bara säga som vi väntar i det att vi på unga måter inte nägrar du att snacka latt om fyrtjöving. Vill du vinna? Men fakta är det här att vi ödel har brukt för att fyra tjö. Och det betyder att färre in i det som det här kampanjer som det här har gjort vi också. Men vi reiser människor som må be om fyra tjö. Och kattlet som åkon i det här Jens är vi vill att tracka in i tandlöstet. Vi vill inte leva det här livet. Vill du? Vill du vara en styrka person i älsen som jag tycker är god till att kalla honom till frälsen och det här frälsen är att tåra att asana kvar i er och att geva det till han och jag tycker att ett djupt innerligt liv som man vill gå till är omövligt utan att gänga fyrtjöringar lägena. Det tror jag att Nya Testamentet från början till ända är full i hesson fyrtjöv, älskö, visionaje. Men asamme struje in i oj och djävet till herran. Och ta herran kallar honom till fyrtjöv så ger honom en kraft i alla andra till att gera emot det som är så evnaturligt i åkara.
0: Så lösningen jag var inte reast pynerna som det är att färra in färra av så lägena så här är öra starka känslor i spel vraje och skam och allt möjligt inte det är stä för vi hade ut och kanske samma vi är människan och som du aldrig har tagit med att tropolt eller om möjligt tror en person kanske ensam att men vännande samma vi är människan och att färra ut och ankallande Jesus om att hjälpa en och tillgångna.
1: Och jag tycker att Jesus ger oss när det är rötta följtjande. Att vi färger. Tar vi början. Ska vi be samman och ta vi tar vad bya så vi har några folk här som vill gärna bya samman vitt här. Jag hade för att bya muskarna komma upp. Lukas inte den sista sanchen.
0: Vi
1: är kjolver här i Ivrum. Men kanske är du här och du inte följer att du tår att färra upp och till finnasordan. Men kanske så löden att ha vi syntja den sista sanchen. Att du bara här som du sitter, pura stittlar där stittlar, säger till vi herran som du följer till bruk för att säga. Och börja hessa lejerna, fyrtjöviga lejerna. Be han hjälpa där kurser att börja också om att börja hessa lejerna. Det er så første stedet. Og jeg kommer her til at jeg blir en mat jeg lever på. Men om det er noen som ønsker at jeg prater eller være byen fire, så være folk her og Jens og Eber reisen her. Jeg blir som jeg vet her. Herre, takk for at du hukte at dere og du fyrka. Du valgte at gjøre tingene rødt. Men uten å slippe at hun er rettvis og at hun heiler deg. Det var stilla av krossen. Da er det øste veien i hverden sånn. Og da takker vi deg fyr. Og han er dere fyre mynd. Og hvordan vi skulle vi leve akkurat liv. Jeg vet eisen på omkring mat. Og sammen jeg vet takke prysen fyr til det som gjørst vi gjør. Men vi takker deg fyr. Jeg tror vi tisler deg av rettvisene. Og du er den som bare kan tenke deg og tog at om du skal være rett med som vi gjør, så er jeg eisen under de kategoriene og er fortapt. Og du tar ikke deg for nøyene. Så jeg ber for at det som kommer frem med deg skal være til Eitjan og til avbjøving til dere at livet til livet som du kaller dere til. For jeg kom inn og jeg gifte samfunnet ved det. Og i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Amen. Herre, sikkert ikke med alle.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: Femte kapitel. Rätt och kärd av trygg här vi tog in fri vid god vi herre akara Jesus Kristi. Vi honom här vid eisne finns i ätgångt i trunne till hesa nöje som vi stannade i och vi drösaken av vagn om dördgods. Och icke bäst här, vi drösaken av trångten om vi tog vid vita är trångten viskar tål, tåle röntsinne hitt rönta sinne vagn och vagnen ger icke till skammar tog kärleiket gods är uthältor i hjärsten akara vi heilava antanon som given akon är. Tog med vid en var och måttlös, döje Kristus, tog i tugen var kommen för godlös. Nej, varför nägar att dödja för en rättvisan? För en gåva kunde det vara att onkare haft mot att dö. Men god visar kärleka så in till åkara, vid att Kristus döje för åkon med vid en var och syndare. Men gav mig skulle vi tog, tog vid nu är det rättvist gör du blå i hansara, vid honom vara frälst från rejene. Tui våre vid, tui vid våre futjendar, satt vi god vid deia sonar hansara, skulle vid mengan meir, efter att vid nu är satt, vera frälst vid luivi hansara. Och icke bärst här, vid råsakon eisni av gode, vi herre okkara Jesus Kristi, som vid nu hava finnse sattar gärna vi. Som tui synden kom in i heimen vid einen människa, och degen vid syndene, og degin såleis trångt i jöknum til öll människo, tog öll syndavum. Tog synd ver i heimenum, åren loven ver, men synd ver ikkje tilrokna her ongen lov er. Tå rådde degin fra Adam til Moses, eisen i vart heimum, og ikkje hattu synda vi bråte Adams løykun, som fyre mynd hansara og i koma skulde. Men ikkje så vi nøygavene som vi fallenum, tui døgi hinne mongu vi falle hins eina, så mengan meir nøye gods og gavan komin i yverflå, til hinne mongu vi nøye hins eina mans, Jesu Krist. Og vi gavane ikkje som vær ta hinn eina syndaje, tui domurinn kom vi einan anstøkun og vær til fordøming, men nøye gavan vær ut av mongum fallon til rattvistgjering. Rotte degin, atter fyrir fallins eina, vi hinnan eina, så skulle mengan meire teg som få iverflå nøgnar og rattvise gavnar råa i løyvnån vi hinnon eina, Jesus Krist. Eins og tog vi fattle eins fordømige kommet iver öll menneskje, så eisen vi rattvise eins, rattvisegjering løsens kommet iver öll menneskje. Tog eins og hinne mongo våre syndarar vi ålutne hins eina mans, så skulle eisen hinne mongo vera rattvise vi lutne hins eina. Men loven kom att träd, för att fattle skulle vara störst. Tå, här som synden var stor, var nöjen uppåt och större. För att, ens och synden rådde i degenom, så skulle de eisne nöjen roa vid rättvise till ävet liv vid Jesus Kristi, herre åkare. Rombrevet, sjätte kapitel. Kvärt skulle vi ta sia? Skulle vi halda fram i syndene, för att nöjen kan vara till större. Minne igen så. Vid som gör dig från syndene, hvordan skulle vi än leva i henne? Ettla vita till icke är att öll vid som döpt till Kristus Jesus, döpt till dig i hansare. Vid att ta griven vid honom, vid dopen till dejan, för att ens och Kristus var rastar upp från hinnom dejo, vid dörd färgsins, så skulle eisen vid liva nytt løv. Tog vid samanvaksen vid han vid løykon deia, skulle vid eisen vera til vid løykar i uppreisen. Vid vita jo hetta, at gamla menneske okkara var krossfest vid honom, fyrir at synda likame skulle vera til åndsjes, så vid skulle du ikkje langur tjena syndene. Tog han i deier rattvist gjørtur fra syndene. Vi nu dig vid Kristus, tryggva vid att vid eisne skulle liva vid honom. Vi vita ju att Kristus, efter att vi har risen upp från hinnom dejo, dör icke mer. Dejen räver icke långkor iver honom. Tui dejasun döj han ena fyr för synderna, men lusut lever han för gode. Såleis skulle eisne tid rokna tykkun som dei fra syndene, men livande fyrir gode og i Kristi Jesuse. Lete tog ikkje syndene roa og i deilige lika med tykkara, så til loja ta vi lystund hess. Bjau heldur ikkje syndene fram limer tykkara som vopn og rattvisenar. Nei, bjau gode fram tykkun sjolv, som tei og ifra deion voren livande, og bjau gode fram limer tykkara som vopn rattvisenar. Tui synd skal ikkje roa iver tykkun. Tid jo ikkje under lov, men under nøye. Hver tog skulle vi synda vi til at vi jo ikkje under lov, men under nøye. Minni enn så. Vita tid ikkje at ta tid bjóva tykkun fram einum som tænarar til at akta han, så tid tænarar kja tui som tid akta. Veri tænar kja synd til deia, etla kja lutne til rattvise. Men gode veri tøkk at vust hefa tid veri tænarar kja syndene, men nu tid av hjarta voren tui lær og hotte lujen som tid voru givin. Og løst fra syndene tid voren tænarar kja rattvisene. Tale menneskjallia, vi tæ at holdtikkara så vægt. Eins og tid bú fram limertikkara som tænarar kja óranskunne og lovløysinum til lovløysi. Bjóðu sólæs nu fram limertikkara som tænarar kja rattvísinu til heilavgjöring. Meðan tid voru tænarar kja syndinu, voru tid leys fra rattvísinu. Hvön avvöxt höttu tid tá? Slukt som tid nu skammast vi. Endet tess jo deien. Men nu tid løst fra syndene, og våren tænare gods, nu heva tid avvokst tykkara. Tid vera heilavgjörd, og enden evigt løyv. Tui lønen og synden djevor deien, men nøygava gods evigt løyv og i Kristi Jesuse herra okkara. Rombrave, kjente kapittel. Etla vita tid ikkje brøver, tale jo til slug som kjenner lovena, loven ræver iver menneskjennom så lanje som til liver. Hinn gifta kvinnan jo ved lovene bunden til mannsyn så lanje som han liver, men dør mæveren hun løst fra lovene vi vujkjande mannenom. Hon skal tyvera kalla hår kvinna om hon, medan mæveren lever, gjever øren mannen seg. Men dør mæveren, hun fri fra lovene, så hun verur ikkje hår kvinna, om hun gjever øren mannen seg. Såleis, brøver møyner, dør jo eisne tid fra lovene, vi lika med Kristusar, fyrir at tid skulle høyra einon øren til, honom og i risener opp fra hinnom deion, så vi kunne bæra god i avvøkst. Tøy mea vi varu i holdenom, virka av hinner sindi og lister og i vakter vore vi lovene, såleis og limon okkara at vi bor og deian og avvøkst. Men nu vi løst fra lovene, vi til at vi dyrer deg fra tøy som fyrr helt okkom fengan, så at vi tjena av nudjan hot andans og ikkje av gamla hot bøkstavsins. Hvert skulle vi ta sia? Loven sind, minni en så. Men kjente ikkje sindina utan vi lovene. Jeg har ikke kjent gjerndina om loven ikke sier «Tu måst ikke gjernast». Synden slapp nu fram et og virka vi bånen allsjens gjernd i mer. Tui utan lov synden deg. Jeg levde eina fyr utan lov, men ta i båje kom var synden livande atter og døye. Og båje som gjeve vær til lov var mer til deia. Tui synden slapp fram et, dara i meg vid bånen og drep meg vitt tui. Så ta loven heilov, og bøy heilat, rattvist og gott. Ta te som gott våre mer til deia. Minni en så. Nei, te var synden fyrir at hon skulle vysa seg som synd, vi te at hon vid tui som gott valde mer deia. Såleis skulle synden vid bånen være ut av lægi syndi. Vi vita jo at loven andali, men jeg i halvbåren selter under syndene. Toi jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil. Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør jeg jo lovende til en vittnesbord at hun god. Så det han ikke langer jeg som gjør det her, men synden som ui mer bor. Toi jeg vet at ui mer, og i holde munnen bor ikke godt. Viljan har jeg, men jeg gjør hitt gåa jeg ikke mentor. Hitt gåa som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, så det ikke langer jeg som gjør det, men synden som jeg mer bor. Så finner jeg nå det lov til meg, jeg som vil gjøre hitt gåa, at hitt ytla mer tjastatt. Toi etter hinnon innara menneska munnon hef ég hú til lovgods. Men í limun munnon suttji ég æra lov som strúir móti lov sinnes munns og tekur mig til fenga undir lov syndarinnar som í limun munnon Arma menneska munn, hver skal fruja mig frá hesun líka með deyjans? Gúti veri tökk við Jesus Kristi, Herra okkara. Så tæn ég ta sjálfur við sinnenon lov Guds, men vi holder noen lov syndarinnar. Rombrevet, 8. kapittel. Så nå ønsken fordøming for de som i Kristi Jesus erum. Tui lov løsens anda hever i Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Te som loven ikke var ment å gjøre, vi te at hun var måttløs av holdenom, det gjør det jo god, da han sendte sånsyn, lykkan syndion holde, og fire synd, og domfeldte syndene i holdenom. Fyre at det som loven kravde, skulle være fullgjørt i okken, som ikke liv etter holdenom, men etter andanom. Tøy teg som etter holdenom tro etter tøy som av holdenom men teg som etter andanom tro etter hinnon andaliga. Og troan holsins deie, men troan andans løyv og frýr. Tui troan holsins fudjenskapur móti gode. Te gefur seg jo ikkje under lovgods og kan heldur ikkje gjera det. Og te som i holdnun kunnu ikkje toknast gode. Tå, tid ikkje i holdnun, men i andanun, så satt som andegods bor uttrykkun. Og tann og ikkje hefur anda Kristusar, høyrir ikkje honum til. Nú Kristus uttekum, så vist líka med dett, tegir synden, men anden løyv, tegir rattvísen. Bor nú andi hansara, som rasti upp Jesus frá hinnum deyju uttekum, så skal han som rasti upp Kristus frá hinnum deyju, gera eisne deyju líu líkam tekara lífandi vi anda synum, som uttekum bor. Så standa vi ta brøvor, ikkje skuld til holde, så vi skuld å liva etter holdenom. Toi liva tid etter holdenom, skulle tid dodja, men om tid vi andanom deia gjerir likansins, skulle tid liva. Så mong som vera leit av andagods, hese jo bøtngods. Tid finger jo ikkje traldomsanda, så tid attor skulle öttast. Nei, tid fingu anda såna rattarens, og i honon råpa vid Abba fægir. Anden sjálfur vittnar vi and okkara, at vid bøtn Guds. Og vid bøtn, vid arvingar vi, arvingar Guds og samarvingar Kristusar. Så satt som vid luja vi honon, fyrir at vid eisne skulle vera durmekt vi honon. Tui rokne løyingarnar i tøyene som nu ondt at heva tøya måte dårdene, og vi skal være åpenbæra av okkon. Skapningaren tråar, og stundar jo etter åpenbæring Guds badna. Skapningaren vær jo lagtur under fafongt, ikkje vi vilja søgnum, men fyrir hansara skuld som leie han under hana. Vi vågn om at skapningaren vi skal være løster ur trældomme for gongelig leikans, til dördar frälse Guds badna. Vi vita jo at allur skapningurinn til samans suffar og hefur verskir lukar til nu. Og ikkje best hann, eisne vit sjálv som hefa frumgróur andans, eisne vit suffa vi okkur sjálvun og stunda eftir sonarrattinun, endurløysing líkans okkara. Tui i vónunni vor vit frelst, men vón som sast ongin vón. Tja som ein ser, hvordan kan han eisne vóna tja? Men vóna vi tja som vi ikkje suttja, så bøyja vi tålen eftir tui. Så kjemur eisne anden veikleik okkara til hjálpar, tui vi vit ikkje hvað vi skulle bya som bya eir a vera. Nei, anden sjálfur bya fyrir okkom vi suffun, og ikkje kunne sigast. Og han i rannsækar hjørstene veit hva troan andans tog etter vilja Guds byr han fyrir hinnun heilöfu. Vid vita at alt samvirskar taimun til góa som elskar Gud, taimun og etter rægi hansara og kallan. Tog tei som han framman undan kjente, tilskilja han eisne framman undan at vera gjörd lúg mynd sonarsons. Så han kunde vera hin frumborne mellom mengar brøvur. Tei som han framman undan tilskilaje, kallaje han vi. Tei som han kallaje, rattvistgjörde han vi. Og tei som han rattvistgjörde, dörmetti han vi. Hver skulle vi nu sia om hetta? God vi okkom, hver kan ta vi imot okkom? Han som spart ikkje sin egna son, men gav han fyrir okkom öll, hvordan skal han kunna anna enn gjev okkur allt vi honum? Hver skal byrja klæfu mot hinnun utvalde Guds? Gud hann og i rattvist gjer. Hver hann og i fordømer? Kristus hann som deyur ja, te og i mæri som risen upp, som vi högru hånd Guds og som eisne byur fyrir okkur. Hver skal skilja okkur frá kærleika Kristusar? Trongt, engist, ætsøkn, hungur, nækinleiki, vante eller svör. Som skriva fyrir tuina skuld vera við drypin allan dagin, við rokna som skúr segjur. Nei, í öllun hesum meir enn sikra vit við honum og í elska í okkur. Tui vísur ui at hversi degi eller lúv, hversi englar eller herradöme, hversi te som nu eller te som koma skal, eller makter, hversi höva, hitt djupa, eller näka anna i skapt skal få skilt okkom fra kärlega Guds og i Kristi Jesus herra okkara.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownon. Du lorsar etter Tjej, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-